0: du er lagt på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med
2: Gonova.
3: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
14: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

præsenterer Fit eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bob.dk. Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
13: Som man, det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
7: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
1: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
23: Som man, det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og ind.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Flere har i år søgt ind på sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet er antallet af ansøgninger til de fire store velfærdsuddannelser steget med 2%, skriver DR. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det en positiv udvikling, fordi der mangler sygeplejersker. Hos tænketanken DEA vurderer man, at øget fokus på løn, arbejdsmiljø og reformer kan have fået flere unge til at vælge uddannelserne. Der er dog fortsat over 800 ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. Flere og flere turister lægger vejen forbi København, og det resulterer nu i en millionindtægt til Region Hovedstaden. Sidste år indbragte betalt hospitalsbehandling af turister og andre uden bopæl i Danmark godt 76 millioner kroner. Det er næsten 20 millioner mere end året før, skriver Berlingske. Og stigningen skyldes en lovændring fra 2019, som betyder, at udenlandske patienter som udgangspunkt skal betale for behandling. Pengene kan ifølge regionsrådsformand Lars Gårdshøj bruges til at styrke vores sundhedsvæsen. Antallet af døde efter de voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Nu har over 3.300 mennesker mistet livet. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver Reuters og AFP. Udover mange dræbte er tusindvis af mennesker kommet til skade eller har mistet deres hjem. Samtidig vokser frustrationen over myndighedernes indsats efter katastrofen. Men den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, forsvarer håndteringen. Hun understreger, at tusindvis af redningsarbejdere er sendt ud for at lede efter overlevende. Der er blevet sunget fællessang og fældet glædestår i Norge. Mange tusind nordmænd har i nat strømmet rundt i gaderne i centrum af Oslo for at fejre fodboldlandsholdets 2-1 sejr over Brasilien og en historisk kvartfinaleplads ved VM. Ifølge politiet i den norske hovedstad var flere end 100.000 personer samlet i centrum af byen. Det er første gang nogensinde, at Norge har spillet sig frem til en kvartfinale ved et VM. Og her skal nordmændene møde England.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skyet vejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
18: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Jeg var i biografen og se Teenage Ninja 3, og det undrer mig faktisk lidt, at nogen, selvfølgelig inden filmen starter, der er altid reklamer, så er der trailer, og så starter filmen. Og man vil gerne underholdes. Der sad nogle unge mennesker ved siden af mig, som sad og brugte deres mobiltelefon, de sad og spillede, og nogle var på sociale medier, hvor jeg sådan, undskyld, gider I godt skrue lyset ned på jeres telefon? Jeg kunne ikke bede mig om at lægge den.
2: Hvorhen i forløbet er vi her?
1: Yeah. Vi er reklamerne er startet. Der er startet trailer. Oh. Traileren er startet, så det her, jeg kom ind og se en ny film-agtig. Så reklamerne er slut, hvor der har været biospil og sådan noget.
3: Okay.
1: Men nu starter trailerne, lyset går ned. Filmen er ikke startet nu, der er trailer. Så mit spørgsmål er, hvornår starter din biografoplevelse? Fordi min biografoplevelse starter faktisk ved traileren. Reklamerne er ret ligeglad med. Der må du godt sidde med din mobil. Men jeg synes ikke... Jeg bliver generet af, at folk bruger deres mobil, når traileren er startet. Så mit spørgsmål er 70 11 9000. Hvornår starter din biografoplevelse? Hvornår skal man pakke mobilen væk?
2: Godt spørgsmål.
3: Mm?
2: Jeg tror, at du vil være træt af mig i hvert fald.
3: Det kan jeg egentlig godt forestille mig. Ja.
2: Så er det sagt med det samme, Marcus.
1: Jamen, jeg vil sige, jeg sagde pænt til, det var dyden, som sad to stole for mig, siger til ham, der sidder ved siden af mig, så siger, kan du ikke bede din kammerat om, at bare skrue lyset ned på sin telefon, hvis ikke han gider se filmen? Og så siger knægten til mig, at filmen er ikke startet, så siger nej, traileren er startet, men lyset fra hans mobil er så skarpt, så det faktisk generer mine øjne, når nu der er så mørkt.
2: 70-79.000. Jeg er spændt. Jeg tror, det er meget forskelligt, men det kan være en alders ting. Eller jeg ved ikke, hvad det er for en.
3: Nej, fordi...
2: Ja, min biografoplevelse starter på et helt andet tidspunkt end din. Men det fortæller lige lidt. 70-79.000. Hvornår starter biografturen for dig? Hvornår skal man slukke telefonen?
3: Mm.
2: For det vi er enige om, det skal man.
3: Ja,
2: ultimativt.
3: Ja, tak.
2: Men hvornår? Det skal vi se. Vi har Kenneth med fra København. Come on, Kenneth.
4: Ja.
2: Hej, Kenneth. Hvornår starter biografoplevelsen?
4: Jamen, biografoplevelsen starter jo, når den biograf, vi benytter i København, der er der en imellem reklamer og trailer, der kommer der sådan en animeret film, hvor du får at vide, nu skal du lægge telefonen væk. Du skal ikke forstyrre andre. Der mener jeg, så er det, biografen indikerer, nu er det nu, væk med telefonerne.
1: Tak skal du have.
2: Og fair. Ja. Fair pointe.
3: Det er snemt, så synes, ved man, hvornår.
2: Biografen, yes.
4: Jamen,
2: så er det før traileren, ikke?
4: Det er før traileren, det er efter reklamer, for jeg har aldrig forstået det der koncept, men nu har vi biospil, så frem med jeres telefoner, når man nu har begyndt at lære børnene, når vi begynder biografen, har ikke telefoner. Ja. Så lige pludselig har de her biospil, så er det, hvornår er det, så det stopper. Og der er sådan lidt, når den der animerede film, at nu er der film, nu skal du lægge telefonerne væk og ikke forstyrres, så lægger man telefonerne væk.
2: Enig. Og det kunne være dejligt, hvis man kunne være enig om, det var sådan, det var. Tak, Kenneth. God dag.
4: I lige måde.
2: Tak, hej.
1: Hej.
2: Jeg moder mig meget over, at første gang, eneste gang, sådan, jeg tænkte, nu vil jeg være med i det der biospil, som de opfordrer til, så var der ikke noget dækning, fordi det var sådan nede i en kælderbiograf.
1: Det er fandme sjovt.
2: Så, så sad man der og tænkte, jeg synes, at filmen starter, biografoplevelsen starter, når filmen starter. Jeg er ikke kommet i biffen for at se reklamer. Det var ikke det, jeg betalte for.
1: Nej, men når nu du bliver...
2: Jeg kom ind for at se Teenage Ninja, de andre ting interesserer mig ikke.
1: Nej, det forstår jeg godt, men du er jo også nødt til at acceptere, at der er nogle mennesker, der er gået i biografen, og du bliver underholdt fra klokken 15, så nytter det jo ikke noget, at du tænker, om jeg vil underholde sig noget andet. Jeg synes,
2: de skulle starte filmen til den tid, hvor, og det er en helt anden snak, som man har købt billet til. Det er ligesom, hvis du kommer ind og skulle se en fodboldkamp, som starter kl. 15, en Superliga-kamp, starter i først 20 minutter, fordi du skal se alt muligt andet lort først.
1: Men det forstår jeg godt. Det var ikke det. En biografbillet koster 140 kroner i dag. Mm-hmm. Det er kvæg, at du også bliver trukket igennem alle de der reklamer.
3: Ja, ja.
1: Og så tænker jeg, hvis ikke der var de der reklamer, så skulle du af med 7.849 en halv for at se en biografbillet, altså tur. Altså. Så jeg synes bare, at ja, det er irriterende med reklamer, men når så det kan vi godt blive enige om, og det behøver vi ikke trækkes igennem. Men her der er sådan et måske vil du også være interesseret.
2: Så du synes, at traileren, så er filmen startet, så skal man slukke sin telefon.
1: Ja. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vajana!
16: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
22: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi har her på vores arbejdsplads ind til flere forskellige toiletter, hvilket er meget rart. Mm-hmm. Så der er næsten altid noget ledigt. Bortset fra, når der har været fællesmøde. En imellem, så er der sådan noget fællesmøde, hvor alle skal have eller andet at vide med, bla bla bla, så sker der sådan og sådan, og så gør vi det og det. Og, når så alle har været til det fællesmøde bagefter, held og lykke med at få et toilet. Det er som at... Så
2: har jeg siddet en time stille og drukket rigtig meget kaffe.
1: Ja, Men så kom jeg bare til at tænke på, og jeg ved ikke, om det er forskelligt fra arbejde til, hvis man er ude i den virkelige verden på en tankstation på den tyske motorvej eller et eller andet. Hvis I skal åbne døren på et offentligt toilet, I har været derinde og gjort jeres business, hvordan åbner I døren, når I skal ud fra toilettet igen? Fordi jeg tror ikke, jeg har rørt ved et almindeligt håndtag med mine hænder i... Årvis.
2: Det har jeg heller ikke.
1: Men er det det samme på arbejde?
2: Ja, det er det. Men det er mest fordi, at vi sidder tæt på et toilet, og nogle gange så kan jeg høre fra jeg hører en stråle, til der bliver trukket toilettet, til at døren bliver åbnet. Der går tit og desværre tit ret hurtigt. Så jeg ved, at vi har kolleger, som ikke vasker hænder, og bare den tanke...
1: Men det kan være, at de tisser uden at holde.
2: Det kan også være. Men når det så sagt...
1: Fritisser.
2: De fritisser, ja. Og det skal de have lov til. Så af den grund...
1: Hvis de sidder i hvert fald.
2: Så gør jeg det, at jeg... når jeg har vasket mine hænder, så tager jeg et stykke papir og tørrer mine hænder med, og så låser jeg op og åbner døren med det stykke papir, og så smider jeg papiret i, så jeg rører aldrig ved håndtaget.
1: Men her kommer næste problem, okay. Og det er måske det, du vil hen til.
3: Ja.
1: Der er jo aldrig kun én dør.
3: Nej.
1: Der er altid to døre. Det er ligegyldigt, hvor du er henne. Om du er på toilettet på Mac'en, eller du er på toilettet på arbejde, eller så åbner du døren til toilettet. Efterfølgende så er der fandme en dør mere, og den åbner altid indad.
3: Ja, og vi har lidt problem med den dør, vi har på lidt større toilet. Den er ret sådan fedtig i, om jeg kan ikke røre... Altså, enten så kan jeg skubbe på selve døren, eller så bliver jeg nødt til at tage håndtaget. Jeg tror faktisk, håndtaget er renere end selve døren. Så jeg har, der er altså nogen, der undrer sig over, når jeg har været på toilettet, at jeg har, hvorfor har du slukket lys på toilettet? Det er fordi, når jeg er færdig med at tisse eksempelvis, så starter jeg faktisk med at rejse mig op og åbne døren, og slukke lyset og vaske fingre, og så går jeg ud. Fordi så er jeg ligesom...
2: Hvad så med det sidste toilet? Eller den sidste dør?
3: Ja, og her på det toilet, der er tættest på, hvor vi sidder, Maja, den er slet sjældent.
2: Den er altid åben.
3: Ja, men det er den ikke nede på den anden, og det er der, jeg har det store problem. Jeg ved ikke, altså så må jeg tage hænderne inde i, ligesom om jeg er nede
2: og
3: besøge mine børns
1: folkeskole. Og vi er i t-shirt-tiden.
3: Ja, det er det, der er besværligt. Ej, den er besværlig. Albuen.
2: Jeg kan godt åbne en dør med albuen.
3: Ja, ja.
2: Altså, og det kunne jeg godt finde på. Ej, nogle af døre er tunge. Så må jeg så tage med en finger, så tør den af min
1: bund. Eller står og venter, til der er nogen, der kommer.
3: Det er skørt, ja. Ikke?
2: Undskyld, er nogen, der lige vil åbne døren, lige skubbe.
1: Ja. Yeah. Hallo.
2: Og, jeg synes bare, vi skal lave en regel, at alle vasker hen og grundigt, så kan vi benytte håndtaget. Kan vi
1: det går jeg ind for. Det vil faktisk være den simpleste løsning på mange problemer her i verden.
2: Jeg ved, i USA, der står, har jeg lagt mærke til, på bar og restauranter, så står der, employee must wash hands. Kunne vi indføre det her også? Altså, der hænger billeder, hvor der er billeder af Christoffer, hvor der står, der sidder en snack der. Kunne vi sætte en seddel i stedet for, hvor der stod, husk at vaske dine hænder?
3: Men det lytter man jo ikke efter. Det er ligesom den der med, mor arbejder ikke her, husk at rydde op. Der er jo ikke nogen, der... Altså, man ignorerer det.
1: Det, man gør, det er, man sætter kamera op. Ja, hvis der har været skyllet på toilettet, men vandhanen ikke har været aktiveret, så og tager den et billede og poster ud på en skærm herude på den anden side, hvor der står bare svin på, og så billede af vedkommende.
2: Men udfordringen er også, at der er nogen, der tror, de har vasket hænder, bare det vandet lige er løbet, og hænderne kun lige har været våde.
1: Og
2: men det bliver det heller ikke rent af.
1: Heller lidt end slet ingenting, Marvitt. Nu skal vi starte et sted.
2: Vi starter
1: et sted.
2: Jeg kunne godt lide det med kameraet der.
0: De bedste klip fra programmet

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skyet vejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Novas Karoline.
6: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
12: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: kondibooster.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul.
0: Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: I biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vaiana!
11: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gonova special.
1: Så vi har aftensmadsgruppen, hvor vi har sådan en middelhavstema. Så vær med i den, og hvor kommer noget. Jesper fra Nørre Sundby har noget, som ikke er italiano. Godmorgen, Jesper.
2: Godmorgen til jer.
1: Så hvad vil du, hvad tror du kan få tænderne til at løbe vand hen?
2: Altså, jeg vil jo lave køfte. Mm. Hvis folk ved, hvad det er. Det er sådan en rørt oksefars med masser af krydderurter i hvidløg, løg. Og så får man dem på sådan nogle grillspyd, og så griller man dem over bål.
1: Jesus. Mm. Ja, det. Og jeg tror, det er oprindeligt, er det en tyrkisk ret, ikke?
3: Ja, det er.
2: Mm. Ja, du laver det dernede også i Grækenland, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hvad er tilbehør til?
2: Jamen, så vil jeg jo lave en tomatsalat med burrata. Mm. Sådan, hvor der kommer en masse krydderurter i, og friskrevne citronskal, og saft, og hvidløg, ikke? Og så vil jeg lave en spidskålsalat på rød og hvid spidskål. Og så bare med nogle granatæblekerner og nogle saltede røde mandler. Og så en tzatziki, og så vil jeg lave en eller anden slags brød til.
1: Altså, jeg føler næsten allerede, at vi skal spise det lige om lidt. Ja. Altså, kender det? Det er sådan lidt. Jeg føler lidt, at du er en tjener, der kom ind og sagde, at aftensmenu, den står på køfte, så skal vi have noget tzatziki, og vi har lavet en tomatsalat med noget granatæblekerner.
3: Ja, det
1: er
3: lækkert.
1: Det er så tavlet, at vi ikke skal have det, når vi nu er færdige med at snakke lige med Jesper. Hold kæft, det lyder
3: godt. Ej, du fik mig virkelig lige sat op til
2: det. Er bare, altså, det der er det fede ved det, det er jo, at hvis man er sådan en familie, for eksempel, så er der en mor, der kan gå i gang med tomatsalaten, og en far, der kan gå i gang med farsen, ikke? Så kan man lige få børnene til at stå og snit spidskål og sådan noget der. Og man kan lave det hele udenfor. Alt kan laves udenfor.
3: Hvad er det for en familie, du bor i, hvor du fik børnene med i det der? Det vil jeg gerne med.
4: Nej, men nu er det hurtigt om at bo med mig,
2: hvis de er sultne. Ja, nu skal jeg lige sige, at jeg bor alene.
3: Nå,
1: men teoretisk set, så kunne det lade sig gøre. Ja.
2: Ja. Jeg vil sige, kød og de to salater.
3: Tager 5 minutter.
2: Og brødet, det kunne jeg lave på en time.
3: Ja.
2: Alene.
4: Det er ikke muligt, når man tænker på den ret, du lige præsenter.
1: Nej, det lyder godt. Jamen, og Jesper, tak for inspirationen. Jeg håber, at nogen har lyttet med, kommer til at lave det her løbet af weekenden og poster det ind i vores aftensmadsgruppe. Sammen med i konkurrencen, plus vi andre, vi kan sidde og tænke, nå, okay, hvis de kan finde ud af det, så kan jeg også finde ud af det.
3: Præcis.
1: Og så laver vi det.
2: Ja. Det kan selv du finde ud af, Dennis.
1: Ja, men jeg er ret god til at lave mad.
3: Han
1: er
3: færdig med mit køkken. Ham
2: jeg vil bare nævne dig.
1: Ja, tak skal du have, Jesper. Du ved, jeg blev sådan helt, du ved, defensiv over det der. Jesper, tak for det. God weekend.
2: Og i lige måde, kan I have det godt?
1: Ja, lige måde.
4: Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: slå op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakiri. Mange fængselsbetjente arbejder langt mere end en almindelig arbejdsuge. Næsten hver tredje fængselsbetjent indgår i en ordning, hvor de kan arbejde op mod 60 timer om ugen i et år. Det viser tal, som Justitsmonitor har fået aktindsigt i hos Danmarks fængsler. Ifølge Justitsmonitor svarer det til, at de ekstra timer dækker manglen på omkring 350 betjente. Fængselsforbundet kalder ordningen en nødvendig nødløsning. Danmarks fængsler oplyser, at de arbejder på at styrke bemandingen og ikke vurderer, at ordningen generelt går ud over medarbejdernes sundhed. Snyd ulovlige varer og senge i baglokalet. Det mødte blandt andet myndighederne, da de sidste måned tjekkede en række sjællandske kiosker. Faktisk var der ulovligheder i 23 ud af 24 undersøgte kiosker. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige nikotinprodukter, farlige arbejdsforhold, mangelfuld hygiejne og ulovlige udlån. I tre kiosker var der desuden tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalet. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det fuldstændig grotesk. Han udtaler, at Skattestyrelsen vil følge op. Mange turister i København giver nu Region Hovedstaden en ekstra indtægt. Sidste år indbragte betaling for hospitalsbehandling af turister og andre uden bopæl i Danmark godt 76 millioner kroner. Det er næsten 20 millioner mere end året før, skriver Berlingske. Stigningen skyldes en lovændring fra 2019, som betyder, at udenlandske patienter som udgangspunkt selv skal betale for deres behandling. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj kan pengene bruges til at styrke sundhedsvæsenet. Der er blevet festet løs hele natten mange steder i Norge. Det norske fodboldlandshold er nemlig klar til VM-kvartfinalen, efter den opsigtsvækkende 2-1 sejr over Brasilien i aftes. Erling Haaland scorede begge norske mål, mens Brasilien reducerede i overtiden på et straffespark. Ifølge den norske landstræner Ståle Solbakken er sejren den største i norsk fodboldhistorie. Det er første gang nogensinde, at Norge har spillet sig frem til en kvartfinale ved et VM. Her skal Norge møde England.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skydevejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: i skolen, der var der givetvis nogle lærere, som lærte en at blive god til nogle forskellige ting. Nogle er gode til dansk, nogle er gode til matematik, nogle er gode til idræt, nogle er gode til fysik. Nogen blev egentlig aldrig rigtig gode i skolen, og så blev de gode til noget, da de kom ud af skolen, og det er måske ikke lige dem, der skal ringe ind til os nu, fordi her, hvor vi når i den sidste uge inden sommerferien, synes jeg, det kunne være meget hyggeligt, sådan en klassiker, som vi har haft før. Ring ind til os og hyld en lærer, du har haft i skolen på et eller andet tidspunkt i dit liv, som du føler har gjort en forskel for dig. 70 11 9000. Er det ikke en meget hyggelig ting?
1: Jo, det er.
2: Jo.
1: Jeg vil gerne starte.
0: Hvem har du haft? Hvilket fag?
1: Ja, det var i dansk.
0: Ja.
1: Det var min klasselærer. Jeg har gået på afsindelig mange skoler.
0: I Folkeren?
1: I Folkeren.
0: Uh-huh.
1: Jeg havde en lærer, som hed Per Råhauge. Og han var bare den her type lærer, som omfavnede eleverne på en måde, som jeg aldrig har prøvet før. Altså, vi blev inviteret hjem til ham, inden vi skulle til et arrangement. Så sad vi op hos ham, så han købte ind til snacks og sådan noget. Nogen røg ned i Irma og købte nogle chips. Og han gjorde bare noget for os. Han tog med på ture. Han talte med os, som om vi var mennesker, og ikke bare nogen, han skulle være sammen med for at få sin løn.
0: Mm-hmm.
1: Altså, sådan et indlevende menneske, ja.
2: Ja.
0: Mm. Jamen, skud ud til Per.
1: Ja.
0: Mm. Er der andre?
2: Ja, jeg vil gerne sende en kæmpe skud til Jytte Christiansen i det gule lyn, tog TV'en fra Bryrup Skole i en gang i...
0: Sig du gammel. Han lærte at køre TV.
2: Og havde hænderfarvet hår og var helt fantastisk. Og ja, det var den samme. Altså, der var bare sådan nogle lærere, der havde tiden.
1: Ja.
2: Og fordi vi gik ikke så lang tid i skole, så tænker jeg, altså, dagene var kortere, så man havde mere tid til at være hjemme ved dem. Og...
0: Der var mindre aula.
2: Ja, der var der nemlig.
1: Der var ikke noget op. Der var en kontaktbog.
2: Ja. Så der var bare mere tid til også at se børnene og sådan noget. Så tak, Jytte.
0: Mette fra Horsens vil gerne hylde en lærer. Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
0: Hvem vil du hylde?
3: Jeg vil gerne hylde Lars Bjørnebo. Han var min rektor på Horsens Statsskole for rigtig mange år siden.
0: Og hvad husker du specielt ved din rektor?
3: Han var min historielærer. Han var min samfundslærer. Han var med min klasse og min parallelklasse og jeg i Paris i 2.G. Han var et menneske, som... bare formåede at nå os alle sammen og sætte et mega godt aftryk i os alle sammen. Og vi præsterede til 10 års jubilæum og møde op. Man møder op, når man har jubilæer fra statsskolen. Og der sad vi allerbagerst, og der havde han i sætningen, for lige han vidste, at vi kom, der havde han i hans tale, der havde han en sætning, der hed, og hvad kan man lære af det? Så i hans tale, da han nåede til det, så kiggede han ned på os, og så råbte vi alle sammen op 10 år efter, og hvad kan man lære af det? Mm. Og når en lærer kan det, så sætter man et aftryk, at man så mange år efter stadigvæk kan huske sætningen.
0: Ja, og det er vigtigt, at man husker at hylde dem også, så de ved, at...
3: Han var bare et fantastisk menneske, og er det stadigvæk.
0: Tak for at dele med os, Mette, og tak for at lytte med. God dag.
3: Tak for
0: godt
3: program.
0: Tak.
1: Hej.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort

0: fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
10: Som man... Det er der.
9: Hvem sagde, som man siger?
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Det her er Gonova.
1: Jeg har haft sindssygt mange lærere, så jeg sidder i gang med at lige finde ud af, hvem jeg skulle... altså, jeg synes vildt, når man tænker tilbage, måske er det også nemmere med års afstand at komme i tanke om alle dem, som var gode.
2: Ja.
1: Men jeg synes virkelig, at jeg havde nogle next level gode lærere. Meget få, som jeg ikke sætter pris på her mange år senere. Måske kun en enkelt. Mm-hmm. Så den person vil jeg ikke nævne.
2: Ej.
1: Havde du nogle gode?
2: Ej, jeg havde en enkelt, der jeg havde igen, altså jeg havde virkelig også mange gode, men der var virkelig en enkelt, jeg havde i folkeskolen, der hed Esben. Jeg havde ham til rigtig mange fag. Han var bare en fed lærer. Altså han lavede sådan noget brain breaks og sådan noget, så vi kom ud og var aktive, og han var meget investeret i hver enkelt elev. Mega motiverende, så skønne lærer. Altså, Esben, skæringsskole, skud ud.
1: Tim fra Østerhornum, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvilken lærer skal lige have et shout-out for dig?
3: Jamen, det skal Olav, hvis han stadigvæk er her.
1: Mm-hmm. Hvor mange år er det siden, du gik ud af skolen? Kan du huske det sådan lige tælle på fingre hurtigt?
3: Folkeskolen, det er...
1: Mange år siden.
3: Det er det.
1: Ja. Og kan du huske, hvad var der særligt ved Olav?
3: Jamen, Olav, han er både min musiklærer, min samfundsfaglærer og matematiklærer. Og det, der gjorde Olav særligt, det var, at han var meget upædagogisk. Og dengang, der var det jo en dårlig ting.
1: Ja.
3: Men det, der har gjort, det er, at Olav, han sagde en sætning til mig i anden klasse, som jeg har bragt mig videre i mit arbejdsliv, som har givet mig succes.
1: Mm-hmm. Og hvad var den? Den vil andre gerne høre, selvom det er lidt sent for os nu.
3: Ja, Olav, han sagde til mig, Kim, man må gerne være doven, hvis man er smart, men Tim, du er ikke særlig smart, så du skal arbejde.
4: Hold kæft, mand.
2: Det er jo rigtigt, ja.
1: Men hvor er det sandt.
2: Det er det.
1: Jeg ved ikke, om det er sandt i forhold til, hvor smart du er, men det er sandt, at man skal arbejde. Det er sjovt, som held og succes rammer dem, som arbejder for det.
2: Ja.
3: Absolut. Og det er jo så i anden klasse, for det er jo 25 år siden. Ja.
1: Og det er stadig din læresætning eller andet sted?
3: I allerhøjeste grad.
1: Ja, men det er storslået. Ja, og du har ret, det er måske ikke så pædagogisk.
3: Nej, men den går ikke i dag, men det gjorde den dengang, og det har virket.
1: Fremragende. Tak for at dele med os, Tim. Jeg er sikker på, at vi er nogen, der kan bruge det til noget. God dag.
3: Tak lige måde. Tak for programmet.
2: Tak.
4: Hej.
3: Hej.
1: Ej, jeg føler, at man, hvis ikke jeg nævner alle de lærere, som var gode, så
4: for
1: kan
4: ingen nævnt, ingen glemt. Er det ikke
1: så godt? Nævner jeg ikke nogen. Nå, ej, jeg vil sige, min dansk lærer fra... En gang, der havde man sådan en lærer for nærmest fra første klasse, og så ind, til man gik ud af skolen.
2: Ja.
1: Jeg havde Åse.
2: Åse.
1: Christoffersen.
2: Ja.
1: Var fantastisk. Ej, hed hun Christoffersen? Nu blev jeg lidt i tvivl. Åse i hvert fald. Jo, det tror jeg, hun havde. Jeg tror ikke, der er en eneste, jeg gik i skole med, som ikke vil sige, at hun har været den vigtigste lærer, og de har haft af alle de dygtige lærere, de har haft igennem hele deres liv. Altså, det er jo ligesom at have en ekstra mor.
2: Ja.
4: Nå.
1: Og dengang, synes jeg, havde man ikke også sin dansk lærer ufattelig mange timer hver uge i forhold til i dag?
2: Jo. Man har dem meget.
4: Og så havde du klassens team, hvor man hyggede, og jeg elskede
2: dem, der er med på lejretur og sådan noget.
1: Ja.
4: Men har I en læresætning, for jeg kan huske min tysk lærer, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, jeg kan bare huske, hun i min kontakt på skrev, alle anfang ist schwer. Mm-hmm. Fordi jeg synes, tysk var hæsligt. Ja. Og så skrev hun det, så var jeg bare sådan lidt, genau.
2: Mm. Vi havde don't follow leaders. Det var meget vigtigt.
1: Hvorfor er tysk lærer, kan man altid huske? Ja. Jeg havde Paul Erik, som havde en eller anden underlig sang om Murmeltier Kantansen.
2: Ja. Kan de det?
1: Jeg ved det ikke.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skydevejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Book din afbudsrejse nu.

0: høre, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
21: Biografen fra 9. juli.
22: Der var en grund til, at havet valgte mig.
21: Jeg har din ryg.
22: Kom, så redder vi verden.
23: Jeg er Vajana!
21: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med
6: Gunova.
2: Det er ikke
6: lang tid
2: siden, du sagde, at man må
6: ikke tænke. Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
0: Nova.

0: Gunova Special.
1: Nogle stjernetegn, vi ønsker?
2: Mm-mm. Nej, jeg har 12, og de er alle sammen lige gode, synes jeg.
3: Nå.
1: Når du siger gode, altså så
2: altså, det... for mig gode, læser.
1: Ja, ja, okay. Ja.
2: Så jeg vil bare lige sige på forhånd, don't kill the messenger.
1: Nej.
3: Yes.
1: Hvad med, vil det være okay at sige godmorgen til Camilla Følstykke? Vil det være fint?
2: Det er fint.
1: Godmorgen, Camilla Følstykke.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gunova.
4: Tak.
1: Hvor er du på vej hen? Altså, jeg tænker på arbejde, men hvor hen?
4: Op i Hillerød.
1: I Hillerød. Og trafikken ja, her til morgen er okay?
4: Den løber som plejer. Med vejarbejde alle steder.
1: Ja. Hvad fanden sker der også for det? Er det ikke som om, at alle har besluttet sig for, at nu skal det, Danmark skal graves op?
2: Jo.
4: Jo, og hele Ølstykke er også gravet op, så det er lidt irriterende.
1: De har lige lavet et nyt vejarbejde på vej til arbejde for os. Lad du mærke til det morges, Karoline?
2: Ja.
1: Træls. Nå, Camilla, hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er vægten.
1: Lad os få et horoskop til vægten.
2: Kom her. Din eventyrlyst har igen ført dig på afveje. Du følger din næse, men glemmer ofte at kigge bagud. Men bare rolig, din ejer leder allerede efter dig, og husk, ikke alle pinde er værd at jagte.
4: Okay. Ja.
1: Der lå noget mellem linjerne der, som jeg ikke vil gå i det. Camilla,
2: have en... Ej, Dennis! Dennis!
1: Ha' en fantastisk dag, Camilla.
4: En lige måde, tak.
2: Skynd dig, Camilla.
4: Hej. Ja, hej.
2: Hvad fanden var det?
1: Ja, men altså, det, man bliver nødt til også nogle gange lige at analysere lidt på det jo.
2: Mm.
1: Altså, Nostradamus, han var jo heller ikke 100% specifik med, hvad han sagde. Det var ikke sådan noget med den 27. eller 11. september, der sker der sådan. Nej. Man må også lige lidt efter menuen.
2: Menuen.
1: Ja, meningen hedder det. Rebecca fra Fredericia, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gunova. Hvilke stjernetegn er du født i?
5: Jeg er født i Tyren.
1: Jeg har en tyr, Mads. Hvad kan du byde på mig, Brits? Mm-hmm.
2: På sociale medier, der har alle lækre drinks og lækre ben. Du har græsallergi og opvask. Stjernerne siger, ingen har styr på noget. De redigerer bare bedre. Og du redder dagen, hvis du husker at drikke vand, og ikke sender den der, skal vi snart finde ud af noget en dag, besked. Du kender den. Stop dig selv.
5: Og det er bare så rigtigt.
1: Ja, men det er det.
5: Og alt for lidt vand, og det ser godt ud på sociale.
1: Jamen, du har ret. Og stop med det.
5: Jeg
1: falder
5: bare
1: ud. Tak for ringen, Rebecca. God dag.
5: Tak, i lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Hvor skal vi runde den af hen? Jeg tror, vi skal til Astens. Godmorgen, Mads fra Astens.
6: Godmorgen.
1: Vi er glade for, at vi kan give dig ugens sidste horoskop. Eller jeg håber, vi er glade for det. Er vi glade for det, Maja?
2: Mm-hmm.
1: Hvilket stjernetegn er du født i, Mads?
6: Jeg er født i Skorpion.
1: Åh, nej.
2: Den kommer her. Du får en sang på hjernen. Ikke bare i dag, men resten af sommeren. Hver gang der kommer en stille stund, så dukker hulu bulu bulu, Lotte, hvor er du henne? Hulu bulu bulu, Lotte, Lotte, hvor er du? Op i din hjerne. Og stjernerne ved ikke, hvor du har det fra, men de formoder, det kommer efter, du har været igennem i et landsdækkende morgenradioprogram.
6: Ja, ja.
2: Ja, ja. Og sådan er det.
1: Ja.
6: Ja, hvad skal man sige?
2: Ja, hulu, bulu, bulu.
1: God dag, Mads.
6: I lige måde.
1: Tak. Tak skal du have.
2: Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gunova Special.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Næsten hver tredje fængselsbetjent har takket ja til at indgå i en ordning, hvor de kan arbejde op mod 60 timer om ugen i et år. Det viser tal, som mediet Justitsmonitor har fået aktindsigt i hos Danmarks fængsler. Ifølge Justitsmonitor svarer det til, at de ekstra timer dækker manglen på omkring 350 betjente. Fængselsforbundet kalder ordningen for en nødvendig nødløsning. Danmarks fængsler oplyser, at de arbejder på at styrke bemandingen og mener ikke, at den nuværende ordning går generelt ud over medarbejdernes sundhed. Vores fysiske butikker er under pres, og flere af dem ender med at dreje nøglen om. På 5 år er over 1100 fysiske detailbutikker forsvundet. Det viser en analyse fra SMV Danmark, skriver DR. Ifølge organisationen betyder udviklingen færre arbejdspladser, fritidsjobs og mindre liv i bymidterne. De peger på, at især små butikker er presset af internethandel og stigende krav til virksomhederne, og efterlyser politiske tiltag, der kan bremse butiksdøden. I går morges brød maskerede 20 ind på et fransk museum og stjal omkring 20 krystalsmykker. De menes ifølge en kilde med kendskab til efterforskningen at have en værdi på knap 30 millioner kroner, skriver nyhedsbyrået AFP. Ifølge en kilde tvang tyvene en dør op og smadrede 6 udstillingsmontre. Selvom alle alarmer gik, rykkede vagtselskabet ikke ud med det samme. Den lokale borgmester vurderer derfor, at gerningsmændene må være specialister. Det er gået vildt for sig i Norges hovedstad i nat. Alene i Oslo var over 100.000 nordmænd på gaden for at fejre, at landsholdet nu er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold. Fejringen brød ud efter, at Norge i går aftes slog Brasilien ved VM med en opsigtsvækkende 2-1-sejr. Ifølge den norske landstræner Ståle Solbakken er sejren den største i norsk fodboldhistorie. Norge møder England i kvartfinalen lørdag aften dansk tid kl. 23.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skydevejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi har Cecilie fra Hørsholm med på telefon. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Vi taler om ting mistet på flyrejsen. Hvad har I mistet?
2: Jamen, for et par uger siden var vi på vej hjem til Thailand, efter vores søn havde haft et ildebefindende, så vi fik faktisk lige en uges forlænget ferie.
1: Mm-hmm.
2: Jeg var lidt stresset, og min mand han mistede så sit pas midt i lufthavnen, da vi skal til at borte, gør det op for os, at det er væk.
3: Nej.
1: Okay, så I er kommet ind i lufthavnen, så han kan godt komme ombord på flyet, men han har ikke noget pas, når han kommer hjem?
2: Nej, og vi skulle mellemlande i Istanbul på vej hjem.
1: Ja, selvfølgelig skal man det.
2: Ja. Så vi var rigtig stresset på det tidspunkt, og min mand han løb hele lufthavnen rundt.
1: Så gode dyr rådne. Hvad gør man, hvis ikke man har sit pas? Altså der?
2: Ja, vi fandt ud af, at vi kunne godt få lov at borte flyet og flyve til Istanbul, men vi kunne ikke komme fra Istanbul og hjem.
3: Så det var lidt
1: vigtigt. Så er han stadigvæk nu, eller hvad, Cecilie?
2: Nej, det er han heldigvis ikke. Og han,
3: det er min daværende mand.
2: Han kom heldigvis lige. Vi havde lige en lille halv time til at nå at finde det der pas i. Så han fik endevendt Phuket Lufthavn og endte med det heldigvis at finde det i en butik, vi havde været i.
1: Okay, ej, hvor er det også utrolig heldigt.
3: Ej, the stress, altså.
1: Ja.
3: Ej, jeg bliver sådan helt, jeg får sådan helt puha.
2: Ja, vi var også meget stressede, men vi nåede heldigvis alle sammen flyet i sidste øjeblik.
1: Nåede I blev kaldt ud på
3: engelsk? This is a last call.
1: This is a last call.
2: Ja, det var lige ved, altså de vidste jo godt i flyet, at han led og løb rundt, for jeg havde været oppe at sige, at jeg lige manglede ham, fordi han har mistet sit pas.
1: Ja, men det er jo også begrænset, hvor lang tid man kan holde helt fly tilbage, fordi nogen ikke kan finde ud af hos deres ting. Godt, I kom hjem. Ja. Tak, Cecilia. God dag.
2: Jo, tak lige meget.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Janni fra Holbæk. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad mistede du? Var det værdifuldt?
4: Ja, jeg mistede lige 10.000 baht. Det er den thailandske valuta, og det svarer til cirka
1: 2.500. Hvorfor? Jeg har aldrig været i Thailand, så man vækster helst, inden man tager afsted.
4: Ja. Nej, det er nemmere, når du skal betale taxa, sådan når du kommer frem.
3: Og Thai massage, only cash.
1: Yes. Ja, det er klart.
4: Det er altid rart at have kontanter på sig.
1: Ja.
4: Så vi bruger primært kontanter, når vi er
1: dernede. Hvorfor også,
3: hvordan mistede du dem?
4: Jamen, altså, jeg ved det faktisk stadig ikke den dag i dag. Jeg havde dem i min taske, som er sådan en sporttaske, man har over skulderen, ikke også? Mm. Ja. Ligesom en bæltetaske, ikke? Og den lægger jeg altid på gulvet under forsædet, når jeg flyver jo, for den skal man tage af og lægge der. Og jeg tror, de falder ud. Jeg har lukket tasken ordentligt, så jeg tror, den der kuvert med pengene, den er simpelthen glædet ud under sædet.
3: Og så når man flyver til Thailand, der er jo langt, så ligger der tæpper og puder og lort på gulvet, så man kigger jo ikke.
5: Nej.
3: Men du har gjort en rengøring glad.
1: Ja,
4: det har jeg.
1: Der er en eller anden, der har kørt rundt med støvsugeren. Og så har de bare tænkt, det her det har været den bedste dag på arbejde.
4: Lige
1: det er fremragende.
3: Og var jeg jo lidt mand.
1: Janni, men du kom hjem, og du havde en god ferie. Alt var godt.
4: Ja, det havde jeg.
1: Godt at høre. Tak for ringen, og god dag.
4: Egentlig meget.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
8: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
17: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
24: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: er special.
1: Jeg tror, at de ældste søstre specielt, det kan også, mænd er også velkomne, men generelt ældre søstre, de får for lidt shine.
2: Mm-hmm. I kan bare gøre jer umage.
1: Lad mig nu lige komme til sagen, mig, Britt. Det er det der, det, det, det, det er lige præcis det, ja, det
3: der. Meget lille søsterenergi derovre fra. Okay, hvem er, inden vi lige går videre her, bare lige så alle lytter ved, hvor energien kommer fra. Hvem er lillesøster eller lillebror her, hvis der er nogen? Mig, du er lillesøster.
2: Det er jeg.
3: Signe?
4: Jeg er jo egentlig midterbarn, men jeg har en lillesøster og en storebror, så jeg vil kalde mig storesøster.
3: Du er lillesøster.
1: Der er sådan lidt, det er sådan lidt in-betweener.
3: Du er lillesøster.
1: Du har jo større søskende.
2: Ja, så du er en lille søster.
3: Så du er en lille søster.
2: Den første.
3: Altså, det er, den første fødte vil jo altid være lidt en trailblazer for de andre. Ja. Altså, du aner jo ikke, hvor nemt du har det, når du kommer som nummer to eller nummer tre i søskendeflokken.
1: Du svømmer bare igennem det.
3: At forældrene har jo ligesom lært, nu har de lært, hvad det vil sige at være forældre. Ja. Du er jo prøveklud, så du skal jo alt muligt lort, når du er
1: den første.
3: Du er
1: lidt den der dårlige første pandekage.
2: Nu skal jeg fortælle jer en ting, hvordan det er at være lillesøster. Okay, det at være lillesøster, det er, du får altid den brugte cykel, du får altid det brugte tøj, du får altid den brugte alt muligt. Du får aldrig lov til at prøve ting først, for din storesøster eller storebror har prøvet det. Du det er aldrig sikkert foran. Så derfor, når vi bliver lidt ældre, så kan jeg love dig for, så muler dig, fordi jeg gider ikke gå i andres fodspor. Jeg synes jo altid, at man som lillesøster aldrig rigtig er blevet passet på, fordi storesøster var sådan en, det første barn må jo aldrig noget. Det er så farligt, og det, som når man så kommer som nummer to. Ja, det er ikke farligt. Tag bare skamlen, kravl bare i træer, der sker ikke noget. Fordi man bliver ikke passet på. Man passer meget mere på det første barn.
4: Ej, så passer store søskende på en og leger politi.
1: Så lige pludselig, så skal man stå og være sådan lidt på legepladsen, du ved. Det starter på barns ben, mand.
3: Diana fra Helsingør, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Du er den klemte i midten.
5: Jeg er den klemte i midten.
3: Så du kan se det her store perspektiv. Hvad er det, en storebror eller en store søster, du har?
5: Jeg har både en storebror og en store søster og en lille søster.
3: Okay, så okay. Du ved, hvad du snakker om her. Giver du Karolina ret i, at lillesøster har det simpelthen for nemt bliver...
5: 100%.
1: Ja.
3: Tak.
1: Nå, for den.
2: Men der er ikke nogen regler for lillebror eller lillesøster, fordi... Man
5: der
2: har ikke
5: nogen regler.
2: Nej, fordi man har fundet ud af, at det var slet ikke så farligt. Du blev passet på.
5: Og det var farligt, at der ikke var nogen regler for hende. Det er 100%.
3: Mm.
1: Men
3: der er noget med, at jeg tror også, at forældrene tænker, det er den sidste det her. Der må vi lige passe lidt ekstra godt på.
5: Det var jo sådan, at når hun spurgte, altså, jeg kunne jo sige til hende, jeg kunne spørge mine forældre, må vi det her? Og så sagde de nej, og så sagde jeg til min søster, kan du ikke lige spørge?
1: Ja, det gjorde jeg også.
5: Og så spurgte hun, og så fik vi fandme lov.
1: Ja, det er det. Ja. Også efter, og hun det er vildt, fordi I
2: hun
1: har lige sagt nej.
2: Bare på en mere intelligent måde.
3: Lille søster energi. Nej. Det er lille søster energi. Og nu har jeg jo selv to døtre. Og jeg ved også, at den yngste... I'm sorry, Alma. Hun har det nemmere. Mm-hmm. Hun har det nemmere.
2: Hvorfor?
1: Ja.
3: Fordi hun er den lille.
1: Ja, hun er sød.
3: I'm sorry, hun er den lille.
2: Jamen, jeg vil sige det sådan. Jeg tror også, at min store datter vil ringe ind og sige sådan om hendes lille søster.
3: Ja. Du kan se, der er noget med det her. Diana, tak for bare lige at du ved, kaste lys over det her. Tak for det, og god dag.
5: Tak. Måde, tak.
3: Tak. Hej.
2: Man er måske som forældre en lille smule mere, ja, det går selvfølgelig mod det. Det skulle, der skete ikke noget ved det, gør det bare.
3: Altså, hvad det ikke? Det er meget mere sådan at blive hentet, lige få lidt ekstra, kæft, den lille bliver forkælet.
1: Ja. Jeg sendte altid, hvis vi var i supermarkedet, lige min søster med sådan en pakke cheese, de var sendt. Spørg lige mor.
2: Spørg
1: lige mor.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Godnova,

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skyet vejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
13: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: Vi har Line fra Herning med på telefonen. Godmorgen, Line.
1: Godmorgen.
0: Hvordan har du det med at blive inviteret til et arrangement, hvor du får at vide i invitationen, at du skal lade mobilen blive hjemme?
1: Jeg har aldrig prøvet det, men jeg synes faktisk, det er helt fair.
0: Mm.
1: Også fordi man kan sige, at i og med, at du får det at vide i invitationen, så kan du gå op med dig selv. Er det vigtigere for mig af min telefon?
0: Mm.
1: Eller er det vigtigere at deltage i det her?
0: 100%.
1: Altså nu, jeg er midt 20'erne, og jeg har været til så mange arrangementer, hvor jeg vælger at lade min telefon blive ned i tasken, og så sidder jeg ved et bord, og så alle sidder og kigger på deres telefon, og så sådan, nå, okay.
0: Mm. Ja.
1: Så hiver det også bare min op, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at snakke.
0: Nej.
2: Altså. Det virker ekskluderende, når nogen sidder med deres mobil, fordi man føler, man forstyrrer dem, hvis man starter en samtale, fordi man tænker, om de er lige midt i noget.
1: Virkelig.
2: Ja.
1: Virkelig. Og det er
2: ja.
1: Også, altså, jeg synes, alle arrangementer burde være sådan.
2: Ja, eller
0: det mindste... Jeg tror, det bliver sådan. Det bliver sådan, altså, hvis vi kigger nogle få år frem i tiden, så tror jeg, det bliver normen, at man inviterer til mobilfri arrangementer.
2: Jo, men det behøver ikke nødvendigvis at være mobilfri, for jeg kan godt lide det, du siger, at du kommer til et arrangement, hvor du lader din mobil blive nede i tasken.
0: Det kan
2: det
0: ikke styre.
2: Det burde... Nå, men det burde være ingen mobiler på bordet arrangement, så i hvert fald.
0: Ja, men folk kan ikke styre det. Altså, det der skal blive til at være regler, ellers kan man ikke styre det. Tak, Line. Tak for ringet. God dag.
1: Følgelig. I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Daniel fra Viborg. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad siger du til mobilfri fest? Man bliver simpelthen inviteret og bliver bedt om at lade mobilen blive hjem.
3: Det er en af de gode initiativer, fordi vi lægger ikke selv mærke til med vores underbevidsthed, hvor lang tid vi sidder og glor ned i den.
0: Nej, det har altså, du nok ret i.
3: Altså, ja, nu har jeg selv været til fødselsdag her i lørdags, og der sad der et ægtepar, som sad og glod ned deres mobil i 20 minutter, uden at være til stede midt ved bordet. Og det er svært selv at lægge mærke til, når man sidder i det.
2: Ja,
3: men man kan også vente om at sige, at hvis det er, at du bliver inviteret til et bryllup, hvor du ikke må have småbarn med, altså, ja, så vælger jeg jo selv aktivt at sige nej, hvis jeg har et barn på et år gammel, som har brug for sine forældre,
0: ja,
3: og tage med til det bryllup. Og så må jeg acceptere, at det er jo bare sådan, det er. Det er jo dem, der har sat vilkårene.
0: Jeg elsker, at du sammenligner det at have en mobiltelefon med at have et lille barn. Og det er jo faktisk ikke det samme forhold, man har til... måske får telefoner mere opmærksomhed, end børn gør nærmest nogle dage. Sørgeligt, men sandt. Men god pointe. Tak, Daniel.
3: Selv tak.
0: Og god dag.
3: I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi har Simone fra Kolding på telefon. Godmorgen, Simone.
4: Godmorgen.
0: Hvad vil du sige til, at du fik besked på allerede på invitationen at lade din mobil blive hjemme?
4: Det vil jeg synes var helt fint.
0: Har du prøvet det?
4: Jeg har ikke prøvet det. Men man snakker bare anderledes sammen, når man ikke har telefonen med sig.
0: Mm-hmm. Og det er ikke for at stikke nogen, som er med til det her arrangement, jeg var til i weekenden, hvor der var mobilfrit. Men der var nogen, som havde mobiltelefonen med ned i lommen, og som også lige skulle have den frem og lige vise noget eller et eller andet. Og de følte alle sammen, at det var enormt retfærdigt, det de gjorde det. For de gjorde det kun lidt jo.
4: Ja.
0: Der synes jeg, der skulle de have været smidt ud for festen. Mest fordi, at jeg ikke gjorde det, fordi min telefon lå i bilen. Så du ville være okay, hvis du fik en invitation, og arrangementet var ingen mobiler?
4: Absolut.
0: Fremragende. Jamen, det er godt at høre, der er opbakning omkring. Jeg tror, det kommer til at være mere udbredt. Jeg tror, at min nevø, han var first mover på den her. Så jeg godt klarede ham. Og tak for ringet, Simone.
4: Det var
0: så lidt.
4: God dag.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
4: Hej.
0: Jeg kunne faktisk forestille mig, at ligesom da man indførte...
2: Rygeforbud.
0: Rygepolitik. Mm-hmm. Way back when. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Er det 15 år siden? Ja, det er mere end 15
2: tror,
0: år
2: siden.
0: Ja, 15-20 år siden, man begyndte sådan for alvor på det. Der var jo ramaskrig og modstand mod det.
2: Og man tænker, restauranterne går nedenom og hjem, der er ingen, der går og spiser nu, hvis du ikke må tænde en smøg, mens du kigger på menuen mellem forret og hovedret og efter desserten.
0: Og i dag, der virker det fuldstændig vanvittigt, det der med at sidde og ryge i andres nærvær. Kunne man ikke godt have sådan en... vi holder lige 10 minutters pause for festen, hvis I skal ud og strække benene, hvis I skal ryge, eller hvis I skal kigge på jeres telefon, så er det nu, I kan gøre det. Jo. Og så lader man telefonen blive væk bagefter.
2: Det burde man gøre.
0: Altså, jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé, at man har det. Og når man så står derude, er gået the walk of shame ud for at stå og kigge på sin telefon, så er det måske, man ser på sig selv lidt udefra og tænker, har jeg egentlig behov for det her?
2: Jeg stoppede med at ryge, for jeg var til en fest, hvor jeg som den eneste ryger. Jeg går udenfor nytårsaften, jeg står i en fin kjole og høje sko, og så står jeg udenfor, du ved, med min smøg og mit glas champagne, og jeg pisse fryser.
0: Ja.
2: Og så kigger jeg ind på alle de mennesker, jeg var til fest med, som står og griner og hygger sig, så tænker jeg, fuck en taber jeg er.
0: Ja.
2: Jeg går fra et selskab for at gå ud og putte gift ind i min krop. Der slukker min smøg og beslutter mig for aldrig mere.
0: Ja.
2: Og det kommer ikke til at ske med min mobiltelefon. Jeg bare lige sige.
0: Okay.
5: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakiri. Antallet af fysiske detailbutikker fortsætter med at falde. Faktisk er over 1100 fysiske butikker forsvundet de seneste 5 år. Det viser en analyse fra organisationen SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Ifølge organisationen er udviklingen bekymrende, da den betyder færre arbejdspladser, fritidsjobs og mindre liv i bymidterne. Og der er ingen tegn på, at tendensen er ved at vinde. Tendensen har ramt hele landet, men tallene viser, at land, oplands- og provinskommunerne er hårdest ramt. Og fra detailbutikker skal vi nu til kiosker, snyd, ulovlige varer og senge i baglokalet. Det mødte blandt andet myndighederne, da de i maj tjekkede flere sjællandske kiosker og kunne konstatere, at der blev fundet ulovligheder i 23 ud af 24 kiosker. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige nikotinprodukter, farlige arbejdsforhold, mangelfuld hygiejne og ulovlige udlån. I 3 kiosker var der dertil tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalet. Skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt kalder sagen grotesk. Skattestyrelsen vil nu følge op, lyder det også. Et begravelsesoptog er i dag i gang i Teheran for Ayatollah Ali Khamenei, der blev dræbt den 28. februar under amerikansk-israelske angreb. Det rapporterer iransk stats-TV ifølge nyhedsbureauet AFP. Khameneis kiste har ligget 2 dage til fremvisning i moskékomplekset Grand Mosalla i den iranske hovedstad. Nu vil store menneskemængder med sørgende bevæge sig gennem byen, oplyser den statslige iranske tv-station IRIB. Englænderne kan med sindsro tage en velfortjent fridag i dag oven på nattens VM-fodboldsejr. Det mener fodboldspiller Jude Bellingham, der med sine 2 scoringer var afgørende for Englands 3-2-sejr over Mexico ved VM på et sydende Estadio Azteca i Mexico City. England skal i kvartfinalen op mod Norge, der leverede en overraskelse mod Brasilien. Nordmændene slog de 5-dobbelte verdensmestre med 2-1 efter 2 scoringer fra Erling Haaland.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skyet vejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klokken den er 8:03. Jeg hedder Majbrit. Jeg har fået lov til at være Chris' sommervikar. Han plejer altid at fejre noget, og ved du hvad? Det skal vi også. Hvad vi skal fejre, det kan du høre med et øjeblik, hvor jeg også er klar med Teddy Swims og Bad Dreams.
0: Skru op for lyden af i dag.

St. Clara og gosh, I love it på Nova. Klokken den er 10 minutter over 9. Jeg hedder Majbrit, jeg er din Chris den her uge, næste uge og næste uge igen faktisk. Jeg er den, der har fået weekendchancen, og det føles egentlig meget rart. Jeg ved, at Chris altid fejrer noget, og det bliver bare sådan en lille hurtig fejring. Det bliver en fejring af en international dag, som startede i England for 20 år siden. Tilbage i 2006, så mente man, at man skulle have en kyssedag. What's not to like? Og det kan jo være et kindkys, eller det kan være et romantisk kys derhjemme. Man skal bare dele ud af dem, fordi der er gode ting ved at kysse. Man bruger faktisk 2 uger, har man regnet ud. Sådan i gennemsnit, så bruger man 2 uger af sit liv bare på at kysse. Jeg ved sgu ikke, om det holder. Altså, nogle kysser mere end andre, ikke? Jeg kysser meget med min kæreste. Jeg synes, det er vidunderligt at kysse. Og helt ærligt, man brænder kalorier af, når man kysser. Vidste du det? 6,4 kalorier. Per minut. Jeg ved godt, der skal kysses en del, før du kan spise en snack, men altså alligevel. Så jeg tænker bare, at i dag, hvor det nu er international kyssedag, så synes jeg bare, at du skal fyre los. Husk lige at spørge, og så vil jeg sige, hvis du møder en franskmand, så husk, det er 2 kys på kinden, altså hver sin kind. Men en ting, jeg faktisk er en lille smule overrasket over, og ikke bryder mig om, det er, at man i Italien og Grækenland, der kysser de på munden, også fremmed. Så hvis du bliver, skal du til Frankrig, eller skal du til Grækenland, og der er nogen, der kysser dig på munden, så husk ikke at blive vred. Du skal faktisk bare tænke, ej, hvor dejligt. De byder mig velkommen. Så, og jeg håber også, at du byder mig velkommen, så kan du kysse på dem, du har kær. Og så vil jeg bare lige sige, at hvis dit kys bliver afvist, så er det nok ikke, fordi der ikke var kemi. Det var bare virkelig dårlig timing. Her der får du Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, som jo optrådte for første gang på Roskilde Festival. Så her der får du den med Den Danske Sommer, som lader lidt vente på sig.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: Her fik du Jojo og Too Little Too Late. Husk, det er i dag international kyssedag, og hvis du er i tvivl om, at de kysser godt nok, så var det nok ikke. Om et øjeblik, Austin og Dasha.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: hvordan du vinder.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
19: Nova.

0: Ida Lauerberg og Ella Augusta. Og bedre held næste gang.
1: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: Jeg elsker deres samarbejde her. Jonah Blacksmith og Megdas. Og så er You Dancing på Nova. Klokken den er 9.37. Om et øjeblik, Billie Eilish og Birds of a Feather. Nova.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

Stort tillykke til Taylor Swift, som blev gift den 4. juli. Her fik du hende med The Faith of Ophelia. Taylor, hun blev jo gift i Madison Square Garden, og efter de var blevet gift, hende og Travis, så stod der på de store skilte, just married. Og naturligvis så har Trump været inde og lavet de der om, hvor der så er blevet lavet Trump is your president. Nogle gange så skulle han bare skamme sig. Eller ikke nogle gange. Det skulle han altid.

0: end of beginning på Nova-klokken. Den er 3:03. Om et øjeblik, så skal du lige blive opdateret på verdenssituationen. Du skal opdateres på vejret, og så er jeg klar med Post Malone og Morgan Wallen efter der med I Had Some Help.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommeren bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Danmark har investeret historisk mange milliarder i forsvaret, men der mangler stadig over 18 milliarder kroner til IT-området. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Ifølge dokumenterne har forsvaret et markant IT-efterslæb. Det betyder, at Danmark får problemer med at leve op til NATO's krav. Pengene skal blandt andet bruges på datacentre, computere og et nyt netværk med kunstig intelligens. Forsvarsministeriet vil hverken be- eller afkræfte oplysningerne fra de interne dokumenter, oplyser de til TV2. De sidste 5 år har vi mistet mere end 1000 fysiske butikker landet over. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort i dag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen, og det er bekymrende. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne, når butikkerne lukker. Han efterlyser derfor en politisk plan, der skal mindske bureaukratiet. Vepsene skaber travlhed i øjeblikket. Flere skadedyrsbekæmpere melder om ekstra mange opkald og forspørgsler på hjælp til at fjerne særligt vepseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse. De sidste 2 uger er Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse blevet lagt ned af opgaver, fortæller direktøren. Også JR Skadedyr, der foretager skadedyrsbekæmpelse i hele landet, oplever et stort antal henvendelser om vepsene. Christian Eriksens fremtid som fodboldspiller er fortsat usikker, efter at han i Danmarks testkamp mod Ukraine den 7. juni faldt om på banen. I dag møder en stor del af klubben Wolfsburgs trup ind til træning efter sommerferien, men den danske midtbanespiller er ikke med. Det bekræfter klubbens fodbolddirektør over for Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Mediet Bold skriver, at Eriksen for nylig har været til undersøgelse hos en specialist og nu afventer svar på denne. Fodboldstjernen har kontrakt med Wolfsburg indtil næste år.
4: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
11: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Klokken den er 9:54. Jeg hedder Majbrit, jeg er Chris den her uge. Jeg er klar med I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen op et øjeblik, og så skal vi tale om navne, norske navne, om ikke så længe.
1: Skru op for lyden af i dag.

ankerstjerne på Nova. Klokken den er 10 over 10. Jeg hedder Majbrit, jeg er din sommerferievikar. I stedet for Chris, som nyder sommeren forhåbentlig et andet sted end i Danmark. Kan vi lige tale lidt om Norges indsats i går? Eller bare Erling Haalands indsats i går? Hold nu kæft. Jeg er ikke en fodboldpige, men jeg så gudskelov den kamp, fordi den var... Det kan godt være, at det ikke var episk, men alligevel var det jo episk. Altså, Norge slår Brasilien ud af VM 2026. Det var helt amazing. Så har jeg lige tjekket lidt op på navnet Erling. Og der er pt. 5.324 gytter, som hedder Erling i Norge. Og så tænker jeg, at jeg skulle lige se, hvor populært det var, fordi han har været en dygtig fodboldspiller i lang tid. Han har betydet noget for Norge i lang tid. Det ligger altså på en 146. plads. Men jeg vil æde min gamle stråhat, som hænger i vores annex i sommerhuset på, at fra næste år, om en lille års tid, så kommer der til at være en hel del små gytter, som bliver døbt Erling, fordi han har i den grad betydet noget for Norge. Og er man nu en mand og får en lille pige, og man er den store fodboldentusiast, så kan man jo bare kalde hende for Erlinga. Det er der ikke noget vejen for. Det er så fantastisk at få et navn, som ingen andre har. Og Erlinga, det kan også noget, hvis du spørger mig. Jeg har Daniel Powder på vej med Bad Day, men allerførst så skal vi lige have Tame Impala og Dracula.

0: 17 over 10 på den her dejlige, sådan halvede røvkolde mandag. Her er Daniel Powder og Bad Day meget på. På vej, der har Justin Bieber og Nicki Minaj og Beauty and the Beast. Godt genhør.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
0: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
16: Nova.

Hagen City fra Emil Kruse, sammen med OK OK og Anson Edwards her på Nova. Jeg hedder mig på klokken, den er 10:28. Ja, nogle gange så er jeg simpelthen så nem. Jeg er faldt i sådan en... ej, det her skal jeg da prøve. Gå ved, om det virker. Ej, du griner mig nu. Jeg har prøvet det, og jeg ved ikke nu om det virker, så du må ikke... Måske virker det. Man kan så popcorn. Det er rigtigt. Det er jo ikke popcorn, du laver. Det er jo, du køber de her majs til at lave din popcorn. Du skal ikke købe dem i de der mikropop. Du skal købe små tørrede majskorn i de her poser. Og så kan man få dem til at spire, hvis man lægger dem i jord. Og jeg tænker, hvorfor ikke? Jeg kan ikke, altså op i mit hoved, hvis du så en indtørret ærte, så kommer der en lille ærteskud op. Og hvis du, der kommer ikke popcorn op. Der kommer små grønne... græsstrå ligner det i virkeligheden, inden der kommer de her store majsplanter på, ikke? Så jeg tænker, at man kan jo man kan så sit eget græs i sådan nogle potter. Det er billigt, i hvert fald, ikke? Og hvis det går helt galt, og der er gået 14 dage, og der ikke kommer noget op, hey, ved du hvad, så er det bare i gryden med de der majs. Og så er det popcorn, ikke? Og så bare husk at holde øje, fordi de går altså fra mums til brændt på bare 10 sekunder. Her, Skins og Malik.

0: og Sharma og Wide Awake her på Nova. Klokken den er 10.34. Med et øjeblik skal vi tale om en ny trend, som jeg i den grad er vild med. Nogen tror, den er dyr. Jeg siger, den er billig. Nova.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
3: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet.
4: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Jeg på Fix præsenterer

0: Ferie er fedt eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fik lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
21: Som man... Det er der.
20: Hvem sagde, som man siger?
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Søren Torpe Gårdlund, og før vi går hjem på Nova. Jeg hedder Majbrit. Det er ved at være afgang for mig. Jeg skal videre ud i livet, og Tal sidder klar til at tage dig igennem middagen og eftermiddagen her på Nova. Jeg er ikke særlig vild med de her ufattelig lange negle, som har været en trend i alt for lang tid. Min egen datter på snart 18 år, hun laver sin egen negle, og de er simpelthen så lange, og de er så pyntede, og der er blomster på, og der er dimser på, og jeg har lidt svært ved at se, hvordan man skal klø sig forskellige steder. Jeg har svært ved at se, hvordan man skal kunne have ærligt en ordentlig hygiejne med de her lange negle, fordi det er også lidt svært at komme ind under og skrubbe dem med en ordentlig neglebørste, når de er så forfærdelig lange. Så den nyeste trend, som er blevet havlet ned, er, at vi nu skal have naturlige, sunde, velplejede negle, uden lak og uden gelé. Og så elsker jeg, at en trendspotter, hun hedder Sofie Marie Vangsbjerg, hun skriver et opslag på LinkedIn, at det er ikke gratis. De kræver søvn, bevægelse, sund kost og en hverdag med plads til at passe på sig selv. Altså, really? Jeg tænker, at når de får lavet de der negle, det tager i hvert fald en time. Og hvis du nu bare skal have helt almindelige, naturlige negle, så kræver det bare, at du ikke bider dem, at du giver dem en lille smule negleolie, at du bruger din neglerenser. Du skal bruge en neglebørste, sådan så du får renset din negle nedenunder. Og så kan man jo bare lægge en, hvis man har tendens til svage negle, så kan du bare lægge en helt klar gelé på, sådan så de stadigvæk er korte, og bare ser pæne og naturlige ud. Jeg elsker den trend. Ej, jeg elsker også, at den bliver havlet ned. Og at man nu hader, at det er et statussymbol at have en naturlig negle. Hold nu kæft. Altså, skal vi ikke bare have back to nature? Altså, back to being natural. Jeg elsker alt ved det. Så har din negledame aflyst på grund af... Det ved jeg ikke. Fordi hun er på ferie, eller hun er blevet syg, eller hun er gået på barsel, så... Hail Mary, altså nyd, at du ikke længere skal være slave af lige præcis den ting, der skal være fake. Jeg har Sombra og Homewrecker på vej, men allerførst her, Hymn for the Weekend fra Coldplay. Oh!

0: Miley Cyrus, End of the World på Nova. Klokken den er 11:04. Jeg hedder Majbrit. Tak fordi du har brugt dine ører på mig den her mandag formiddag, og tal sidder klar til at tage dig igennem eftermiddagen her på Nova. Og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9. Ha' det godt. Hej.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner, 33 centiliter Corona til 8 kroner og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
21: Så er det blevet tid til nyheder. Mit navn er Roxana Sakiri. På trods af historiske milliardinvesteringer i forsvaret, mangler der fortsat 18 milliarder kroner til IT-området. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Ifølge dokumenterne har forsvaret et markant IT-efterslæb. Det betyder, at vi får problemer med at leve op til NATO's krav. Pengene skal blandt andet bruges på datacentre, computere og et nyt netværk med kunstig intelligens. Forsvarsministeriet vil hverken be- eller afkræfte oplysningerne fra de interne dokumenter, oplyser de til TV2. Siden 2019 har en lovændring betydet, at udenlandske patienter herhjemme som udgangspunkt selv skal betale for behandling på vores sygehuse. Og det er nu blevet til en millionindtægt for Region Hovedstaden. Sidste år indbragte betalt hospitalsbehandling af turister og andre uden bopæl i Danmark godt 76 millioner kroner. Det er næsten 20 millioner mere end året før, skriver Berlingske. Pengene kan ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj bruges til at styrke sundhedsvæsenet. AI udvikler sig hurtigere end mennesket kan følge med, og det fordrer, at der bliver lavet et fælles regelsæt for teknologien. Det mener FN's generalsekretær Antonio Guterres, der kalder teknologien for et samfundseksperiment uden plan eller samtykke. Den nuværende generation af mennesker er muligvis den sidste, der selv kan bestemme rammerne for menneskehedens sameksistens med maskiner, tilføjer han. Og derfor efterlyser han nu fælles retningslinjer på området. Det er ikke kun os mennesker, der har haft glæde af sommervarmen den seneste tid. De høje temperaturer har også skabt gode forhold for hvepsene, og det kan nu mærkes hos landets skadedyrsbekæmpere, der melder om ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne hvepseboer. Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse er de sidste to uger blevet lagt ned af opgaver, fortæller direktøren. Også JR Skadedyr, der foretager skadedyrsbekæmpelse i hele landet, oplever mange henvendelser.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: God mandag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. I mit selskab, jeg hedder Atal, og har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer, mens du fortsat jobber dig igennem, mens der andre holder sommerferie. Det kan selvfølgelig også være, at du er en af de heldige, der har taget hul på sommerferien, og bare går og glæder dig til, at vejret bliver en lille smule federe. I mellemtiden så hygger vi med god musik, og med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver en her. Først, Buran G. og Medina, det her er igen dit nummer.
1: Skru op for lyden af

Rigtig god mandag formiddag til dig her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du er landet godt i mandagen i den nye uge. Landet godt på jobbet, landet godt i sommerferien, i sommerhuset, alt efter, hvor du befinder dig lige nu. Jeg håber også, du har fået pulsen lidt ned efter weekendens strabasser. Hvad enten du har skaldet på Roskilde Festival, Nibe Festival, eller måske bare har skaldet ud til regnvejr og stormvejr. Der er måske også faldet lidt ro på pulsen efter gårdagens kamp. Og jeg vil sige, apropos Teddy Swims og Mr. Know-It-All, jeg tænker ikke, at der er nogen, der lige umiddelbart ville have forudset, inden at vi gik i gang med VM, at Norge ville sælge Brasilien ud med to mål af Holland. Og jeg tænker, at de fleste nok ville have tænkt, det er lige præcis derfor, at vi elsker VM, fordi man har sgu aldrig rigtig garanteret noget. Og nu er Norge altså klar til kvartfinalen for første gang nogensinde. Og jeg tænker, guderne skal vide, at jeg ikke går op i fodbold, som I slet ikke. Ikke til dagligt i hvert fald, men lige så snart at VM ruller, så sker der lidt noget med mig. Jeg bliver sådan trukket ind i det, uden egentlig rigtig at opdage det, eller uden egentlig helt at ville vedkende mig det. Det er lidt ligesom ham der kæresten, som siger, ej, jeg gider ikke at se med på den der tøse sag. Og så starter han alligevel med at stå og scoute lidt på skærmen ud fra køkkenet af, og, mens han laver et eller andet, ikke? Og så begynder man sådan at bevæge sig tættere og tættere på skærmen, tættere og tættere på sofaen, begynder at blive sådan lidt mere engageret i de der dramatiske scener, og komme sådan med små kommentarer til serien, indtil han lige pludselig står og er sådan, ej, hvad sker der nu, og hvem er ham der? Sådan totalt engageret og investeret. Det er præcis det samme, der sker med mig. Lige pludselig så sidder man bare helt på sofakanten og er totalt nervøs over et straffespark mellem Brasilien og Norge. Og der må jeg sgu bare sige, at jeg tror også, at netop Norge og Holland har en stor del af æren for lige præcis det engagement, fordi jeg er kæmpe fan både af ham, men også hele den der norske tradition for at slå på trummen og ro synkron, altså sådan helt stadion, der bare bliver til sådan et stort vikingbåd, der bare arbejder sig igennem bølgerne, og jeg bliver enormt grebet af den stemning. Lige nu, der sejler Norge så videre, og Brasilien blev så efterladt i bølgerne, og jeg er bare fan af, at det lige præcis er den der effekt, som VM har. Det er ikke nødvendigvis for de indviede, det er bare for alle os, som der ikke rigtig går op i fodbold, men som alligevel lige pludselig tager sig selv i at gøre det. Kæmpe tillykke til Norge med den sejr. Jeg håber, at du er kommet rigtig godt i gang med mandagen. Tak for, at du kickstarter den sammen med mig på Nova.

0: på Nova. Og hvis du føler dig en lille smule uden for fællesskabet, fordi du jobber dig igennem den her mandag, mens resten af Danmark holder sommerferie, jamen så fat mod, jeg har en måde, hvorpå din hverdag kan blive en lille smule mere overkommelig. Jeg har nemlig op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med i hverdagsdysten her til eftermiddag. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du smider lod i den pulje, hvis du bliver hængende her. Det er lige efter Somber og 12-12.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Nu er der mere

Somber. 12 to 12, du er på Nova og taler bag mikrofonen. Jeg sad forleden dag i en ret absurd situation. Jeg sad nemlig på badeværelsesgulvet inde i brusenichen. Fuldt iført mit pyjamas. Jeg havde ikke tændt for vandet. Jeg sad bare med en kop kaffe i den ene hånd og min telefon i den anden hånd. Fordi det var det eneste sted i huset, hvor jeg kunne få lov til at få en lille smule ro og fred for mine børn. Og kunne få lov til at sludre uforstyrret med min veninde. Og det bedste for det hele var, at hun sad i præcis samme stilling hjemme hos sig selv. Gemt i skjul for børn, partner, hunde og alle de mennesker, som sommerferien lige pludselig betyder, at man er rigtig meget sammen med i døgndrift. Og lige præcis den der følelse af, at badeværelset lige pludselig bliver til et spa-ophold midt i sommerferien, det siger måske lidt om det hele. Her på Nova, der hylder jeg hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag. For selvom det er dejligt med sommerferie, så kan hverdagen også nogle gange føles som et tiltrængt pusterum. Og vi skal selvfølgelig også lige huske at værdsætte den, for det er trods alt den, vi har mest af. Jeg forsøger at gøre den en lille smule mere overkommelig med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Det kan du altså her til eftermiddag hos mig. Alt du skal gøre er at svare mig meget ærligt på, om du også har prøvet at sidde i den her situation. Altså har du nogensinde prøvet at gemme dig på toilettet for bare at få 2 minutters ro? Og så er der sådan set lige meget, om det er for børnene, eller for hunden, eller for partneren, eller fra din svigermor, der var på besøg. Bare vær ærlig og fortæl mig, om du nogensinde har snedet dig ud på toilettet for at få 2 minutters ro og fred. Send dit svar i en besked til 12.20 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner, så kan det altså være dig, som jeg giver et ring her til eftermiddag, og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig med op imod 1.000 kroner til Rema 1.000. Afsted med beskeden Rema, og så svarer du bare ja eller nej. Jeg skal bede om sandheden for dig. Har du gemt dig på toilettet for at få 2 minutters ro? Her, der får du sandheden for Rasmus Sebak og Artie Artie. Du er på Nova. Tak for at lytte med.

0: Tusind tak så selv og længelig her til en rigtig skøn mandag på Nova og tale bag mikrofonen. Håber du nyt weekenden? Udover at den selvfølgelig har stået i fodboldens tegn på Roskilde Festival, Nibe Festival, jamen så er der altså også særlig en begivenhed, som jo nærmest har fyldt hele min algoritme hen over weekenden, og du har sikkert heller ikke kunnet undgå det. Vi dykker ned i det her med et kort øjeblik, hvor du også får Melde Ebert, og er det mig, du elsker?
1: Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nova.
3: Start dagen med Gunova. Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

du har været på internettet og på de sociale medier den her weekend, jamen så er der helt sikkert nogle gennemganger, som har fyldt rigtig meget i din algoritme. Dels VM, dels Roskilde Festival, Nibe Festival. Men så har der jo altså også været det her, jeg har lyst til at kalde det amerikanske royale bryllup. Taylor Swift og Travis Kelce, de har jo altså siddet og sagt ja til hinanden. Og når den allerstørste popstjerne i hele verden, hun skal giftes, så er det selvfølgelig ikke bare et bryllup. Altså, det er jo det er jo sådan et arrangement, der jo nærmest får Roskilde Festival til at ligne sådan en hyggelig havefest, fordi der var selvfølgelig tusindvis af gæster. Man havde uddelt sådan nogle fortrolighedskontrakter, aftaler ved indgangen, som man ligesom skulle skrive under på. Der blev frataget mobiltelefoner fra gæsterne. Det var simpelthen forbudt. Og så går der jo rygter om, og igen, det er jo rygter, fordi der er jo ikke rigtig blevet dokumenteret så meget for brylluppet, men der går rygter om, at Paul McCartney i hvert fald kiggede forbi og spillede en sang for dem. Og der må jeg sgu bare sige, det sætter lidt ens eget bryllup i perspektiv, ikke? Hvor det bare var onkel Niels, der insisterede på at synge Sweet Caroline klokken 1:30 om natten i DJ-mikrofonen. Ikke? Men kæmpe tillykke til Taylor og Travis, og kæmpe high five til alle de bryllupsgæster, som rent faktisk formåede at lade være med at tage mobilen op. Jeg var også selv engang til et bryllup, hvor at, man faktisk havde frabedt sig mobiltelefoner til hele brylluppet. Til gengæld så havde de hyret sådan en professionel videograf ind til at filme hele aftenen, og så var der uddelte indgangskamera til alle gæsterne, og det synes jeg faktisk var et ret cool statement. Det var sådan, vi vil gerne have minder, men vi vil også rigtig gerne have I til stede sammen med os. Jeg gad bare rigtig godt vide,

0: Mens du får tanket op på espresso eller en dejlig frokost, tanker jeg på den dejlige musik her på Nova. Mit navn er Atal. Vi skal temekvisse, og i løbet af den næste times tid skal jeg også fælde den heldige vinder af 1000 kroner til Rema 1000. Måske det bliver dig. Alle detaljer lige om lidt.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text. Programmet præsenteres af 365 Discount. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forfundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Vi mangler fængselsbetjente, og det giver anledning til mange timers overarbejde. Næsten hver tredje fængselsbetjent indgår nu i en ordning, hvor de kan arbejde op mod 60 timer om ugen i et år. Det viser tal, som mediet Justitsmonitor har fået aktindsigt i hos Danmarks fængsler. Ifølge Justitsmonitor svarer det til, at de ekstra timer dækker manglen på omkring 350 betjente. Fængselsforbundet kalder ordningen en nødvendig nødløsning. Danmarks fængsler oplyser, at de arbejder på at styrke bemandingen og mener ikke, at den nuværende ordning går ud over medarbejdernes sundhed. Der bliver færre og færre fysiske detailbutikker rundt omkring i landet. Mere præcist er over 1100 fysiske butikker forsvundet de sidste 5 år. Det viser en analyse fra organisationen SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Ifølge organisationen er udviklingen bekymrende, da den betyder færre arbejdspladser, fritidsjobs og mindre liv i bymidterne. Og der er ingen tegn på, at tendensen er ved at vende. Udviklingen har ramt hele landet, men tal viser, at land, oplands- og provinskommunerne er hårdest ramt. Omkring 10.000 mennesker er blevet evakueret fra en række små franske byer og landsbyer nær grænsen til Spanien på grund af en skovbrand, som er ude af kontrol. Branden hærger områder i nærheden af den tredje etape af cykelløbet Tour de France, og myndigheder har lukket ned for offentlig adgang, så beredskaberne lettere kan få adgang til området. Selvom etappen gennemføres, vil man forsøge at holde den karavane af køretøjer, som følger løbet nede på et minimum, lyder det. Den kinesiske rumsonde Tianwen 2 har nået sit mål, en bestemt asteroide efter en over 400 dage lang rejse. Det oplyser det kinesiske rumagentur ifølge nyhedsbyrået AFP. Missionen er den første kinesiske af slagsen for at hente prøver fra en asteroide med succes. Det er ikke første gang, at lande forsøger at hente asteroideprøver tilbage til jorden. Men for netop Kina udgør missionen en vigtig milepæl, når det handler om at indhente USA og Europa inden for udforskningen af det dybe rum længere ude end månen, siger eksperter.
19: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
19: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil.

0: Sommerferien er for alvor skudt i gang for de flestes vedkommende i hvert fald, og selvom det måske lige nu dufter lidt mere af vådt græs end en grill og solcreme, så skal vi nok finde sommerstemningen frem alligevel. Jeg ved i hvert fald, at varmen den ligger og lurer i horisonten her i løbet af ugen, og indtil da, så kan jeg måske hjælpe dig med at gøre lidt klar til den der sommer, for jeg giver dig chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du kan få købt ind til bøf på grill og iskold rosé og en fryser proppet med is. Eller hvad end du craver. Det er altså lige om et øjeblik, jeg giver dig alle detaljer. Først, Andreas Adbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mit navn er Tal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Nova.
1: Skru op for lyden af i

is my husband. Og må jeg foreslå, at du starter med at lede ude på badeværelset. For sommerferie, det betyder også, at man lige pludselig godt for en, at man aldrig rigtig nogensinde er alene. Der er altid nogen, der lige skal vise dig en tegning, eller spørge, hvor opladeren er henne, eller bede dig forholde dig til, hvad vi egentlig skal have til aftensmad, eller råbe mor igennem en lukket dør. Og derfor så kan man måske godt fristes lidt til at snige sig ud på toilettet, til trods for, at man faktisk ikke rigtig har nogen agenda derude. Mit spørgsmål til dig, og som altså i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, det er, har du nogensinde gemt dig på toilettet bare for at få 2 minutters ro? Fra børnene, fra svigermor, fra din partner, fra dine kollegaer. Det kan være alt for stort til småt. Jeg vil rigtig gerne høre dit ærlige svar. Du skal bare sende mig en besked til 1220 med teksten Rema foran, og så skriver du bare ja eller nej. Altså, har du nogensinde gemt dig på toilettet bare for at få ro? Det koster en flad 5 at sende beskeden. Til gengæld, så kan det altså være dig, jeg giver et ring, inden klokken den runder 13, og dig, der får lov til at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema, fordi selvom det er dejligt med weekender og sommerferie, så er hverdagen trods alt den, vi har mest af, så den skal vi altså også lige huske at nyde. Til trods for, at vi indimellem også lige trænger til lidt ro fra den. Afsted med beskeden til 12.20, det er altså et svar ja eller nej. Og skriv Rema foran, så er du altså med i lodtrækningen.

Det var ham med gitaren, Christoffer, her til en rigtig skøn mandag på Nova. Og tal bag mikrofonen, det er tid til en lille tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig, tre korte lydklip. Og hvis du kan gennemskue, hvad det fælles tema er for de tre sange, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Du skal ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens hemmelige tema. Som altså både kan lægge skjul i noget, det der bliver sunget om i de tre sange. Det kan også lægge skjul i sangens titel, hvis du kan huske den. Det kan også godt lægge skjult i kunstnerens navn. Så tænk lidt ud af boksen. Alle tre dele kan være aktuelle på samme tid. Spidsøre, 70 11 9000. Hvad er dagens tema? Just a young girl.

0: Har du et bud på dagens hemmelige tema ud for de her tre korte lydklip, så er det bare om at ringe nu. 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner, 33 centiliter Corona til 8 kroner og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.

St. Clara. Gosh, I love it. Du er på Nova, mit navn er Otal, og vi er i fuld gang med at tema-quizze og prøve at gennemskue, hvilket skjult tema, der gemmer sig i de her tre korte lyd.

0: Det er altså et skjult tema, som der gemmer sig i de her tre sange. En slags rød tråd, hvad må det er? 70-9000, hvis du har et bud. Jeg plukker en for linjen. Det er Telefonova. Hvem er jeg med mig?
1: Jamen, goddag. Det er René Munk Nielsen.
0: Hej, René. Hvor er du fra i landet?
1: Jamen, jeg er fra Låsby, nede mellem Skanderborg og Aarhus, ja.
0: Er du en af dem, der stadig jobber den, eller holder du sommerferie, René?
1: Jamen, sådan er halv-halv. Jeg arbejder hjemmefra, så det kan man jo godt sige, det er sådan er halv-halv.
0: Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Nå, men René, jeg er godt nok nysgerrig på, hvad du byder ind med på dagens tema.
1: Jamen, jeg byder ind med, at det er, man ved ikke, hvad der sker, når man er ung.
0: Man ved ikke, hvad der sker, når man er ung.
1: Ja.
0: Jamen, det er godt bud, René. Det er desværre ikke det rigtige.
1: Nå.
0: Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet, René. Skal vi ikke aftale det?
1: Ja, det skal jeg nok. Kan du have en god eftermiddag?
0: Og i lige måde, godt hjemmearbejde.
1: Tak skal du have.
0: Hej. 70-9000, det er nummer, du ringer til, hvis du har et godt bud på dagens tema. Jeg plukker lige en fra linjen. Det er at tale for Nova. Hvem har jeg med mig?
2: Ja, du har Anne Christensen. Hej.
0: Hej med dig, Anne. Hvor er du fra i landet?
2: Sidder du
0: på kos?
2: I Grækenland.
0: Ej, hvor er det lækkert. Strengt.
2: Og lytter til jer. Ja.
0: Jeg gider slet ikke at give dig en rapport på det danske vejr i dag, Anne.
2: Jamen, jeg kan fortælle dig, hernede der er 32 grader.
0: Stop, hvor er det amazing. Altså, det lyder amazing for mig. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at det er en tand for varmt, men lige nu, der vil jeg sgu tage det hele. Jeg vil gerne bytte Anne, det skal jeg slet ikke lyve om. Ej, hvor er det fantastisk.
2: Nå.
0: Hvor længe skal du være på kos?
2: 14 dage.
0: Åh, fantastisk.
2: Ja.
0: Jamen prøv at høre, jeg er så glad for, at du ikke har sluppet Danmark helt. Jeg er da glad for, at du fortsat lytter med på Nova.
2: Jamen det er jo det.
0: Og Anne, du kan jo også godt få lov til at lytte med på Nova uden reklamer med sådan en Rare Premium abonnement. Det kræver så bare, at du rammer totalt plet på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
2: Jamen jeg tænker, vi er ude i sådan noget løgne og sådan noget.
0: Løgne og sådan noget?
2: Ja, man ikke helt er den person, man
0: udgiver
2: sig for at være.
0: Det er super godt bud. Super godt bud. Det er ikke rigtigt, men det er nogle gode bud.
2: Det er ikke rigtigt. Ej. Jamen ærgerligt. Men jeg tænkte, det var sådan lidt med den stil.
0: Ja, det kunne sagtens være.
2: Men så har jeg jo bare fået lov at snakke med dig.
0: Det var da bare så hyggeligt. Og prøv at høre, Anne, du er meget velkommen til at ringe retur fra kost, hvis du lige pludselig kommer i tanker med et andet tema.
2: Det gør jeg.
0: Nyd det for os alle sammen, for guds skyld.
2: Det skal jeg gøre.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det betyder, at du stadigvæk har chancen. Ring 70-9000, hvis du har et bud på det skjulte tema, der altså ligger gemt i de her tre sange. Jeg vil sige, hvis jeg var dig, så ville jeg have ekstra fokus på sangens titel i dag. Young girl.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: fra Amager med mig på telefonen. Hej med dig, Mikkel.
1: Ja, hej, Mathilde.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: På arbejde.
0: Du er på arbejde. Har du en sommerferie i sigte, eller har du haft brugt den?
1: Nej, den er i sigte. Den er 1. august til gengæld.
0: Jamen, så krydser vi fingre for, at august byder på rigtig, rigtig dejligt vejr.
1: Ja,
0: og Mikkel, hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
1: Jeg tænker noget, en form for uvær.
0: En form for uvær? Der var Thunder med Imagine Dragons, Take the World by Storm med Lucas Graham, og selvfølgelig Set Fire to the Rain med Adele, og du har fuldstændig ret, så vi er ude i nogle værre fænomener, som vi håber på, at vi ikke får alt for mange af den her sommer. Tillykke, Mikkel, du har vundet temakvidsen.
1: Tak.
0: Og jeg kvitterer selvfølgelig med et Rayo Premium abonnement, så du kan få lov til at lytte med helt uden reklamer. Kan du have dig jordens dejligste sommer, og god fornøjelse, når du når så langt med sommerferien.
1: Jeg tager lige med.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.
0: Lucas Graham her på Nova, Take the World by Storm. Jeg håber, du nyder din sommerferie, eller at arbejdsdagen behandler rigtig pænt.

0: Take the world by storm, og det må man i den grad sige, de gør. Lucas Graham, som selvfølgelig også tager hele Danmark med storm, når de ruller med på grønne karavanen i år, håber, at du er en af de heldige, der skal med til festen. Lige om lidt, så holder vi to os en helt anden fest. Det er en sommerfest sammen med Tobias Rahim og Birthe Kær. Og så skal jeg altså finde en heldig indhaver af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Det er hverdagsdysten, og det kan blive dig lige om et øjeblik her på Nova. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
20: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
25: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg forsøger både at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig for dig, men forhåbentlig også din sommer. Der er mulighed for at fylde godt op i den blå indkøbskurv med bøf til grill eller rosé, eller hvad end man nu craver hen over den her skønne juli måned. Og i hverdagsdysten, så forsøger jeg at gøre mig en lille smule klogere på Novas lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet, om man egentlig har prøvet det der med at gemme sig på toilettet for bare at få 2 minutters fred og ro. Fra børnene, fra kollegaerne, fra svigermor eller partneren, hvad end der nu er stresser en på dagen. Og lige nu, der har jeg Jette med mig på telefonen. Hej med dig, Jette.
2: Halløj,
1: halløj. Hvor er du i verden lige nu?
2: Jeg er i Aalborg.
1: Ja, holder vi sommerferie, eller arbejder vi stadig i det?
2: Nej, jeg er lige på første dag, jeg er kommet hjem fra 14 dage i Spanien, så jeg er på min første arbejdsdag igen.
1: Fantastisk med 14 dage i Spanien.
2: Jeg har lige været på danseferie i Spanien, ja.
1: Ej, hvor er det lækkert. Jamen altså, velkommen retur. Det er godt nok ikke det bedste vejr, jeg vil byde dig velkommen med, men jeg har ladet mig fortælle, at det bliver bedre.
2: Ja, det gør det til weekenden.
1: Og ved du hvad, så kan du lige sørge for at være totalt klar med at være tanket op på is i fryseren og alt, hvad der hører sig til, ikke?
2: Det skal jeg gøre. Vi skal bygge garage, så der bliver masser af mennesker, så det kan ikke passe bedre.
1: Stærkt. Så skal der også kunne noget koldt til gaden. Bror, jeg kunne godt tænke mig, Jette, hvis du sådan lige hånden på hjertet kigger indad. Har du nogensinde stukket af på toilettet bare for at få 2 minutters fred og ro?
2: Yes, det har jeg. Og stået ude i drivhuset og skulle ud og plukke tomater og lige op telefonen og taget 5 minutter for mig selv. Og lige sad i bilen 5 minutter, inden jeg gik op med varer. Det har jeg. Det kender jeg godt.
1: Det er en universel følelse. Ja. Spørgsmålet er jo altså, fordi jeg kan lige så godt sige, at din ærlighed alene har sikret dig altså 500 kroner til Rema 1000 so far. Tillykke med det.
2: Jubi, mange tak.
1: Spørgsmålet er, om du kan gennemskue, om de resterende Nova-lytter har haft det på samme måde, for så kan du altså lige få lov til at få yderligere 500 kroner til Rema, hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på det her spørgsmål.
2: Ja, det tror jeg, de har. Alle sammen.
1: Alle sammen. Prøv at høre, der er størstedelen af Novas lytter, som kan ikke genkende dig til. Så du har altså sikret dig yderligere 500 til Rema. Tillykke med det, Jette.
2: Det var dejligt.
1: Yes. Tak skal du have. Vil du hvad? Sørg du for at komme igennem arbejdsdagen, og så sørger du selvfølgelig også lige for at fylde den der blå kurv med noget godt til sommeren.
2: Det skal jeg gøre, ja.
1: Kan du have dig en dejlig mandag, Jette. Tak for, at du gad dig med i Hverdagsdysten.
2: Tusind tak. Ja. Tak skal du have. Hej.
1: Hej med dig. Det er igen i morgen fra 11 til 14, og du altså kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, så sørg for at lytte med her på Nova.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: show på hjulet på Nova, og til alle bag mikrofonen, vi to, vi har en dejlig times tid hinandens selskab, som blandt andet byder på dagens musikalske opkvikker sang, der lige skal sikre dig lidt god energi til eftermiddagen, og så en lille sommer i bakgear-quiz.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Så er det blevet tid til en omgang nu, og mit navn det er Roxana Sakiri. Statsminister Mette Frederiksen er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede efter at en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement herhjemme. Det skriver hun på sociale medier. I weekenden oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg. Vejret de seneste uger har skabt gunstige forhold for hvepsene, og det får nu flere skadedyrsbekæmpere til at melde om ekstra mange opkald og forespørgsler om hjælp til at fjerne hvepseboer. Blandt andre JR Skadedyr, der foretager skadedyrsbekæmpelse i hele landet, oplever et stort antal henvendelser om hvepse. Det varme vejr, et fugtigt forår og tørvejr har haft stor indvirkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Den vejrkombination er nemlig god for alle insekter, siger han. Et begravelsesoptog er i dag i gang i Teheran for Ayatollah Ali Khamenei, den øverste iranske leder, der blev dræbt den 28. februar under amerikansk-israelske angreb. Det rapporterer iransk stats-TV ifølge nyhedsbyrået AFP. Billeder viser tusindvis af mennesker på gaden, men myndighederne er ikke foreløbig kommet med et estimat over antallet. Khamenei's kiste ligger ovenpå en lastbil. Omkring den går mennesker med skilte og bannere, hvorpå der ønskes død over USA's præsident Donald Trump, skriver AP. Den britiske popsanger Harry Styles har sat ny koncertrekord. Med 12 udsolgte shows på Wembley Stadium i London er han nu den kunstner, der har spillet der flest gange i løbet af et år. Dermed overgår han både bandet Coldplay og popmusikeren Taylor Swift, skriver BBC. Oprindeligt var der kun planlagt 6 koncerter for Harry Styles, men stor efterspørgsel fordoblede antallet. Og lørdag aften gav han så den sidste koncert på stadionet.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil.

0: God mandag eftermiddag til dig. Jeg håber, at den behandler dig pænt, uanset om du er en af de heldige, der holder en velfortjent sommerferie, eller om du bare holder julen i gang for alle os andre. Kæmpe high five herfra. Og nu et lille radiofonisk high five, som også byder på lidt ekstra energi til at kickstarte den her eftermiddag på. Hvis energien den lige gik tabt i frokostbuffeten, så genfinder vi den altså her. Dagens musikalske opkvikker på Nova fra Switch Disco og Ella Henderson og deres take på en Robert Miles klassiker. Det her, det er React. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Alpaka-flue i et spind. Jeg håber, at du var en af de heldige fluer, der landede i alpaka-spind på Roskilde Festival, og at du fik dig den magiske oplevelse over at være deres største koncert til dato. Jeg håber i det hele taget bare, at du har nydt festivalerne, hvis du har været på Nibe Festival, eller måske på Roskilde, eller måske er du bare en af dem, der stadig har det til gode. Vi kigger i hvert fald ind i en vild festival her lige om lidt. Der står Ringsted Festival på plakaten, grøn koncert og selvfølgelig en omgang smukfest. Og en af de koncerter, som jeg i hvert fald personligt glæder mig rigtig meget til at opleve til årets smukfest, det er altså Bibi Rexha, som der jo i den grad formår at fyre op for en fest hver eneste gang, hun indtager en scene. Og jeg havde fornøjelsen af at sludre med hende her for noget tid tilbage, hvor jeg blandt andet spurgte hende ind til, sådan, hvad vi egentlig kan forvente os af det her show til årets smuk. Lad os lige prøve at høre, hvad hun havde at sige.
1: It's very, very high energy. Really cool visuals. Like, I got a lot of really cool dancers, very talented. They're so amazing. So I reworked all the music, and I did a lot of like some of the older songs. I like remade them. They're a little bit faster. Or they like have a little different like structures to them. It's really fun.
0: Det jeg hører Bibi Rexha sige er, at det bliver fucking fed fest, og jeg glæder mig. Jeg håber, at du er en af dem, der også skal med til festen. Ellers så kan du bare lige få den i en lille radiofonisk version her. Du får hendes take på Faithless. Her er det New Religion. Jeg håber, at du har dig en rigtig skøn eftermiddag, og tak for, at du hænger ud med mig her på Nova.

feltet med masser af skønne planer. Måske du har masser af deadlines at nå. Men sommeren handler jo også om lige en gang imellem at stoppe op. Lige sænke farten, trække vejret, og måske også i virkeligheden om at sætte alting lidt i bakgear. Jeg har altså gjort præcis det samme med musikken. Det er tid til en lille quiz, som jeg har valgt at kalde Sommer i bakgear. Og den går basically bare ud på, at jeg har et lille klip fra et sommerhit, som jeg spiller for dig bare baglæns. Så hvis du kan gennemskue, hvad det er for en sommersang, jeg spiller for dig baglæns, så skal du altså ringe 70 11 9000. Er du klar? Spids rigtig godt øre her.

0: mere får du altså ikke.
1: 70 11 9000. Hvad var det for et sommerhit, jeg lige spillede for dig baglæns? Kom med et bud.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Hero Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

Portugal sammen med Benjamin Hav. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Jeg ved ikke, hvor turen går hen den her mandag. Om du er på vej med fuld oppakning til sommerhuset, eller om du måske bare er på vej hjem mod en tidlig fyraften, eller bare tager resten af dagen hjemmefra. Vi tager altså en sommer i bakgear sammen. Jeg har spillet et sommerhit for dig, som altså er bagvendt. Spørgsmålet er, hvilken sang vi egentlig er ude

0: Jeg har lige nu Julie fra Bording med mig på telefonen. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen lige nu har vi lige været nede ved noget Risskov Strand og lige at gå en strandtur, fordi det bliver sommerferie.
0: Ej, hvor er det dejligt. Tillykke med sommerferie. Hvem er vi? Hvem er du sammen med?
1: Det er en af mine venner.
0: Ej, hvor skønt. Og i sommerhus?
1: Nej, faktisk ikke. Vi kører bare en tur til Aarhus og shopper lidt og hygger lidt.
0: Kæft, det lyder dejligt. Fantastisk, Julie. Nå,
1: men
0: prøv
1: men jeg rejser til Vietnam klokken 7 i morgen tidlig.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Hvor længe skal du være væk?
1: I 3 uger.
0: Ej, hvor er det fedt for dig. Fantastisk. Kæmpe, kæmpe god tur. Julie, jeg har sat sommeren i bakgear og spillet det her sommerhit baglæns. Hvad lyder det som for dig?
1: Jamen, det tror jeg, det er Senorita med Camila Cabello.
0: Ja, tak. Godt gået, Julie. Tillykke.
1: Tak.
0: Jeg kvitterer med Royal Premium abonnement til dig, og så må I bare nyde sommeren og rigtig god tur til Vietnam.
1: Tusind tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Vi sætter sommeren i bakgear alle hverdage her på Nova fra 11 til 14. Og så sætter jeg selvfølgelig også lige sommerstemningen nu, hvor vejrguderne bare sender regn efter.

0: Man kan jo tit blive ramt af sådan en FOMO-følelse hen over sommeren. Enten fordi alle ens venner de laver noget federe end en selv, de er ude at rejse, og det er hvide sandstrand og kulørte cocktails, eller også er de på en eller anden festival, som man ikke lige fik booket billetter til. Og sådan havde jeg det altså, da jeg så mine venner på Roskilde. Ikke sådan lige, da det stormede og regnede bevares, men særligt, da jeg så stories fra en helt særlig koncert, som jeg ville ønske, jeg var en del af. Måske du var det. Vi dykker ved ned i det lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks drik hos Q8.

0: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
19: Som man, det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

you wanna dance, og du er meget velkommen her på Nova. Og det kan godt være, at det bliver en regndans. Det kan selvfølgelig også være, at vi danser os en lille soldans. Der var i hvert fald lidt fra begge sider og begge lejre hen over weekenden, hvor at Roskilde Festival jo selvfølgelig også løb af stablen. Og jeg håber da, at du både fik danset i gummirøjs og regntøj og poncho, men også fik ramt en solstråle eller to. Jeg vil sige, jeg havde ikke sådan synderligt meget FOMO, da jeg så nogle af de der stories fra Roskilde, hvor folk de stod i blæsevejr og regnvejr, og jeg skal give dig. På den anden side blev jeg ramt af den der FOMO-følelse, da jeg så storiesne fra Sara Larsson-koncerten. For jeg ved bare, at jeg selv ville være typen, der ville være sådan, nå jamen, selvfølgelig skal vi lige ned og se Sara Larsson. Jeg kender jo et par af hendes sange, ikke? Og så vil jeg jo alligevel stå og have jordens største fest og blive chokeret over, hvor mange sange jeg faktisk kender med hende. Og hvor magisk det er, når sådan en orange scene formår at skabe den der sådan kollektiv puls. Jeg føler nærmest, at alles hjerter bare banker i takt til musikken, ikke? Og så elsker jeg jo. Jeg elsker de her sådan totalt loose øjeblikke, hvor Sara Larsson inviterer folk med op på scenen, og de får lov til at stå og danse den der koreografi, der er til Lush Life, og man kan bare se, at det er folk, der er glæde. Altså, de udstråler bare glæde, livsglæde, og det er magisk at opleve. Jeg håber, du er en af de heldige, som der fik lov til at opleve Sara Larsson til årets Roskilde Festival, og ellers så må vi skulle lige nøjes med et lille radiofonisk klaster på såret og danse vores egen lille koreografi hjemme i stuerne eller ude på

0: my god, jeg havde glemt alt om den her sang. Forrygende nummer. Julius Moon og Lipstick Lies. Du fik den her til en skøn eftermiddag på Nova. Mit navn er Tal. Det har været en fornøjelse at få lov til at hygge om dine øregange. Og jeg er da lidt ærgerlig over, at jeg skal ud af studiet for nu. Men altså, jeg skal også gøre plads til andre selvfølgelig. Det er Caroline Havbæk, der er klar til at indtage din eftermiddag. Chaos Klubhus er åben her på den anden side af klokken 14. Og den byder på masser af skøn musik. Blandet fra Olivia Rodrigo og Malte Ebert. Og så har jeg selvfølgelig også fornøjelsen af at hygge videre om din øregange igen i morgen fra 11 til 14. Kan du have det skønt? Så vi også ved igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Dødsfaldet efter vold ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge får nu statsminister Mette Frederiksen til at sætte fokus på udlændingekriminalitet. På sine sociale medier skriver hun, at der efter hendes opfattelse er et mønster, hvor alt for meget kriminalitet bliver begået af personer, der er kommet her til Danmark udefra. Samtidig sender hun sine varmeste tanker til familien til den 32-årige svenske mand, der døde af sine kvæstelser. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen, og han nægter sig skyldig. Odense Kommune sætter nu op til 10 millioner kroner af til at bekæmpe den berygtede egepositionsspind, og det er også den, der er kendt som larven fra helvede. Larven har de seneste uger skabt store problemer flere steder på Fyn. Ifølge klima- og miljørådmand i Odense Kommune, Tim Vermund Andersen, kan kommunen ikke acceptere, at odenseanerne bliver generet på den her måde. Pengene skal blandt andet bruges til at hyre flere specialister, der kan fjerne larverne i løbet af de næste par uger. En 21-årig kvinde har i dag tilstået sin rolle i en omfattende svindelsag mod ældre danskere. I Københavns byret forklarede hun, at hun fra callcentre i Tyrkiet, Dubai og Thailand ringede til ofrene og udgav sig for at være fra Rigspolitiets IT-afdeling. De ældre blev narret til at udlevere deres betalingskort, og svindlen koster ofrene omkring 4 millioner kroner. Anklageren kalder sagen grov og kynisk og kræver 2 år og 8 måneders fængsel, og dommen ventes at falde på torsdag. Det europæiske fodboldforbund UEFA går nu i usædvanligt skarpe angreb på FIFA, og det sker efter, at FIFA har valgt at suspendere den amerikanske landsholdsspiller Florin Balogun's karantæne under VM. UEFA mener, at beslutningen undergraver både turneringens troværdighed og respekten for reglerne. Også DBU's direktør Erik Brøgger advarer om, at fodboldens troværdighed lider, hvis reglerne ikke er ens for alle.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Og så er vi tilbage. Vi er tilbage med Karos Klubhus, som vi nu slår døren op til. Hej med dig. Rigtig god mandag. Jeg hedder Karoline, og jeg er simpelthen så sprød og klar til at fylde dine ører med masser af god musik de næste timer. Jeg må dog indrømme, at jeg også er sådan lidt kras i halsen, lidt medtaget, fordi jeg har været afsted på Roskilde Festival hele sidste uge. Det kan man godt se, hvem af mine kollegaer, der har været. Så siger jeg ikke mere. Men af den grund, så tænker jeg også lige, at vi skal have lidt musik fra ham, der faktisk endte med at servere den allerfedeste koncert fra mit perspektiv på Roskilde Festival i sidste uge, nemlig Tobias Rahim.
1: Skru op for lyden af i

form for sandpapir i halsen på dig, din næse løber en lille smule, og dine ben stadig gør rimelig ondt, efter at have gået på den anden side 20.000 skridt af eneste dag. Jamen, så er det fordi, højst sandsynligt, du ligesom jeg har været på Roskilde Festival i sidste uge. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, at Tobias Rahim-koncerten på Orange Scene var festivalens højdepunkt. Og det irriterer mig en lille smule, fordi jeg er sådan, altså, for 2 år siden så vi ham. Kunne han overhovedet levere noget, der var vildere end det? Men det skal jeg da lige love dig for, at manden han gjorde. Altså, jeg ved ikke, hvordan han formår at gøre det, men han overrasker og hiver tæppet væk under mig hver evig eneste gang. Altså, denne her sang, Den Danske Sommer, som han har lavet med Birthe Kjær. Alene den første sætning. Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i Missionær. En sang, han har lavet med Birthe Kjær. Altså, jeg har det, som om du taler om dit sexliv foran din farmor. Altså sådan... Og det var også lidt sådan, jeg havde det under hele koncerten. Altså, jeg havde lyst til at dække øjnene på alle børn og alle ældre mennesker, der var til stede, fordi at det var så, lad os sige, sensuelt og svedigt og olieret og på mange måder meget opstemmende. Altså, det var virkelig en vild og voldsom koncert. Og mega andet, kæmpe godt klaret, og det var altså et magisk øjeblik, da han så trækker farmor Birthe Kjær ud på scenen, og de synger Den Danske Sommer sammen. Jeg må sige 10 ud af 10 koncert. Jeg håber også, at du generelt havde en 10 ud af 10 Roskilde Festival, hvis du var afsted. Og så tænker jeg da bare, at vi hopper ned og noget god musik. Olivia Rodrigo, og Dropped It.

altså kommet på den anden side af både Roskilde Festival og Nibe Festival for så vidt, og derfor tænker jeg, at vi godt kan begynde at kigge en lille smule frem. Det gjorde vi lige her sammen med Malte Eber, der jo er en af artisterne, der kommer og spiller på årets grøn koncert, som starter i næste uge. Jeg glæder mig som et lille barn! Og jeg håber selvfølgelig på at se dig, når grøn karavanen kommer rundt i landet. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus her på Nova. Det her, det er The Script og Break Even.

0: dag, og lige nu lytter du til Karos Klubhus. Jeg hedder Karoline, og jeg vil våge at påstå, at vi er to typer mennesker her i klubhuset. Hvad det er for to typer mennesker, og hvad for en af dem, du hører til, det tager vi om et øjeblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hvis du spørger mig, så kan vi inddeles i to grupper, når vi snakker os danskere. Der er den gruppe, som jeg selv er en del af, hvor at når kalenderen siger sommerferie, så hedder det sol. Det hedder varme, det hedder feriestemning, afslapning, ikke røre en finger. Det hedder lade batterierne op og afkoble fra hverdagen. Og så er der den anden gruppe. Og det kan jo være, at det er den gruppe, du tilhører. Men det er den gruppe af danskerne, som tænker, okay, nu har vi ferie. Det betyder, at vi skal smøre ærmerne op, arbejdshandskerne på, og så skal der bare fixes. Fixes til den helt store guldmedalje, for nu er tiden til det. Og de der DIY-projekter, der ligger halvfærdige ude i garagen, de skal ordnes. Haven, den skal pløjes og malkes, skulle jeg til at sige. Altså, det hele skal stå snorlig nu, hvor vi har tiden til det. Og det store spørgsmål er sådan set ikke, om du er det ene eller det andet. Men spørgsmålet er, om du kan bruge 2.000 kroner fra Hjem og Fix på hvad end du så skal bruge din ferie på her, altså om det er nu, at projekterne skal gøres, eller om du venter til ferien, den er overstået. Du kan i hvert fald vinde de her 2.000 kroner til Hjem og Fix, som jeg samarbejder med i den her uge, hvis du lige har lidt spidse ører, fordi jeg har en lyd til dig. Og hvis du kan fortælle mig, om det er lyden af et fix-projekt, eller et lidt mere sådan ferie-projekt, jamen så kan du altså vinde det her gavekort. Så prøv lige at spidse ører en gang, og så prøv at se, om du kan afkode, hvad det her det er lyden af. Mm-hmm. Hvad kunne det være lyden af? Er det noget, der bliver fikset? Eller er det lyden af ferie? Du skal sende mig en sms til nummeret 1220, hvor du skriver fix. Og så skal du skrive, om det er fix eller ferie. Det koster dig en femmer. Og så finder jeg altså en vinder af de her 2.000 kroner til Hjem og Fix lidt senere. Så hvis det skal være dig, få den sendt afsted. Fix eller ferie til 1220.

Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: arbejde lige nu, så håber du har en virkelig dejlig mandag. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus. Det kan også være, du har en lidt stram mandag. Måske fordi du har været på festival i sidste uge. Måske endda på Roskilde Festival, ligesom jeg. Jeg var afsted, og det er jo altså Danmarks allerstørste festival, så derfor går vi selvfølgelig også rigtig meget op i, hvem det er, der kommer og spiller. Og leveret musikprogrammet i år, det er der meget diskussion om. Men jeg synes heller, at vi skal tage et kig fremad, og derfor vil jeg gerne sende min lille ønskeliste afsted mod Roskilde Festival med tre artister, som jeg håber at se på orange scene næste år. Hvis du har et bud på, hvem du godt kunne tænke dig at se på orange næste år, så prøv at skrive det til mig ind på vores Instagram, NovaFM.dk, så vender vi det lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
13: Book din afbudsrejse.

0: kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
9: Nova.

noget, der kunne være fedt at finde på en Roskilde Festival-plakat inden for den nærmeste fremtid. Alex Warren og Fever Dream her i Kavs Klubhus. En mandag eftermiddag, hvor vi altså lige dykker ned i ønsker til næste års program til Roskilde Festival. Hvem kunne vi godt tænke os at se på orange scene? Vi skal ikke dykke ned i, om programmet i år var dårligt eller ikke dårligt. Vi kigger fremad, og derfor har jeg lavet en lille liste med tre artister, som jeg personligt rigtig godt kunne tænke mig at opleve næste år. Den første er en lille bit smule nichet, men det er, fordi jeg er meget af en R&B-girl. Jeg kan godt lide sådan noget smooth. Vi vrider os en lille smule musik, fordi hvad er det, vi er kommet på festival til? Jamen, det er jo for ligesom at vride os en lille smule. Så derfor kunne jeg godt tænke mig næste år at opleve hende, der hedder Kehlani. Hun vandt en Grammy senest for sit nummer Folded. For bedste R&B-sang. Det her nummer er så stort et hit, at hun simpelthen udover at have vundet den her Grammy, også har lavet en hel EP, der bare er bygget op omkring den her sang, hvor at forskellige artister som Mario og Jojo laver, fortolkninger af den sammen med hende. Altså, det er et virkelig godt nummer, og derfor vil jeg gerne se Kehlani næste år på Roskilde. Så er Malte fra Bornholm kommet mig en lille smule i forkøbet, fordi han har skrevet det samme ønske, som jeg også har på min liste. Han har skrevet, hej, jeg hedder Malte, jeg lytter med fra Bornholm, og jeg vil simpelthen ønske, at vi meget snart får lov til at opleve Nick & Jay på orange. Hvorfor er det ikke sket? Kom nu! Og jeg kunne faktisk ikke være mere enig. Altså, jeg fik at vide, at der var en Facebook-gruppe, hvor man ligesom opfordrer Roskilde Festival til at få Nick & Jay på orange. Jeg kunne ikke finde den gruppe, men hvis det er fordi, den eksisterer, så skal jeg da være den første til at lave den. Vi skal snart have Nick & Jay på orange scene. Altså, det er jo fuldstændig mærkeligt. Og så har jeg mit sidste ønske, som er sådan lidt ønsketænkning, fordi det kunne ikke være sket i år. Hun spillede nemlig i Royal Arena, og af den grund giver det mening, hun ikke lige også tog orange scene oveni. Men til fremadrettet sådan bookning, så synes jeg, at man skal kigge i retning af Olivia Dean. Altså, solskin, god stemning, fadbamser, og så hende er på scenen. Jeg synes lige, vi tager den her. Det er

at opleve på orange scene på Roskilde Festival. Måske allerede næste år. Olivia, din mand er nødt til at opnå. Hvem kunne du godt tænke dig at finde på Roskilde Festival-plakaten? Har du et godt bud, et ønske, så skriv det til mig ind på vores Instagram, novafm.dk. Det kan jo godt være, at du går med en lille våd drøm i maven om at få lov til at opleve ham her. Du får ham i hvert fald her i Karos Klubhus, Shawn Mendes.

Uanset om du så bruger ferien på at fikse eller holde en ferie fra at fikse ting på dit hus eller i din have, så giver der altså muligheden for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, som jeg samarbejder med i denne her uge. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan lige på den anden side af den her fra Tame Impala. Det her er Dracula.

0: vennepar, som erhvervede sig et dejligt hus i Glostrup for nogle år siden. Og efter de gjorde det, ja, så var det lidt som om, at deres ferieplaner generelt ændrede sig. Hvorfra det meget var sådan ferie og dagen og sol og hygge og drinks og sådan noget førhen. Jamen, så blev tingene pludselig mere sådan, ja, vi har lige en gavl, vi lige skal have fikset. Ja, vi har altså lige noget græs, der skal slås, og nogle bede, der skal luges. Altså, det er meget, det er meget at have et hus. Og jeg tænker også, at hvis du har sommerferie, du så måske har lidt på to-do-listen, du lige skal have ordnet nu, hvor du har tiden til det. Jeg kan give dig 2.000 kroner fra Hjem & Fix, som jeg samarbejder med i den her uge, hvis du ellers selv kan høre, om det her er lyden af fix eller lyden af ferie. Er det fix? Er det ferie? Hvad er det her lyden af? Send mig en sms nummer 1220. Du skal skrive fix eller ferie. Det koster dig en femmer, og så ringer jeg altså en heldig vinder op af de her 2.000 kroner til Hjem & Fix lige på den anden side af klokken 15. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hjem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem & Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
16: Det her er Nova.
9: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Statsminister Mette Frederiksen er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede, efter en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement. Det skriver hun på sociale platforme. Her peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der kommer her til Danmark udefra. Lørdag aften oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg. Kløe, hududslæt og risiko for allergiske reaktioner, det er så konsekvenserne af ægepositionsspinderen, som de seneste uger har skabt problemer i Odense. Nu sætter kommunen op til 10 millioner kroner af til en ekstra indsats mod larven. Ifølge klima- og miljørådmand i Odense Kommune, Tim Vermund Andersen, kan kommunen ikke acceptere, at odenseanerne bliver generet på den her måde. Målet er hurtigt at få fjernet redderne og begrænse generne for borgerne. Kommunen vil blandt andet hente flere erfarne bekæmper af larven ind. Vi sender stadig færre breve. En ny redegørelse fra Trafikstyrelsen viser, at antallet af breve faldt med 11% sidste år. Det skriver DR. Samtidig fortsat den udvikling, der har stået på i årevis siden 2016, er brevmængden nemlig faldet med omkring 70%. Også antallet af pakker gik tilbage sidste år, men der bliver stadig sendt flere pakker end før coronapandemien. Over 2 millioner nordmænd så med i aftes, da seertal i forbindelse med VM 8-delsfinalen mod Brasilien var på sit højeste, det skriver det norske medie Dagbladet. Ifølge NRKs sportsredaktør Esben Olsen har man ikke set så massive tv-seertal i mange år. Tallene understreger, hvor samlende en kraft fodbold og idræt har, siger han. Norges fodboldlandshold vandt kampen 2-1 og skaber så på lørdag møde England i kvartfinalen.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Nu tjekkede jeg bare lige for sjov vejrudsigten i Oslo. Den siger 19 grader og solskin, men jeg har på fornemmelsen, at sandheden er, at stemningen den er på kogepunktet i Norge. Jeg håber, at du har det lige så brandvarmt den her mandag eftermiddag, som Norge har det lige nu, rundet deres fodboldkamp med Brasilien i går. Hold da kæft, mand. Men om ikke andet, så skal jeg nok fejre mandagen sammen med dig. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus. Her er det Justin Bieber og Nicki Minaj.
1: Skru op for lyden af

0: mandag eftermiddag, hvor vi har sat gang i denne her lille konkurrence, jeg har kørende i denne her uge sammen med Hjem og Fix, fordi vi kan jo altså dele befolkningen op i to typer mennesker. Der er dem, der ligesom jeg ligger på en solstol allerhelst og ikke rører en finger, og så er der dig, som godt kan lide, eller måske er tvunget til, at kaste ud i alle mulige gør-det-selv-projekter derhjemme, fordi nu er tiden og overskuddet til det. Hver dag så spiller jeg en lyd af et enten fikseprojekt eller et, hvad skal man sige, ferieprojekt. Det her, det var dagens lyd. Og det rigtige svar er selvfølgelig, at det er et fikseprojekt. Det er lyden af malerarbejde. Og dagens vinder er 2.000 kroner til Hjem og Fix. Det blev Thor, som jeg spurgte om havde ferie.
1: Jamen, jeg er simpelthen lige flyttet i et nyt rækkehus, så det passer lige perfekt til at skulle ud og fikse en masse nu.
0: Ej, hvor er det godt. Ja, du er nærmest tvunget til det så.
1: Ja, det er det. Nu skal jeg gøre det.
0: Jamen altså, for fanden, så har du lidt at snolle for. Er det malerprojekter og, eller hammerprojekter? Ja, hvis du godt hører, jeg er meget, ikke særlig meget en fikser.
1: Nej, det er simpelthen haveprojekter, og nu skal jeg bygge drivhus og alt muligt. Ej, det er mega fedt. Jeg er glad.
0: Altså, jeg tager hatten af for, at Thor han kan lyde så glad for at skulle fikse en hel masse ting, men det er jo også dejligt, når man endelig har tiden til det i ferien, at kunne få det ordnet. Skal du også vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, så skal du altså bare lytte med i Chaos Clubhus igen i morgen eftermiddag, hvor jeg spiller en ny lyd for dig, og chancen for at vinde de her penge igen melder sig. Lige her får du Lucas Graham og Second Chance på Nova.

0: Beyoncé, Irreplaceable på Nordvæk House Clubhus. Rigtig god og dejlig mandag, uanset om du så tonser afsted på arbejdet, eller endelig kan kalde det for sommerferie. Der er lige en ting, vi skal vende, fordi jeg er faktisk lidt nysgerrig på, om du egentlig har et tidspunkt på dagen, når du har sommerferie, hvor du siger, nu knapper vi den første feriebajs op, eller nu skal vi have dagens første feriedrink. Er der ligesom sådan et øl og klok tidspunkt for dig, når du holder ferie? Skriv det til mig ind på vores Instagram, NovaFM.dk, eller ring 70 11 9000. Lyden er i dag. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 cl Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Sommerferie, den byder på en rejse til et sted, hvor der sådan er dejlige 15-18 grader. Så skal du vide, at du er meget unik, fordi danskernes ferievaner er ret strømlignet, og de har ikke sådan rigtig ændret sig over de seneste mange, mange år. Vi skal bede om den varme, og vi har altså et særligt feriedestination, særlig feriedestination, som ligger øverst på den her liste, som ligesom topper listen over yndlingsferiedestinationer for os danskere. Hvad det er for et sted, det skal jeg nok fortælle om et øjeblik. Men jeg vil dog lige inden høre, om du skal noget atypisk, om man vil. Altså, hvad er dine ferieplaner? Skal du til et eller andet land, som er sådan lidt, hvor folk tænker, okay, så vil jeg faktisk gerne lige vide det. Fordi som sagt, så er du altså lidt speciel, og vi skal lige have nogle af de der sådan lidt mere specielle danskere på banen. 70-9000, hvis du har et særligt, lidt atypisk feriested, du skal rejse hen den her sommer. Eller skriv det til mig på vores Instagram, Nova FM.dk.

0: passenger. Passenger, som du måske også er på et fly inden længe, fordi det er sommerferie, og du skal rejse et eller andet dejligt sted hen. Med stor sandsynlighed, så er det ikke et koldt sted, du rejser til, fordi når man kigger på danskernes rejsevaner og ferievaner, ja, så skal vi bare bede om at komme ned til den der stegende sol. Listen over de lande, vi elsker allermest at rejse til, hedder på en femteplads Sverige, fjerdeplads Grækenland, tredjeplads Tyskland, andenplads Italien, og som den helt store vinder, så har vi altså Spanien. Hele 15% af vores rejser, sådan lidt af længere varighed, de gik altså til Spanien i 2025. Så det skal vi. Altså, vi skal ned og have noget Pedron, så ned og have noget lækker spansk vin og sangria osv. Men vi kunne jo godt lige spejse det hele en lille smule op. Det kan være, at vi mangler lidt inspiration, og derfor har jeg altså spurgt indtil, om der var nogen, der skulle rejse nogle lidt mere atypiske steder hen. Det kan være, du, hvis du har planer om at tage til Spanien i år, så kan finde lidt inspiration i, hvor du skal tage hen næste gang. I hvert fald så havde Vibeke fra Vi et virkelig dejligt bud. Hun ringede og sagde følgende.
1: Jeg skal til fransk kolonien.

0: Magnesium.
1: Oh my god, ved du hvad, jeg gider ikke engang at tale med dig så, fordi det er simpelthen, det er jeg, du, min misundelse, den er ved at få neglene til at falde af fingrene på mig.
0: Ja, så jeg skal helt over på den anden side
1: af jorden. Wow, altså, jeg tror jo ikke, der findes et sted på kloden, der har mere blå vand end det.
0: Nej, det er det, jeg har hørt, så det glæder jeg mig til at opleve.
1: Hvor længe skal du være afsted?
0: Ja, vi skal desværre kun være der i 14 dage. Det var det, vi kunne sådan få passet ind i en travl hverdag. Men det bliver forhåbentlig gode 14 dage.
1: Mund ikke når overskriften hedder fransk Polynesien. Som du kan høre, så var jeg og er meget, meget misundelig. Det er et sted, jeg gerne selv vil have lov til at opleve en dag. Men har du en lidt atypisk feriedestination på højkant eller på beding eller i kalenderen, som man siger, så skriv det lige til mig, hvor det er inde på vores Instagram, novafm.dk.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi har

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Kondi Booster.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
11: Som man, det er der. Ja.
10: Hvem sagde, som man siger?
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
9: Nova.

Eftermiddag på Nova. Du er landet i Kaos Klubhus. Rigtig, rigtig dejlig eftermiddag, uanset om den så på, står på feriestemning eller arbejdsstemning. Vi er i gang med at brainstorme lidt på, hvor ferien kan gå hen. Fordi det viser sig, at 15% af danskernes rejser går til Spanien. Og det synes jeg bare er sådan lidt. Jo, jo, det er dejligt at komme ned til den samme all inclusive, hvor vi ved, hvordan tingene står, og hvordan det hele fungerer, og smager, og lyder, og alt det der. Men kan vi ikke lige ryste lidt op i det? Og derfor så fisker jeg altså efter alternative rejsedestinationer. Vi havde Vibeke fra Vi, som fortalte, at hun skulle til fransk Polynesien den her sommer. Så dejligt. Altså varmt vandet, hvis du har set billeder af det sted. Jeg tror ikke, der findes en mere blå farve end på det vand. Så har Lotte skrevet til mig inde på vores Instagram, Nova5.dk. Lotte, hun er fra Holstebro, og hun skriver, at ferien med kæresten i år går til Letland. Det er jo over i det, vi kalder for Baltikum, Estland, Letland og Litauen. Litauen har hun allerede været i. Estland er også på listen over steder. Ferien skal gå til på et tidspunkt. Hun har også været i Finland og Skotland, så der er altså nogle gode alternative rejsedestinationer der. Hun siger, at det er absolut steder, der er værd at tage hen. Især når man lige rammer den sådan værmæssigt, så skulle det altså være ret så magisk. Man kan jo selvfølgelig også bare vælge at blive hjemme. Og det gør Marie og hendes mand. Fordi de vælger nemlig at tage med godt en koncert rundt i hele Danmark alle 12 dage for at stille op og gøre ved. Og har været frivillige lige siden 2016 og 2017, hvor de også mødte hinanden og har alle deres gode venner. Så det er jo også en måde at bruge sin ferie på, lige at få gang i mullerne og løfte lidt og hjælpe til det gode formål. Så altså gode brainstorms, gode idéer, gode steder, man kan rejse hen, hvis du har nogle gode alternative rejsedestinationer til vores big all-time favorit Spanien, så er du meget velkommen til at skrive det til mig ind på vores Instagram, NovaFM.dk. I'm Let The Minds of 99, det der udenfor, allerførst her Kato og Jon med Turn The Lights Off.

0: ret overbevist om, at ChatGPT er blevet en form for vanesag for rigtig mange af os. Når vi lige skal få styr på et eller andet, eller hvad var det nu svaret på det der, det var, eller jeg har lige brug for en struktur til det her eller det her. Vi bruger ChatGPT rigtig meget. Det gik så op for mig her til eftermiddag, at det ikke kun er os, der har fået ChatGPT ind som en vane nu, men at vi også kan give ChatGPT vaner. Det skal vi lige tale om på den anden side af klokken 16, fordi min kollega Lars har givet sin ChatGPT en helt særlig vane. Og det kunne jo godt være, at du havde en hjerne lidt ligesom hans.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana!
11: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
19: Det er glad, om vi er politisk uenige.
20: Eller om du og jeg kunne blive venner.
18: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
23: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Der blev sendt færre, både breve og pakker herhjemme sidste år, det viser en ny redegørelse over vores postmarked fra Trafikstyrelsen, skriver DR. Brevmængden faldt med 11%, mens pakkemængden gik 6% tilbage. Ifølge styrelsen er faldet i pakker et tegn på, at markedet er ved at stabilisere sig efter den store vækst, der var under coronapandemien. Brevene fortsætter derimod deres markante tilbagegang år for år. Dansk Boldspilunion bakker nu op om UEFA's usædvanligt skarpe kritik af FIFA midt under VM. Striden handler om den amerikanske landsholdsspiller Florin Balogun, som fik rødt kort i 1/8-finalen og derfor skulle have haft karantæne i kvartfinalen. Men FIFA har valgt at suspendere karantænen, så han alligevel kan spille. DBU-direktør Erik Brygger siger, at det er farligt for fodboldens troværdighed, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne gælder ens for alle. UEFA mener, at FIFA med beslutningen undergraver turneringens troværdighed. Odense Kommune skruer nu markant op for kampen mod e-positionsspinderen. Kommunen er klar til at bruge op til 10 millioner kroner på bekæmpelsen, efter larven har skabt omfattende problemer de seneste uger. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på indsatsen. I år bliver den væsentligt større. Larvens små brandhår kan give både kraftig kløe og hududslæt. En 21-årig kvinde har svindlet ældre og foreninger for næsten 6 millioner kroner. Det tilstod hun i dag i Københavns Byret. Fra callcentre i blandt andet Tyrkiet og Thailand ringede hun op og udgav sig for at være fra politiets IT-afdeling. Her overbeviste hun de ældre om, at deres kreditkort skulle sikres, hvorefter et bud hentede kortene. Anklager ved Københavns Politi Eva Dahl Jørgensen kalder sagen for yderst grov og kynisk. Hun kræver knap 3 års fængsel til den unge kvinde, og der falder dom i sagen på torsdag.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Har du ligesom jeg været på Roskilde Festival i sidste uge, eller måske på Nibe Festival, så kan det godt være, at du stadig er lidt øm i kroppen, har lidt krassen i halsen, har lidt ringen for ørerne, og i så fald har brug for en form for auditiv massage. Det jeg har tænkt mig at servere for dig her i Kavs Klubhus denne mandag eftermiddag. Jeg hedder Karoline. Lad os tage Loud Luxury og Body.
3: Skru op for lyden af i dag.

Weekend og Save Your Tears. Jeg tænker, at du ligesom jeg og min kollega Lars gerne indimellem bruger ChatGPT. Du ved, man skal lige finde ud af et eller andet, så er det hurtigt og nemt lige at spørge chatten. Og det, der så bare kom bag på mig her til eftermiddag, er, at jeg sidder og snakker med Lars, så vi skal lige finde ud af noget på chatten. Og så spørger han så sin chat om et eller andet halløjsa, og den svarer tilbage: ja, kong Lars, nu skal du høre en gang. Svaret er da-da-da-da-da. Han har simpelthen givet sin ChatGPT den vane, eller den, hvad skal man sige, beordring, at den hver gang, at den taler til ham eller svarer på noget, skal tiltale ham kong Lars. Altså, hans hjerne, den er krøllet, det kan du nok fornemme. Men nu er jeg spændt på, om du har en lige så krøllet hjerne, eller om du på anden vis har givet din ChatGPT en eller anden form for vane. Skal den tale på en bestemt måde? Skal den bruge nogle bestemte ord? Skal den titulere dig på en eller anden særlig måde? Har du givet din ChatGPT eller anden form for AI en form for vane, så skriv det til mig ind på vores Instagram, nova5.dk, eller ring til mig 70 11 9000. Jeg tror selv, jeg lige skal i tænkeboks omkring, hvordan jeg skal indstille min egen chat og give den af vaner.

0: Jeg spurgte, om der var andre krøllede hjerner. Foruden min gode kollega Lars, som altså har givet sin ChatGPT den vane, at hver gang, at den skal titulere ham eller vende tilbage med et svar på et spørgsmål, han har stillet, at så skal den kalde ham for Kong Lars. Men nej, det er ikke kun Lars, der er en lille smule crazy oven i hovedet. Det er vores gode lytter Markus også. Markus, han har overbevist sin ChatGPT om, at den er en helt særlig karakter fra en særlig serie. Jeg skal nok fortælle om et øjeblik, hvad det er for en serie og hvilken karakter. Men i mellemtiden, så kan du jo selv lige overveje, hvilken karakter du faktisk ville have en fordel af at overbevise din ChatGPT om, at den var.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Emma? Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

Som sagt, så har min kollega Lars fået sin ChatGPT til altid at tiltale ham Kong Lars, når han stiller den et spørgsmål. Og jeg tænkte, det er nok bare Lars, der er lidt krøllet oven i hovedet. Men det er Markus altså også, fordi Markus har skrevet ind på vores Instagram, NovaFM.dk, at han har overbevist sin AI om, at den er Donna fra Suits. Og til og med skrevet, at det blev den altså 10 gange bedre af. Jeg ved ikke, hvad du har givet din ChatGPT af vaner, hvem du har bildt den ind, at den er, men jeg kunne forestille mig, at der kunne komme, der kunne sikkert godt komme noget godt ud af det. Jeg tror lige, jeg selv skal tænke lidt over, hvem jeg skal overbevise min chat om, at den skal være. Jeg tror, det bliver farligt, hvis det bliver Harry Styles, fordi så er jeg ikke sikker på, at jeg kommer ud på datingmarkedet igen. Men om ikke andet, så ved du, at du kan give din ChatGPT god

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: os, og muligvis er du allerede gået på sommerferie, eller har i hvert fald en sommerferie ude i horisonten, du efterhånden kan begynde at skimte. Jeg hedder Karoline, du lytter til Gavs Klubhus, og hvis du spørger mig, så er der en ting, der hører sig sommer og sommerferie til, det er is. Derfor har jeg tænkt mig om et øjeblik at servere en stor fed isvaffel for dig. Det er en musikalsk en af slagsen. Der er tre kugler i tre sange, som vi skal lytte til, som jeg håber kan bringe dig i rigtig sommerstemning.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret

0: gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
12: Nova.
13: Start dagen med
14: Gonova.
13: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det kan godt være, at vejret i dag er en lille smule sløjt, lidt gråt. Det regner i hvert fald lidt her, hvor jeg befinder mig. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kavs Klubhus. Men ikke desto mindre, så er vi jo trådt ind i juli måned. Måske du allerede er gået på sommerferie. Eller så har du planer om at gøre det lige om et øjeblik. Og så vidt jeg kan se på min vejr-app, så skulle det altså blive fuldstændig fremragende og fænomenalt sommervejr fra på torsdag, som i altså, vi snakker 25, 26, 27 grader og fuld sol. Det er noget, jeg skal bede om. Og når solen, den står højt på himlen, og vi melder sommerferie, så er der en ting, jeg skal bede om at putte ind i min mund. Og det er selvfølgelig en stor isvaffel. Nu kan jeg jo ikke af gode grunde servere en isvaffel for dig med tre kugler. I hvert fald ikke sådan i klassisk forstand. Til gengæld så kan jeg servere en musikalsk isvaffel for dig, og det er det, jeg har tænkt mig at gøre nu. Jeg har fundet tre sange frem, som udgør dagens musikalske isvaffel. Og vi starter selvfølgelig på toppen. Hvad er der på toppen? Jamen, der er en stor flødebolle og en ordentlig omgang guf og syltetøj. Og hvordan lyder det så? Jamen, jeg synes, det lyder sådan her.

Det her var toppen af dagens musikalske isvaffel, som jeg serverer for dig her til eftermiddag i Chaos Clubhus Page 4 og sommer. Så har vi været igennem guffen, vi har været igennem flødebollen. Nu skal vi altså ind til midten. Hvad er der i midten af denne her isvaffel? Jamen, jeg synes, vi skal have noget fløde. Vi skal have noget sød fløde, vi skal have noget vanilje, men der er altså også ved siden af den her dejlige vaniljekugle også en omgang jordbæris, fordi det er smagen af dansk sommer. Og hvordan lyder vaniljeis og jordbæris? Jamen altså, i mine ører, så lyder det sådan her. En rigtig sing-along, banger, Omar og Mumle med hele vejen.

Vi er i gang med at spise os med ørerne igennem dagens musikalske isvaffel. Jeg hedder Karoline, det her er Karos Klubhus, og vi er nået til bunden. Den sidste kugle og vaflen. Vi skal have noget, der gør os rigtig mætte, som fylder os op til bristepunktet. Vi skal nærmest være ved at brække os af bare ren og skær eufori over at have spist denne her isvaffel. Og derfor tænker jeg, at vi på en eller anden måde slutter på toppen. Vi slutter. Vi slutter med en rigtig festbanger. En, der virkelig kan sætte fut i fejmad, som man siger. Og forhåbentlig brede sommerfølelsen i hele kroppekadaveret på dig. Her er det Chris Brown og Year Times.

0: det her var dagens musikalske isvaffel i Kaos Klubhus, som nu lukker og slukker. Vi sender stafetten videre til Anne. Hun står klar med mere musik og hygge på den anden side af klokken 17, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 14. Kan du have det mega dejligt, indtil da, min ven.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Københavns politi efterforsker fortsat sagen, hvor en 32-årig svensk mand mistede livet efter vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i København. Politiet undersøger nu, om der kan have været flere gerningsmænd involveret i episoden. Samtidig efterlyser politiet vidner, der kan have set, hvad der skete tirsdag aften i sidste uge. En 31-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for vold efter et knytnæveslag, der ifølge politiet førte til, at offeret faldt om og senere døde. Digitalisering kan tydeligvis mærkes på vores postmarked. I ny redegørelse fra Trafikstyrelsen viser, at der sidste år blev sendt markant færre breve end året før. Det skriver DR. Faktisk er antallet af breve faldet med omkring 70% siden 2016. Også antallet af pakker er gået lidt tilbage. Men her understreger Trafikstyrelsen, at vi stadig får leveret flere pakker end før coronapandemien, hvor nethandlen for alvor tog fart. Amias Magis, der er blevet kendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel for bedrageri, skattesvig og momsvig. Det har retten i Odense afgjort. Kun 2 måneder af straffen skal dog afsones, fordi sagen blev behandlet som en tilståelsesag. Smartis er samtidig idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Sagen handler blandt andet om falske lønkrav og fiktive ansættelsesforhold i konkurssager, hvor der blev forsøgt at få udbetalt penge fra lønmodtagernes garantifond. Togbusser kommer til at erstatte togene over Storebælt i 10 dage senere her i juli. Helt præcis vil der køre busser mellem Ringsted og Nyborg fra på lørdag den 11. juli og så ind til mandag den 20. juli, det skriver Sund & Bælt på sin hjemmeside. Årsagen er, at 8 slidte sporskifter skal skiftes ud. Arbejdet er lagt her i sommerperioden, fordi togtrafikken typisk er lavere. Og på den måde så generer det altså de rejsende mindst muligt, oplyser Sund & Bælt.
2: Været præsenteres af Forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, selv udnævnt forperson i den uofficielle Sofa-Krigers Union. Og jeg må desværre meddele, at vi på den her mandag lige bliver nødt til at tage et foreningsmøde, især hvis jeg skal erklære mig død i grin mod sofaen.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Måske efter en Roskilde Festival eller en Nibe Festival. Fordi som om, at mandagen ikke var sådan lidt kedelig i forvejen, så bliver jeg altså også lige nødt til at indkalde os alle sammen til et lille form for foreningsmøde. Eller vi kan også kalde det et bestyrelsesmøde, nemlig et møde for alle os medlemmer af den uofficielle Sofakrigersunion. Jeg sidder mig jo selv som formand, og jeg kan alle dage på et tidspunkt når døgnet vælte sig pinden, for jeg tænker helt sikkert, at der er flere af jer, der har det, der skal til for at være formand. For nu, der har jeg altså taget den. Og som forperson, så ser jeg det altså som min pligt at passe på alle os sofakrigere i denne svære tid. Fordi der er altså ikke særlig meget sofakrigere over den, når der ikke er særlig meget god fjerner at se i fjernsynet. Det er genudsendelse, det er genudsendelse, og ja, endnu en genudsendelse. Og det er som om, at tv-branchen ikke rigtig har særlig høje tanker om os. Som om, at vi ikke allerede har set det her program et par gange. Ja, vi bliver altså lige nødt til at stå sammen her i denne svære tid som sofakriger. Jeg vil rigtig gerne høre din anbefaling. Nu, hvor det danske sommervejr viser sig på sin, ja, mest almindelige side, nemlig regnvejr, så er der altså højsæson for os sofakriger. Og hvad skal vi se? Jamen, det skal du altså fortælle mig. Det er på 70 11 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Hvad er din helt store anbefaling af tv, vi skal se som medlem i den uofficielle sofakrigerunion?
1: Mærk rytmen. Lyden er i dag.

0: en ordentlig god anbefaling. Ja, man kunne måske kalde det en anden befaling. Ikke en befaling, men en... Du forstår, hvad jeg mener. Ikke desto mindre, så bliver vi altså nødt til at finde ud af, hvad vi sofakriger, vi skal se i denne lavvandesæson. Ligger du ind med en rigtig god anbefaling til en tv-serie, film eller noget helt tredje, så er det altså bare at ringe ind til mig 70 11 9000 eller sende en besked på Novas Instagram. Nova. Nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Marianne, i biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Marianne!
3: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: efter.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: aften. Lige nu dobbelt sammen med mig, Anne Lund, forperson. I den nu officielle sofa, Krigers Union. Og jeg har altså bedt alle medlemmer om at tyge til tasterne. Hvis vi sofakriger skal overleve den her sommer, så bliver vi altså nødt til at finde på lidt bedre anbefalinger, end alle de genudsendelser, tv'erne anbefaler lige nu. Og Linnea, spørgsmålet er, ringer du ind som medlem i den uofficielle Sofakrigers Union?
1: Jo, især fordi jeg er på arbejde den her uge også.
0: Ja, okay, så skal der eddermame være...
1: Så har man brug for noget sten til, når man kommer hjem.
0: Det er lige præcis det, at passe deltidsarbejdet hjemme i sofaen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men Linnea, hvad har du med til os, så vi kan holde os i live?
1: Hvis folk har mulighed for at se Prime, så skulle de kaste sig over Scarpetta.
0: Scarpetta? Hvad er det for en film? Hvad går den ud på?
1: Jamen, det er en serie. Jeg tror, der ligger 2 sæsoner nu, blandt andet med Nicole Kidman, hvor hun spiller retsmediciner.
0: Okay.
1: Den er fremragende.
0: Ja, hvad er plottet? Hvad er vi en del af?
1: En morsag, de trækker nu ud i nogle afsnit, fordi de springer frem og tilbage i tiden, fra hun var ung og sådan noget.
0: Okay, så det er en true crime.
1: Jeg ved ikke, om den er true.
0: Crime. Ja. Præcis. Okay, hvor mange sæsoner er der?
1: Lige nu er der 2, men det er jo også med Jamie Lee Curtis som hendes søster, og de spiller bare fremragende, de 2.
0: Hvor lange er afsnittene?
1: Ja, 50 minutter til en time, mener jeg.
0: Ej, det er godt at høre, fordi jeg elsker en serie med gode, lange afsnit. Det fungerer ikke rigtig for mig med de korte der. Det er som om, at de tror, at jeg har et andet liv, jeg også skal passe. Altså min familie og venner. Nej, jeg har kun mit fjernsyn og min sofa, jeg skal passe.
1: Det er lige nøjagtigt, ikke?
0: Jamen, prøv at høre, du lyder jo ved godt mod som medlem i den uofficielle Sofakrigers Union, og hvis Scarpetta har været med til at holde dig i live, så tyder det på, at vi andre også lige må ty til den.
1: Ja, altså, ja, fordi nogen er jo døde af det, men det er så fiktivt jo.
0: Ja, men hellere dem end os. I hvert fald, Linnea, tusind tak for din anbefaling, og godt kæmpet som medlem i den uofficielle Sofakrigers Union. Det er lige før, jeg tænker, at du skal have en bestyrelsespost, men i hvert fald godt kæmpet og fortsat endelig kampen.
1: Ja, og lige over.
0: Jo, tak skal du have. God kamp. Hej så.
1: Ja, hej.

0: Afskoncert på gæsten på Bornholm tidligere på ugen. Jamen, så håber jeg virkelig, at det var en kæmpe fornøjelse. Det plejer Benjamin Hav at være rimelig god til at simpelthen gøre, at ens aften bliver en kæmpe fornøjelse. Og jeg håber også, at jeg kan gøre det samme lige her på Nova Aften. Jeg er altså forpersonen for den uofficielle Sofakrigers Union, og derfor bliver jeg simpelthen lige nødt til at lave lidt gravearbejde. Hvad er det, vi skal se i den her sommer, nu hvor det danske sommervejr viser sig fra sin mest almindelige side? Du kan ringe ind med en anbefaling på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil nova.fm.dk. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og

0: fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
0: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
7: Som man... Det er der. Ja.
6: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

i sig selv, men jeg har altså også set en helt ny side af Tobias og Himmer. Muligvis så har du det samme. Jeg ved ikke, om du stod foran orange scene i weekenden, eller du måske ligesom mig har set en masse Instagram-stories af Tobias og Himmers koncert på Roskilde Festival. Fordi hvis du har en af de dele, så har du måske også set det samme, som jeg har. Nemlig, at Tobias og Himmer, han har tænkt, hvordan kan jeg lave den svære tour her på orange scene? Hvordan kan jeg give dem lidt mere, end jeg gav dem sidste gang? Så har han altså lige fundet alle Britney Spears tidligere koncertoplevelser tilbage fra nullerne frem og tænkt, ja, hvis hun kan ligge og vride sig rundt som den frække lille kille, hun er på den scene, så kan jeg eddermame også godt. Ja, hold nu op. Så bliver så hjemme, han er altså ikke bare en stor mand, han er også et stort sexsymbol. Ja, breaking. Jeg elsker, at Tobias Rahim også viser, at mænd og maskuline mænd, de altså også kan give lidt af et lille sceneshow, et ret sexet sceneshow af slagsen.

0: ikke lige hjælper hinanden med at kunne trække vejret en lille bitte smule. Fordi der er altså kun genudsendelser at finde i TV'et, så jeg vil altså rigtig gerne høre din anbefaling til noget rigtig god fjernsyn, vi skal se her hen over sommeren. Og lige præcis det der med at se fjernsyn. Der er altså også lige nogle ting, vi bliver nødt til at snakke om, fordi du var der ikke, men jeg var der sammen med min kæreste. Vi endte altså i et lille skænderi, og jeg kunne ret godt tænke mig lige at høre dit tænk på det. Det gør vi altså om på den anden side af Søren Torvegård Lund, fordi først så skal vi altså have højser, men lige nu nyheder først.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse.

0: kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Dødsfaldet efter vold ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København får nu statsminister Mette Frederiksen til at sætte fokus på udlændingekriminaliteten. På sine sociale medier skriver hun, at der efter hendes opfattelse er et mønster, hvor alt for meget kriminalitet bliver begået af personer, der er kommet her til Danmark udefra. Og samtidig sender hun sine varmeste tanker til familien til den 32-årige svenske mand, der døde af sine kvæstelser. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen, og han nægter sig skyldig. Vi sender færre breve og pakker, end før i år blev der omdelt 109 millioner breve herhjemme. Det er altså 11% færre end sidste år, det viser en ny redegørelse fra Trafikstyrelsen. Antallet af sendte pakker er også faldet med 6% til 187 millioner. Men selvom vi bestiller færre pakker, nu så ligger vi altså stadig højere end før corona. Til gengæld er brevmængden faldet støt, og siden 2016 er den faktisk faldet med 71%. USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han bad fodboldforbundet FIFA om at revurdere en karantæne til en amerikansk spiller. På et pressemøde fortæller præsidenten, at angriberen Florent Balogun ikke burde have haft et rødt kort. Trump kalder desuden kampens dommer for mistænkelig. I går valgte FIFA at suspendere karantænen, og dermed kan Balogun alligevel spille mod Belgien i nat, med en beslutning møder hård kritik. Det europæiske fodboldforbund UEFA skriver på sin hjemmeside, at FIFA har overskrevet en rød linje. De kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Det er ikke tilladt at forene fodbold og romerlys, heller ikke hvis du er spiller. AGF må undvære angriber Janisera i de første to kampe i den nye Superliga-sæson. Den tyske angriber er nemlig blevet idømt 2 spilledags karantæne, efter han fejrede klubbens første danske mesterskab i 30 år med et tændt romerlys i hånden. Det har fodboldens disciplinære indsats nu afgjort. Karantænen betyder, at sætter misser sæsonpremieren mod Brøndby og den efterfølgende kamp mod Lyngby.
6: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: I aften og i nat, der får vi mest skyet vejr og regn i perioder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: Hvor stor skal et fjernsyn egentlig være? Altså, hvor mange tommer snakker vi? Fordi som selvudnævnt forperson i den uofficielle sofagriger union, Anne Lund, lige her på Nova Aften, så bliver vi altså lige nødt til at lave grundloven. Altså, hvor stort skal det fjernsyn være? Det var i hvert fald en diskussion, min kæreste og jeg havde i går, og muligvis så kan vi to have det samme om den anden side, Søren Tørfegård.
6: Skru op for lyden af i dag.

Og før du går hjem for at lægge dig ned i dit naturlige habitat, nemlig sofaen, så bliver vi altså lige nødt til at snakke om os medlemmer iblandt i den uofficielle sofakrigersunion. Hvor stort skal det der fjernsyn egentlig være? Fordi lige nu, der halter vores fjernsyn derhjemme sådan rimelig meget. Det går hele tiden i sort. Det er en måde, man kan bevare spændingen på under en tv-serie, eller sørge for, at jeg bliver rigtig gal. Og i den forbindelse begyndte min kæreste og jeg at snakke om, hvis vi skal have en fjernsyn, hvor stor skal det så være? Jeg synes jo, at det vi har nu på de her 40 tommer, det er mere end rigeligt. Det kan jeg fornemme, at der er nogen, der synes, at det er under, hvad der er passende. Altså, man får jo lyst til at sige, alt under 70 tommer, det er en iPad. Ja, yeah. Det er der måske nogen af jer, der sidder og tænker, det synes jeg måske lige bliver voldsomt nok. Især når man bor i, hvad der allermest minder om et kosterskab, og på den måde så ikke er så langt væk fra fjernsynet. Altså, jeg sidder maks. 1 meter væk fra fjernsynet. Jeg vil helst ikke have, at mit ansigt skal bevæge mig fra til højre og venstre, mens jeg ser film. Jeg skal kunne ligge ned, ikke? Jeg er en sofakriger. Så kan du ikke lige melde ind her? Jeg er ret i tvivl om, og det er min kæreste for den sags skyld også. Hvor stort skal det her fjernsyn egentlig være? Er alt under 70 tommer en iPad, eller er det egentlig rigeligt med et 40 tommer? Hvor stort er dit fjernsyn derhjemme? Du kan ringe ind til mig. Det er 70 11 9000 eller Nova Instagram-profilen NovaFM.dk, brødre. Hvis vi skal have det her vejr hele sommeren, så bliver vi altså nødt til at have noget rigtig godt fjernsyn, vi kan se. Men ikke mindst på et rigtig dejligt fjernsyn, vi kan se det på.

0: Rodrigo, Drop Dead, og muligvis så kommer du også til at dø lidt i weekenden, eller dø ved den nyhed, jeg kommer til at fortælle dig nu, fordi hedebølgen, ja, rygtebørsen siger, den vender tilbage i weekenden, og hvis du ligesom mig heller ikke trives i varme miljøer, så er det jo godt, at vi kan sidde indenfor og se en masse fjernsyn. Men hvad er det, vi skal se, og hvor stort skal det fjernsyn være? Jamen, det finder vi altså ud af om på den anden side af Pitbull. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nå, lige nu, der vil jeg også gerne have, at du giver mig alt, hvad du har. I hvert fald alle de informationer, jeg skal bruge i håbet om at snart købe et nyt fjernsyn. Hvor stort skal det være? Og jeg bad dig om at ringe ind til mig. 70 11 9000. Og hvilken sofa-kriger har vi med på linjen her?
1: Ja, det er Søren fra Thisted.
0: Hej, Søren fra Thisted. Har du en god aften?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er sgu da dejligt, og Søren, lad mig lige høre, hvor stort synes du, et fjernsyn skal være?
1: Jamen altså, i forhold til det, du sagde hjemme hos dig, så burde du have mellem 55 og 60 tommer.
0: Det synes jeg også lyder stort. Hvor stort fjernsyn har du, Søren?
1: Jeg har et 80 tommer.
0: Hold, altså, bor du inde i en biograf, eller hvad?
1: Nej.
0: Nej. Okay, i en
1: fodboldhal? Vi bor faktisk i en lille toværelseslejlighed på 49 kvadratmeter.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Og så har du simpelthen brugt 80 tommer af din lejlighed på et fjernsyn?
1: Ja.
0: Er du blind?
1: Nej.
0: Nej. Ja, har du firkantede øjne så måske?
1: Ja, det er nok nærmere det.
0: Ja. Hvor er 80 tommer? Hvor langt væk sidder du væk fra det fjernsyn?
1: Lad mig se, cirka 3 meter.
0: Søren, det tror jeg ikke er helt sundt.
1: Det kan sgu godt være.
0: Men bruger du briller?
1: Nej.
0: Næh, jamen det er der jo egentlig heller ikke behov for, så længe at du ikke skal sidde mere end 2 meter væk fra det kæmpe fjernsyn, du har stået hjemme, Søren.
1: Jo, det er sgu nok for stort, men alligevel.
0: Nej, Søren, nu får jeg altså dårlig samvittighed. Nu må du lige stå ved det. Jeg spørger, hvor stort skal et fjernsyn være? Du svarer 80 tommer. Tak skal du have, min ven. Og prøv at høre, hvis man skal se fjernsyn, så skal man fandme se det på en ordentlig fjerner.
1: Ja, det er også det, jeg mener.
0: Ja, lige præcis. Søren, ser du dig som medlem i den uofficielle sofakrigerunion?
1: Ja.
0: Godt. Søren, kan jeg så ikke lige få dig til at blive hængende med her på linjen? Fordi nu hvor du har det fuldstændig optimale fjernsyn til at se rigtig god fjerner på, og som medlem i den uofficielle sofakrigerunion, så vil jeg altså gerne lige høre din anbefaling. Hvad er det for noget fjernsyn, vi skal se her over sommeren, og det har du altså også muligheden for at melde ind på? Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller Søren, så glæder jeg mig til at høre din anbefaling om på den anden side af Harry Styles.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Nå, der er forelsket i American Girls. Fordi hans angivelige forlod Zoe Kravitz, hun er jo også amerikaner. Og hans ekskæreste Taylor Swift, hun er i den grad også amerikaner. Og hun blev altså gift her i weekenden. Altså Taylor Swift, ikke Harry Styles forlod Zoe Kravitz. Men Zoe Kravitz skulle have deltaget i det her bryllup med Taylor Swift. Altså hos Harry Styles ekskæreste. Ja, branchen er lille, men ikke lille nok til, at du og jeg kan komme i nærheden af det. Men vi kan altså komme i nærheden af Sørens helt store anbefaling til, hvad vi skal se her over sommeren. Som medlemmer af den uofficielle Sofakrigers Union, så bliver vi altså lige nødt til at hjælpe hinanden med at finde noget rigtig god fjernsyn.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Varm kaffe nu.

0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova. Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lige nu, der er du på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Men du kunne måske også se dagens program som de sider, der er i bagsiden, der ser og hører om, hvor der simpelthen står time for time, hvad du kan se i fjernsynet. Fordi som forperson i den uofficielle Sofakrigers Union, så er jeg altså ude på at finde os noget rigtig god fjernsyn, som ikke bare er alle de her genudsendelser, der bliver sendt for tiden. Og Søren fra Tisdag, jeg har dig med på linjen, men altså, er du medlem af den uofficielle Sofakrigers Union?
1: Ja.
0: Godt. Hvad kan du anbefale, vi skal se i fjerneren? Om det så er på et 40-tommers fjernsyn eller et 80-tommers fjernsyn?
1: House of Dragons.
0: House of Dragons? Er det en tv-serie, kunne jeg forestille mig?
1: Det er en serie, der går på HBO.
0: Er det sådan noget, ikke World of Warcraft? Hvad hedder det andet der? Ej, hvor er det dårligt der. Hvad fanden? Den der, hvor vi har en dansker med.
1: Nu kan jeg sgu heller ikke lige huske, hvad den hedder, den anden der.
0: Nej, var det ikke Lord of the Rings. De er i kamp mod hinanden hele tiden.
1: Ja.
0: Jamen, forstår du, hvad jeg mener, Søren?
1: Ja, jeg forstår udmærket godt, hvad du mener.
0: Jamen, ved du hvad, det er godt, så behøver vi heller ikke at have svaret på det, kan man sige.
1: Jeg ved udmærket godt, hvad for en du tænker på. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder.
0: Nej, jamen det kan jeg heller ikke. Det er skide godt, Søren.
1: Fordi det er den, de næsten lige har afsluttet.
0: Ja, lige præcis. Men House of Dragons, synes du i hvert fald, at det er en anbefalelsesværdig?
1: Ja, jeg synes, det er en god serie.
0: Ved du hvad, den vil jeg skulle skrive ned?
1: Jeg mener, den er i sæson 2 nu, hvis jeg husker rigtigt.
0: Nå, okay, så man kan godt nå at sådan følge med lineært, eller hvad man siger?
1: Ja.
0: Hold, det er perfekt. House of Dragons. Jamen, den skriver jeg ned, og Søren, tusind tak for lige at melde ind i foreningen her i den uofficielle Sofakrigers Union. Og så hyg dig med dit 80-tommer fladskærm og House of Dragons, ikke?
1: Jo, tak.
0: Hej, min ven.
1: Hej. Find din vibe med lyden af

0: Jeg havde regnet med, at Novas Instagram-indbakke vil være fuldstændig smadret af beskeder om, hvad det er for en serie, mig og Søren, vi snakkede om lige før, som ingen af os skulle huske navnet på. Men Nexpex, det tyder på, at vi alle sammen godt forstod, hvad det var, vi snakkede om, men bare heller ikke lige kunne huske det. Men hvis Game of Thrones! Ej, undskyld. Jeg kom lige til, at det er Game of Thrones, jeg tænkte på. Hold nu op, ved du hvad, vi skal snakke meget mere om fjernsyn, tv og filmer. Det bliver altså om på den anden side af nyhederne. Der står Ray også klar til os. Game of Thrones for fanden.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Hos Biltema.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Statsminister Mette Frederiksen er fyldt med dyb sorg og en voldsom vrede efter en 32-årig svensk mand er død, som følger vold ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Det skriver hun på sine sociale platforme.
17: Her peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der er kommet her til Danmark udefra. Lørdag oplyste Københavns politi, at manden var afgået ved døden. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg. Kløe, hududslæt og risiko for allergiske reaktioner. Det er altså konsekvenserne af ægeprocessionsspinderen, som de seneste uger har skabt problemer i Odense. Og nu sætter kommunen op til 10 millioner kroner af til en ekstra indsats mod larven. Ifølge klima- og miljørådmanden i Odense Kommune, Tim Vermund Andersen, kan kommunen ikke acceptere, at odenseanerne bliver generet på den her måde. Målet er hurtigt at få fjernet redderne og begrænse generne for borgerne. Kommunen vil blandt andet hente flere erfarne bekæmpere af larven ind. En automatisk karantæne efter et rødt kort bør ikke kunne ændres midt under VM-slutrunden. Det mener både UEFA og Dansk Boldspilunion efter FIFA har lavet den amerikanske spiller Balogun slippe for den karantæne, han ellers fik efter sin udvisning i 8-delsfinalen. DBU-direktør Erik Brygger advarer om, at det skader tilliden til sporten, hvis reglerne ikke gælder ens for alle. UEFA kalder beslutningen en rød linje, som FIFA har overskredet. Skal du med toget over Storebælt i juli, så er det altså en god grund til lige at få tjekket rejseplanen. Fra den 11. til den 20. juli bliver togtrafikken nemlig afbrudt mellem Ringsted og Nyborg, hvor passagererne i stedet skal med togbusser. Årsagen er et større sporarbejde, hvor 8 sporskifter skal udskiftes. Ifølge Sund & Bælt er arbejdet lagt her i sommerferien, hvor færre rejser med tog for at begrænse scenerne mest muligt.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften og i nat, der får vi mest skyde, vejr og regn i perioder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Lige før brød Søren og jeg og regnede os frem til, hvad det var for en tv-serie, vi begge to tænkte på, men ikke kunne huske navnet på. Og det er lige før, at jeg synes, at man næsten kunne lave en leg ud af det. Dårligt beskrevet film- og tv-serier, men som man godt ved, hvad er. Ja, så er det altså slut med det der elitære filmsnak, hvor man snakker om filminstruktører. Jeg er lige glad, at Matthew McConaughey er med, og at Jennifer Aniston er også en af hovedrollerne. Lige nu er det på Nova Aften. Ray, Where Is My Husband, der klar til dig. Bagefter, der kommer Mary J. Blige.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Han kaster mig ud i, og jeg ved ikke, hvad det er, teknikken kaster mig ud i lige nu. Men som jeg altid siger, lige her på Nova Aften mandagen, det er altså ikke den første start på ugen. Det er altså først i morgen, at den rigtig går i gang. Så selvom at teknikken den lidt gør det svært for mig at hygge mig, så gør du det altså rimelig nemt. Vi skal altså snakke om mange flere filmanbefalinger, og noget, som virkelig pisser mig af, når det handler om at se film på fjernsynet.
1: Nova. Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Hos Biltema.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

Unioner, har man evnen, jamen så har man jo også pligten, og derfor ser jeg det som vores fælles ansvar her på Nova Aften lige at komme med nogle gode anbefalinger, som vi altså skal se i fjerneren hen over sommeren, især hvis det her vejr, det bliver ved med at fortsætte. Men lige før, der snakkede Søren og jeg om en tv-serie, som vi simpelthen ikke kunne huske navnet på, men det var ligegyldigt, fordi vi vidste begge to, hvad det var for en tv-serie, vi snakkede om, og den vil jeg altså gerne lige prøve af på dig. Hvis jeg nu siger, at en film, jeg gerne vil anbefale dig, som jeg så over weekenden, handler om en gymnasietid. Og sådan er en, der hækker lidt meget. Simpelthen. Den er dansk. Jamen, forstår du så ikke godt, hvad det er for en film, jeg snakker om? Hvis du tror, du ved, hvad det er, så kan du lige melde ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Men jeg vil også gerne prøve at se, om jeg kan gætte din. Lad os lige vise de her kulturelitære filmkondisseur af mennesker, at man altså ikke behøver at vide, hvor filmen er optaget, hvad pengebudgettet var, og hvor mange awards de har vundet, og ja, værste tilfælde, hvem instruktøren er, der står bag den. Prøv at høre, vi forstår jo godt alle sammen, hvad vi mener. Så hvis du gerne vil give mig en god film, befaling til alle os sofakrigere, så vil jeg altså gerne høre fra dig inde i Novas Instagram indbakke NovaFM.dk. Prøv at beskrive din yndlingsfilm så dårligt, som du overhovedet kan. Og så lad os lige se, om det ikke virker, at jeg ikke godt ved, hvad det er, du mener. Det er i hvert fald noget, min mor, hun altid har sagt til mig. I skal ikke høre, hvad jeg siger. I skal forstå, hvad det er, jeg mener. Og lige præcis, godt brød, Muti. Send mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Beskriv en film rigtig dårligt, og så ser vi, om jeg godt kan gætte, hvad det er for en film.

0: Hvor mange fun facts skal man egentlig vide om en film, for at man ikke godt kan anbefale den og fortælle om den, uden at man egentlig måske kan huske så meget om den? Jamen tydeligvis ikke særlig meget, fordi Tanja, hun har meldt ind i Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Den film, jeg anbefalede lige før, ud fra de simple clues, at det handler om en, der hækker lidt meget. Jamen, hun gætter på Anja og Victor, og det er fuldstændig korrekt, Anja. Kærlighed ved første hæk. Jamen, den bliver sgu bare bedre og bedre for hver gang, man ser den. Men jeg vil altså gerne høre fra dig af. Du behøves ikke at vide en fløjten fis om den film, du gerne vil anbefale. Jeg vil bare gerne høre din dårligste beskrivelse af en anbefaling. Så gør ligesom mig. Kom med nogle almene clues om en film, og så ser vi, om jeg ikke godt kan gætte, hvad det er for en film. Lad os lige give dem her fise fornemme filmelskere lidt tørt på og vise dem, at alle deres sjove fun facts, de ligger inde med, dem kan de altså ikke bruge til en skid. Det er Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastisk

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Tappevinder. Til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterryttere. Og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana!
11: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Lidt country-stemning lige her på Nova Aften. Og lige præcis den her country-stemning, den bliver vi måske lidt i, fordi Jakob han har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med hans dårligste beskrivelse af en meget varm anbefaling til alle os Sofakrigers Union-medlemmer. Ja, hvor her er jeg så også iblandt, ikke? Selvudnævnt. Yes, den har vi fattet. Ikke desto mindre, så har Jakob skrevet, at det handler om en syg høne. Og først så tænker jeg, er det Disney-filmen, Pixar-filmen Lille Kylling? Den er fandme god, den film. Den kan jeg altså varmt anbefale. Den store fede gris, der er med. Og Jakob Svendstrup, ham der har lavet den der Tænder på dig, ja, han har altså lavet musikken til den danske udgave. Den kan du altså varmt hoppe ind og se. Men ja, nu ødelægger jeg måske lidt elementet, fordi nu vidste jeg en masse fun facts om en film. Det var ikke det, det gik ud på. Jeg vil gerne vise, at man altså ikke behøver at vide noget som helst om en film, for at man ikke godt kan anbefale den og beskrive den alligevel. Og den her syge høne, Jakob. Det er selvfølgelig blinkende lygter, du snakker om. Det kan ikke være andre end en, det er den syge høne, som har lagt det æg. Tusind tak for din besked, Jakob. Og det gode ved, at du sender en besked, det er, at du heller ikke kan sige, at jeg tager fejl. Så derfor siger jeg, at jeg har ret. Prøv at blive dem endelig ved med at fortsætte. Kom med en rigtig dårlig beskrivelse af en kæmpe varm anbefaling til alle os Sofakrigers Union-medlemmer. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Det er altså en syg høne, der lagde det æg. Det er jeg altså enig med om i.

0: Og selvom at jeg er forperson selvudnævnt i den uofficielle sofakrigers union, så er der altså lige en helt specifik ting, som kan få mig op af sofaen. Ja, det sker sgu sjældent, du, men lige den her, den får mig altså til at stryge op mod fjernsynet, så tro den med en knytnæve, som om det var et menneske. Men nej, det gør jeg heller ikke ved et rigtigt menneske. Eller ligegyldigt. Om på den anden side af nyhederne, der skal vi altså lige snakke om, hvad det er, der kan få mig op af sofaen. Fordi muligvis er det præcis selv det samme, der også får dig op af sofaen.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
4: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Politiet beder nu offentligheden om hjælp i sagen om den 32-årige svenske mand, der døde efter vold på Islands Brygge i København. Københavns politi efterlyser vidner, der har set episoden ved det VM-arrangement, der fandt sted tirsdag aften i sidste uge. En 31-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for vold efter et knytnæveslag, der ifølge politiet ramte hals eller kæbe. Efterforskningen fortsætter, og politiet vil nu også have afklaret, om der kan have været flere involveret.
4: Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationalprodukt i forsvaret, det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmøde i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. En stor kontrolaktion mod kiosker på Sjælland har afsløret fejl eller ulovligheder i næsten alle de butikker, der blev undersøgt. Der blev så Skatte- og Vækstministeriet. Myndighederne fandt blandt andet ulovlige nikotinprodukter, spiritus og varer, der var for gamle. I tre kiosker var der desuden tegn på, at personerne boede ulovligt i baglokalerne. Skattestyrelsen vil nu undersøge de fleste af kioskerne nærmere på grund af mistanke om sort økonomi. Kløe, hududsletter risiko for allergiske reaktioner. Det er konsekvenserne af e-positionsspinderen, som de seneste uger har skabt problemer i Odense. Og nu sætter kommunen så op til 10 millioner kroner af til en ekstra indsats mod larven. Ifølge klima- og miljørådmand i Odense Kommune, Tim Vermund Andersen, kan kommunen ikke acceptere, at odenseanerne bliver generet på den her måde. Målet er hurtigt at få fjernet rederne og begrænse generne for borgerne.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
4: I aften og i nat, der får vi mest skyde vejr og regn i perioder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Jeg håber, at du landede nogenlunde på den her mandag. Om du så er på sommerferie, kommet hjem fra Roskilde eller Nibe Festival, eller bare er på vej hjem efter en lang hård arbejdsdag. I hvert fald, så skal vi altså lige snakke om det, der skete på Roskilde Festival til Sara Larsens koncert. Men først, Mila Uro, drømmefanger, de står klar til os.
2: Skru op for lyden af

0: også i den grad på orange scene på Roskilde Festival i weekenden. Hun fik altså lov til at lukke det hele af, og så fik hun altså også lige i den grad dog til at give en kæmpe tribute til Rasmus Seebach. Ja, du har det rigtigt. Fordi inden at hele koncerten går i gang, og inden at hun overhovedet er kommet ud på festivalen, der ligger Sara Larsson altså en TikTok op. Og lad os lige høre, hvordan det egentlig lød, da hun lader den op.
1: Jeg flakker rundt, jeg ved det, hvor jeg har til.
2: That's right.
1: København, Roskilde, Hyvold i kvæl.
0: Ja, tydeligvis også er Larsson lige så stor fan af Rasmus Seebach som resten af Danmark. Og det var ikke bare her, den stoppede. Fordi da koncerten skal til at gå i gang, jamen så de store skærme, man kan se for alle os, der står aller bag os, jamen der lige pludselig, der stod Rallefar, altså front row lige foran scenen. Og imens, at vi alle sammen, vi kan se Rasmus Seebach på store skærmen, så spiller Natteravn lige pludselig. Og imens, så kan man se, at alle i Sara Larsson bondet, jamen de står altså og skråler med på Natteravn. Fuldstændig formidabelt, og jeg elsker, at Sara Larsson og Rasmus Seebach lige lavede en collab der. Og hermed også måske en lille invitation til at lave et nummer sammen.
3: Det ville der mange, der ville synes, der var dejligt.
1: Jeg flakker rundt, jeg ved det, hvor jeg hører til. København, Roskilde, Hyvold i kvæl.

0: Danmarks.
1: Nova.
2: Og hele Danmarks Opakker fik altså også lov til i den her omgang at spille på orange scene på Roskilde Festival. Men deres dokumentar, den kan du altså også se inde på DRTV. Så en lille anden befaling her til alle os Sofakrigers Union medlemmer.

0: Forældres Union, så er der altså kun én ting, som kan få mig op af sofaen. Ja, ej, måske to. Hvis takeaway, de lige ringer på døren, så nej, der får jeg min kæreste at gøre det. Så én ting kan få mig op af sofaen, og nærmest tro det på livet, som om, at der sad et rigtigt menneske inde i det her fjernsyn. Og lige præcis, hvad det er for en ting. Jamen, det skal vi altså meget snart nok komme til. Det gør vi altså om små 5 minutter, og der står Samba og Tobias Rahim altså også klar til dig.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.

0: you wanna dance med Miles Smith lige her på Nova Aften. Eller blive liggende, har jeg også lyst til at sige, fordi jeg er jo selv under en formand af den uofficielle sofakrigers union. Jada, jada, jada, du har forstået det, men der er altså kun en enkelt ting, som virkelig kan få mig til at fare op af sofaen, og så tro mit fjernsyn med en lille knytnæve. Yes. De to spaghetti, jeg har hængende ud af t-shirten, du, de kan sgu godt være rimelig aggressive alligevel. Men det er, når man skal søge efter en film på sit fjernsyn med fjernbetjeningen. Den der, hvor der ligesom er et alfabet, og så skal du sådan miu, miu, miu, A, duk, og så skal du ned til H. Jeg ved ikke, hvad det er for et ord, jeg prøver at stave til. Habe? Ej. Men kender du ikke godt det? Det der med, at man lige skal søge frem til en film inde på sit fjernsyn, og så skal man lige pludselig sidde og taste frem til, hvad det er, den her film, den er stadig til. Og så staver du også forkert, om jeg kan blive så rasende, kan jeg godt sige dig. Ja. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan der ikke er blevet lavet et smartere udgangspunkt til at løse den her udfordring. Jo, så havde det jo en telefon. Men det er altså ikke os alle sammen. Vi kan, nogle gange kan jeg sgu godt lide at holde det analogt. Ja. Og det tror jeg så også, Tobias Rahim og Birte Kjær godt kan. De har i hvert fald lavet den her kæmpe slasker af en sang. Den hedder Den Danske Sommer. Lige præcis, den her danske sommer, der skal du og jeg fandme ligge og se fjernsyn hele sommeren. Mums.
1: Jeg ser

0: sommer.
1: Noget, der kan gøre mig så fuldstændig splitteravne tosset oven i knollen, det er, når jeg skal søge på en film inde på mit fjernsyn. Så skal jeg sidde og stæve mig frem til det på en fjernbetjening. Ellers tak, kammerat. Men hvis du også har noget, som virkelig kan sætte dit pisse i kog, som var du en 3-årig, der var for lov til at komme med ind i Fette BR, men kun for at kigge, men ikke for at købe, jamen så er det altså bare med at sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profilen, du er FM.dk. Og imens du sender den besked, så kan du glæde dig til Rihanna, Teddy Swims og Alex Warwick. Kigger forbi om lidt. Nova.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse, og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu skal du høre lyden af lavpris.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også med.

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Ecostyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man, det er der. Ja.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
11: Nova.

0: Føl energien fra lyden af i dag.
1: Nova.
2: Om på den anden side 21, der kan du altså glæde dig til en rigtig Mr. Know-it-all. Han kigger forbi programmet. Det er Daniel Cesar. Det er programmet en til en, men her tager de swim som Mr. Know-it-all.

Alex Warren med Ordinary, og der skal man virkelig holde tungen lige i munden, hvis man ikke skal komme til at lyde en lille smule siv, mens man siger det. Alex Warren med Ordinary, men ikke desto mindre, så har jeg mulighed for at gå ud og drikke mig stiv nu. Det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi det er en mandag, men det er altså alt, hvad jeg havde til dig lige her på Nova Aften for i aften. Men jeg er altså tilbage igen i morgen, og det håber jeg også, at du er. Alle hverdage mellem klokken 17 og 21, så synes jeg, at du og jeg, vi skal hygge os lidt sammen. Selvfølgelig med den gode musik også. Men den gode musik og det gode selskab, det fortsætter altså, selvom at jeg smutter Daniel Cesar. Han står nemlig klar til at tage imod dig. Det skal blandt andet handle en lille bitte smule om flyrejser, det at have FOMO, og ja, så er der altså også bare en masse god musik på vej til dig. Så pas på dig selv, indtil du og jeg lyttes ved igen i morgen, og så må du bare have en mega dejlig aften.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Københavns politi efterforsker fortsat sagen, hvor en 32-årig svensk mand mistede livet efter vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i København. Politiet undersøger nu, om der kan have været flere gerningsmænd involveret i episoden. Og samtidig efterlyser politiet vidner, der kan have set, hvad der skete tirsdag aften. En 31-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for vold efter et knytnæveslag, der ifølge politiet førte til, at offeret faldt om og senere døde. Den såkaldte larve fra helvede får nu Odense Kommune til at åbne pengekassen. Kommunen vil bruge op til 10 millioner kroner på at bekæmpe ægepositionsspinderen, hvis brandhår kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Flere bekæmpere skal sættes ind allerede i løbet af de næste par uger for at få bugt med larverne. Ukraine skal have den militære støtte, som landet har brug for, det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er forud for et topmøde i Ankara. Her forventes NATO-landene at blive enige om rammerne for støtten. Ifølge Reuters lyder aftalen på 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraine i år og til næste år. Togbusser kommer til at erstatte togene over Storebælt i 10 dage. Lidt senere her i juli, helt præcis, der vil der køre togbusser mellem Ringsted og Nyborg fra på lørdag den 11. juli og så ind til mandag den 20. juli, det skriver Sund & Bælt på sin hjemmeside. Årsagen er, at 8 slidte sporskifte skal skiftes ud, arbejdet er lagt her i sommerperioden, hvor togtrafikken typisk er lavere. På den her måde, der generer det, at de rejsende mindst muligt oplyser Sund & Bælt. Vi skal have en vejrudsigt i natten med skyde, og vi får også regn i perioder og temperaturer mellem 10 og 15 grader i morgen. I det nordligste egen, der bliver det tørt med en del sol i resten af landet, først skyde med regn af og til. Men i løbet af dagen, der får vi også en opklaring med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
17: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
18: Og så har klokken passeret 21. Velkommen til En til En her i en sommerudgave. Det er et program, hvor jeg hver aften taler med forskellige spændende mennesker, som har et eller andet på hjerte. Og i aften skal det handle om flere forskellige ting. Det skal blandt andet handle om alle de uheld og de sygdomme, vi bliver ramt af, når vi tager på ferie. Fordi hvad er det, Falk oplever af de største gengangere af de uheld og sygdomme, som vi bliver ramt af? Og hvordan forhindrer vi det? Det kan du høre mere om sådan cirka en 25 minutters tid. Men allerførst skal det til at handle om rejseselskaber, fordi det er jo nogen, vi rigtig støder på, når vi skal holde sommerferie for rigtig mange af os. Men hvad er det for nogle rejseselskaber, som vi ikke har så meget tillid til? Og hvorfor har vi egentlig ikke det? Det kan du høre meget mere om. Lige på den anden side er en dejlig sang her fra Burhan G og Medina, nemlig sangen Gæmt dit nummer.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Rigtig mange danskere bruger den her måned på blandt andet at sidde og måske vente på et fly i en lufthavn, fordi der er rigtig mange, der bruger sommeren på at skulle ud og rejse. Og 2025 blev faktisk et historisk rekordår for dansk luftfart. Der var tæt på 19 millioner rejsende fra offentlige danske lufthavne sidste år, hvilket er det højeste antal nogensinde. Der var 840.000 flere passagerer i 2025 end i 2024, hvilket er en stigning på 5%. Men hvad er egentlig danskernes forhold til diverse flyselskaber? Det er, hvad det handler om i den her udgave af En til En, fordi med over telefonen har jeg Benedikte Bolvig Lund. Og velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er juridisk direktør og også uddannet advokat, og du arbejder hos det, der hedder Flyhjælp, som er en juridisk virksomhed, der hjælper med at sikre flypassagerer deres rettigheder. Og hvis du bare lige skulle sætte nogle ord på det, altså hvor meget tillid har danskerne egentlig til flyselskaber?
2: Den er vist dalende, tror jeg måske, vi skal sætte nogle ord på. Vi laver jo vores det her flyhjælpindeks, hvor flyselskaberne bliver målt på tre ben, på pålidelighed, det vil sige aflysninger og forsinkelser, betalingsadfærd, hvor gode er de til at betale, når der så har været aflysninger og forsinkelser, og så den overordnede kundetilfredshed, hvor rigtige flypassagerer så giver en 1-5 på forskellige spørgsmål. Og det er ikke imponerende, hvad de 20 største flyselskaber i Europa så scorer på sådan en 1-5 liste. Der er faktisk kun et flyselskab, som scorer over 3.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til, hvad det er for nogle flyselskaber, der klarer sig godt. Men det er det, vi skal dykke ned i her til aften. Og ja, den her analyse, I har lavet, Flyhjælpindeks 2026, den kigger på tværs af kategorierne på lidelighed, betalingsadfærd ved kompensation og kundetilfredshed. Og det her med betalingsadfærd ved kompensation, den tænker jeg, den giver lidt sig selv. Men hvad ligger der for eksempel i på lidelighed?
2: Jamen, på lidelighed, der har vi været inde og kigge på data om, hvor mange forsinkelser og aflysninger det enkelte flyselskab har haft i den her periode, vi har kigget på. Og så er der en score på, hvis man har så mange forsinkelser og så mange aflysninger, så får man en 1. Hvis man kun har så mange og forsinkelser og aflysninger, så får man en 5, og derimellem sådan en opdeling. Så det er sådan hård data på en eller anden måde.
1: Ja, og hvad refererer kundetilfredshed så? Hvad er I kigget på der for at vurdere kundetilfredshed?
2: Ja, kundetilfredshed, det er jo så mere det subjektive. Hvor der er blevet stillet 7 spørgsmål til kunderne, som for eksempel går på, hvor tilfreds var du med tilgængeligheden af flyselskabets kundeservice, og hvordan vil du vurdere kvaliteten af de oplysninger, du modtog, hvor hurtigt svarede de, hvor tilfreds var du med det, du blev tilbudt. Sådan nogle der ting, som er mere objektive ting om, hvordan har jeg oplevet det her som kunde, da jeg stod i situationen. Og så har man skulle så også svare mellem 1-5 på, hvor tilfreds var du med det.
1: Hvad er det egentlig, man kan bruge det til? Hvad er det, man kan bruge det til at vide, hvordan et flyselskab skal klare sig i forhold til pålidelighed, betalingsadfærd ved kompensation og kundetilfredshed? Hvad kan herre og fru Danmark bruge sådan ikke kun undersøgelsen, men også den her viden til?
2: Ja, altså forbrugere er jo mere magtfulde, end de tror. Fordi man kan jo vælge at bruge sine penge hos de virksomheder, som man gerne vil støtte. Og det er jo op til en selv, hvad det er for et valg, man tager. Der er jo nogen, der går meget op i, at det skal være det billigste. Der er nogen, der går meget op i, at det skal være det grønneste. Og hvad det nu måtte være, alt efter hvad det er for et produkt eller en ydelse, man køber. Sammenlignet med priserne og hvor lang tid det tager at flyve et sted hen og sådan noget, det er der en masse andre portaler og så videre, der gør. Men de har andre parametre med, hvor meget til tiden er man, hvor god er man til at få betalt, og hvad synes vi egentlig om dem. Det synes vi ikke rigtigt, der var nogen andre, der leverede, og det synes vi er relevant for vores kunder også at vide, at hvis de godt kunne tænke sig at lægge vægt på nogle af de her ting, så kan de få her et billede, der kan hjælpe dem med at lægge vægt på de her ting.
1: Hvad har overrasket dig mest i forbindelse med den, der så er lavet nu her i 2026?
2: Altså, jeg synes egentlig, det er lidt overraskende, at flyselskaberne ikke har løftet sig så forfærdeligt meget. Som sagt, er der kun en, der scorer over 3 på en 1-5 overordnet samlet vurdering. Og det er lidt det billede, vi egentlig altid har set. Og man kan sige, lige efter coronapandemien, hvor alle gerne ville flyve, og man ikke rigtig havde fået bygget sin kapacitet op hos flyselskaberne, der kan man måske godt forstå, at der var ting, der haltede. Og det kunne flypassagererne sikkert også godt forstå. Men nu, du ved, hvordan, der kan det måske være lidt overraskende, at man ikke scorer højere.
1: Og spørgsmålet til 1 million, det er jo så, hvilke flyselskaber klarede sig bedst? Altså, jeg kigger på de 20 største flyselskaber i Europa, hvor de blev vurderet ud fra de her forskellige kategorier. Hvilke nogen klarede sig bedst?
2: Den bedste på de her tre ben, de tre parametre her i år, var Austrian, som er et østrigsk statsejet flyselskab. Og den dårligste var Aer Lingus, som er et irsk flyselskab.
1: Er der nogen sådan røde tråde? Er der nogen tendenser i forhold til, at dem, der klarer sig bedst, det er måske de dyreste, og dem, der klarer sig dårligst, er de billigste eller sådan noget? Kan I se, om der er nogen sådan, er der nogen fællestræk imellem dem, der ligger i toppen, og dem, der ligger i bunden?
2: Det skulle man lidt tro, at der var, at de traditionelle statsejede flyselskaber altid vil klare sig bedre, og de billige low-cost carriers, de altid vil klare sig dårligere. Men det billede er lidt mere mudret end det. Blandt de top 5 dårligste, for eksempel, der er også KLM, som jo er det hollandske statsejede traditionelle flyselskab. Og blandt top 5 bedste, der er også Eurowings, og blandt top 6 bedste også Norwegian, som ikke er helt traditionelle. De er heller ikke low-cost carriers, men de er heller ikke de traditionelle statsejede flyselskaber. Så der er måske lidt en tendens, men det er heller ikke rent sådan. Et traditionelt statsejet flyselskab som Lufthansa ligger også ret dårligt i bunden. SAS ligger kun én plads bedre end Lufthansa, så det er ikke sådan helt tydeligt.
1: Men du sagde tidligere noget i retning af, at der var kun et, der lå over 3. Kan det passe?
2: Ja, i gennemsnit, ja.
1: Ja, i gennemsnit. Det lyder ret lavt, hvis scoren hedder fra 1 eller fra 0 til 5.
2: Og der 1 til 5, ja.
1: Ja, og der er kun et af de her 20 europæiske flyselskaber, der klarer sig over 3. Det vil jeg tænke, altså nu er der rigtig mange unge, der lige har været til eksamener på diverse uddannelser. Jeg vil tænke, hvis man fik et medium karakter, det er ikke fordi det nødvendigvis er ensbetydende med, at man ikke skal have studenterhuen på, men jeg tænker heller ikke, det er heller ikke et 12-tal.
2: Nej, det må man sige. Så det er jo noget, man jo godt kunne tage meget til eftertanke som flyselskab. Austrian er som sagt nummer 1. De ligger så med en gennemsnitlig score på tværs af alle tre parametre på 3,04, så det er jo også kun lige snedet sig op over 3.
1: Ja, det er jo røven i vandskorben, som det hedder. Ja,
2: ja, med 3,5 på pålideligheden, som er en af de højeste, men den er der også et par stykker andre, der har fået på pålidelighed. På 2,5 på betalingsadfærd, det er jo så halvvejs mellem 1 og 5. Og kun 3,12 på kundetilfredsheden, så der er noget at arbejde med stadig, må man sige.
1: I din optik, nu ved jeg godt, det her det er også et komplekst område, fordi den her undersøgelse kigger på rigtig mange forskellige ting, altså selve det faktuelle, der handler om pålideligheden, men også kundetilfredsheden, som er lidt mere sådan en subjektiv størrelse. Men hvor er det, i din optik, hvor er det måske halter henne? Altså er det i måden, man informerer på, eller er det også bare i forhold til, hvordan man driver flyene, eller hvad man nu kalder det inden for den branche? Altså er det rent lavpraktisk, hvordan flyselskaberne arbejder med deres ja, hvad kan man sige, flyrejser og alle de der praktiske ting, eller handler det i lige så høj grad om, hvordan de kommunikerer med dem, der er deres kunder?
2: Altså jeg plejer at sige, at flyforstyrrelser vil altid komme til at ske. Og der er jo også masser af flyforstyrrelser, som slet ikke er flyselskabets skyld. Jeg tror, vi er flere, der kan huske den gang, der var den store askesky, der kom fra Island, som lukkede meget flytrafik ned i Europa. Så kommer der til at være mange aflysninger og forsinkelser, som følger deraf. Og der tror jeg, at de fleste kunder vil ikke blive frustreret over, at der har kommet en askesky fra Island, og derfor kan man ikke flyve. De vil blive frustreret over, hvis de ikke får information. Og det er også det, vi ser, at kunder siger, og det er jo også en af de parametre, de er blevet spurgt til på kundetilfredsheden. Det er, der, hvor tilfreds var du med den information, du fik? Kunne du forstå det? Gav det mening? Og fik du hjælp?
1: Og den siger du, den halter kundetilfredsheden der på tværs?
2: Det gør den lidt, ja. Mm. Der er tre flyselskaber, der kommer over 3 på kundetilfredshed.
1: Og det er jo der, hvor jeg så som helt almindelig menneske, der en gang imellem, måske, det er jo ikke så ofte, men stadigvæk, jeg har da taget et fly i ny og næ, når jeg skulle på ferie, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, kan jeg vide, hvordan det egentlig kan lade sig gøre, at flyselskaber, de kan, have en omgang med deres kunder på den her måde, hvor at kunderne kommer derfra med en tilfredshedsscore, der er så relativt lav. Har du nogen forklaring på, hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at der er nogle rammer for flyselskaberne, der gør, at det kan fungere på den her måde?
2: Jeg tror, nu har vi jo stillet 7 spørgsmål til kunderne, kun omkring det, du har oplevet, når der var en flyforstyrrelse. Så det er jo et udsnit af den fulde kundeoplevelse, man måtte have med et flyselskab. Så jeg tror, hvis du spørger flyselskaberne om at gå ud og spørge deres kunder om deres tilfredshed, så vil de stille nogle andre spørgsmål og få nogle andre svar. Og der er jo meget mere i kunderejsen end kun dem, der oplever en forstyrrelse. Så det er jo dem, der oplever en forstyrrelses tilfredshed omkring, hvad der skete, da de oplevede en forstyrrelse, der vil gøre udslag her. Og hvis et flyselskab går ud og spørger, hvordan synes du, det var det nemt at booke på vores hjemmeside, og hvad synes du om vores app og ting og sager, så kan det sagtens være, at de får nogle fine tilbagemeldinger på det, og scorer rigtig højt, og hvis de var vores sæder behagelige at sidde i, og var vores mennesker søde over for dig ombord på flyet, og alt gik rigtig fint, så kan de sikkert få nogle rigtig fine bedømmelser der. Mm. Og det er også en del af ens beslutning som forbruger, når man skal gå ud og vælge, hvem er det, jeg vil købe en ydelse eller et produkt af, selvfølgelig. Og det vil man jo nok kunne se på det markedsføringsmateriale, som flyselskaberne laver, hvor bliver vi målt på sådan nogle her ting henne. Så det her, det er et billede af den situation, hvor tingene går galt. Hvordan bliver man så, hvordan opfatter man det så, og hvordan bliver man behandlet?
1: Ja, og mit sidste spørgsmål, Benedikte Bolvig Lund. Du er juridisk direktør for Flyhjælp, og derudover er du også uddannet advokat. Når vi taler om de her ting, som er et billede af, at hvad kan man sige, kundeoplevelsen blandt de 20 europæiske flyselskaber, den er ikke synderlig høj, tror jeg godt, jeg kan kode ned til at sige. Ikke? Når det er det billede, man får, er det så for dig, er det et billede af, at det er flyselskaberne, som måske har en for lav standard, eller handler det måske også om, at vi har for høje krav som kunder til flyselskaber?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er jeg ikke sikker på, at jeg kan sige noget som helst klogt om, som advokater med min faglighed. Folks opfattelse, ens kundes opfattelse, den skal man jo på en eller anden måde håndtere. Så kan man være uenig med den, så kan man sige, at det er unfair, at du forventer så meget af mig som kunde. Men det er jo bare et faktum, at ens kunder har en opfattelse af en på baggrund af, hvad de bliver udsat for.
1: Okay, men fordi jeg tænker bare, at man kan se på det på begge måder, eller ud fra begge perspektiver, at man kan enten have for høje krav, man kan også måske ikke få den service, som man egentlig fortjener. Men jeg er med på, hvad du siger, Benedikte. Mm. Og mit sidste spørgsmål, det er så hvad gør man, hvis man nu føler, at man står i en eller anden situation med et rejseselskab, og man ikke føler, at man får de informationer, eller bliver kommunikeret på en måde til, som man synes er passende? At man får måske ikke de informationer, man føler, man burde på en eller anden given rejse. Har du nogle gode råd til, hvordan man så skal håndtere det?
2: Vi sidder jo hos Flyhjælp mere på den bagefter siden af ting, men det er gået galt, og man er ligesom kommet hjem igen, og nu skal vi inddrive det krav, man så har. Og til de mennesker, der siger jeg jo altid, gem dokumentationen for, hvad der er sket, gem dokumentationen for, hvad du blev fortalt, og hvad du blev tilbudt, fordi i vores juridiske sagsbehandling bagefter, betyder noget. Hvad har man fået at vide? Hvornår har man fået det at vide? Og sådan nogle der ting. Det er ikke sikkert, det hjælper dig så forfærdeligt meget, lige når det sker. Men det er godt at kende sine rettigheder. Det er godt at vide, at når der indtræder en forsinkelse, så har man ret til at få mad og vand. Og hvis forsinkelsen gør, at man skal overnatte, har man ret til en hotelovernatning. Så det er altid godt at kende sine rettigheder. Og så er det altid for eftertiden godt at gemme dokumentation for, hvad der er sket. Så kend dine rettigheder, det er nok den bedste. Og så bed om det, du har ret til. Så skal du selvfølgelig kunne komme i kontakt med flyselskabet, og det er der også af og til nogle passagerer, der siger, at der er rigtig svært. Men der er heldigvis i de fleste lufthavne rigtig meget rigtig venligt personale, som man kan tale med, som enten kan finde nogen fra flyselskabet, eller allerede er nogen fra flyselskabet.
1: Og Benedikte Bolvig Lund, du er altså fra Flyhjælp, som har lavet den her analyse af Europas største flyselskaber. Og jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at være med over telefonen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god ferie, når du selv kommer dertil.
2: Tak skal du have, jeg i lige måde.
1: Og fra flyrejser og ferier, så skal det til at handle om, hvad der sker, når vi er på ferie. Fordi når vi går ud af vores vante gænger og ud af vores normale rutiner, så er det også der, hvor vi kan komme ud for nogle uheld. Hvad er det for nogle uheld, vi danskere, vi lander i ferien? Og hvordan undgår vi dem bedst? Det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoSpy Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Sommeren er over os, og det betyder, at mange danskere de pakker badehåndklæderne og drager mod stranden, poolen eller en ferie i udlandet. Men sommeren bringer ikke kun sol og afslapning med sig. Den er også højsæson for en række velkendte sommeruheld og sommersygdomme. Falk forventer at hjælpe over 6.500 danskere på sommerferie i udlandet, og i juli giver omkring 30% flere online lægekonsultationer end normalt. Men hvad er det for nogle uheld, vi kommer ud i, når vi holder ferie? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave 1-1. Fordi med over telefonen har jeg Sune Jens Vibitz. Og Sune, velkommen til.
3: Tak for det.
2: Du er chef for Falk Rejseassistance, og du sidder til dagligt med overblikket over sådan danskernes sygdomme og uheld, når de er på sommerferie. I hjælper tusindvis af danskere hver sommer. Altså, er vi for dårlige til at passe på os selv, når vi holder ferie?
3: Jeg ved ikke, om vi er direkte dårlige til det, men der er bare nogle ting, som er genganger fra år til år. Og noget af det, der fylder allermest, det er jo det, man måske kunne kalde en turistmave. Altså, at man får dårlig mave, når man er ude at rejse. Og når man er ude at rejse, så er det jo ofte i varme områder, og det betyder også, at det kan være medføre for eksempel dehydrering. Og så bliver det lige pludselig lidt mere alvorligt, og man kan have brug for noget behandling lokalt.
2: Og det er jo der, hvor jeg kunne forestille mig, det er måske noget, man ser mere og mere af, altså fordi varmen også måske spiller en rolle i forhold til, hvad det er for nogle udfordringer, man kan komme i, fordi det virker til, at ferierne bliver varmere og varmere, ligesom vi kan opleve den her sommer. Men vi skal tale om nogle af de her udfordringer. Vil du ikke lige, Sune, vil du måske ikke starte med at fortælle lidt om, sådan, hvem du er, hvad du laver? Jeg sagde, at du er chef for Falk Rejseassistance, og jeg kunne også finde en titel på dig, der hedder Nordic Operations Director hos Falk Global Assistance Danmark. Sådan, der er mange måder at beskrive, hvad du laver på. Vil du lige selv sætte nogle ord på det?
3: Det vil jeg gerne. Jamen, jeg har ansvaret for vores alarmcentral her i Danmark, og faktisk vores alarmcentraler i Norden, Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor vi egentlig sidder og laver det samme alle stederne, hvor vi hjælper folk, der er ude at rejse, og de enten kommer til skade, eller at de bliver syge, når de er ude at rejse. Så vi sidder her 24-7 på vegne af en masse forsikringsselskaber, og håndterer alle de kunder, der har brug for vores hjælp.
2: Og ser I det samme mønster år efter år? Altså, vi skal dykke ned i nogle af de her udfordringer, som folk de skal døje med, når de er på ferie, om det er i Danmark eller i udlandet. Men er der et mønster i, hvad det er for nogle problemer, folk kommer i?
3: Der er helt klart et mønster. Og det er sådan set meget de samme skader, vi ser hvert år. Det er i sommerhøjsæsonen, der er det rigtig mange lettere sygdomssager, som vi kalder dem, altså, hvor man ikke nødvendigvis bliver indlagt, men hvor man får behov for at opsøge en læge, og det kan være, som tidligere nævnt, det her problemer med maven og opkast osv., men det kan også være, at man har fået for meget sol, og man bliver forbrændt, og man derfor har brug for noget hjælp. Det kunne også være, at der er mistanke om et hedeslag, og det er jo i hvert fald en af de ting, vi forventer en lille stigning af med de temperaturer, vi ser ude i verden lige nu.
2: Ja, fordi at jeg sad forberedt, at jeg skulle snakke med dig, Sune, der kiggede jeg på nogle af de her ting, og der er nogle af tingene, hvor jeg vil indrømme, der ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg var på ferie i udlandet, og jeg lige pludselig skulle håndtere det her. Og jeg tror, hvis det var mig, der var ude at rejse, og jeg var langt væk fra den danske andedam, og jeg skulle håndtere en eller anden udfordring, om det er et fald, eller om det er noget med flåter, så tror jeg, at noget af det, jeg vil gøre i 2026, som jeg nok ikke ville have gjort tidligere, det er sådan noget med at spørge ChatGPT. Hvad skal jeg gøre i den her situation? Og jeg er da nysgerrig på, som en, der er repræsentant fra Falk. Altså, er det egentlig noget, man hilser velkommen?
3: Jamen, både og, vil jeg sige. Vi kan jo godt se fra henvendelsen fra vores kunder, der er flere og flere, der beder om hjælp der. Det, som man ikke nødvendigvis kan få fra forskellige GPT-ydelser, det er jo sådan lige præcis der, hvor du befinder dig. Hvor er det, jeg kan opsøge en læge, hvor jeg kan få den behandling, jeg skal have til den rigtige pris, og hvor de i øvrigt samarbejder med ens forsikringsselskab, så man ikke behøver at lægge penge ud. Det tænker jeg, det er i hvert fald noget af det, vi synes, eller vi hører, der er vigtigt for vores kunder, at man kan stole på det sted, man tager hen, og det kan GPT ikke rigtig hjælpe med. Og derfor vil jeg jo altid opfordre til at gå ind på sin forsikringshjemmeside og se, hvem er det, der er udbyder. Hvis det er Falk, så ringer man til os, Og så er det jo med vores netværk, vi kan slå op præcis, hvor man er og hvor man skal gå hen, og sørge for, at man får en god behandling til den rigtige pris, og man ikke selv skal lægge ud. Og så selvfølgelig en opfølgning på det, hvis der er behov for noget yderligere, og vi kan involvere en dansk læge eller sygeplejerske, alt afhængig af behov.
2: Men det, jeg også hørte dig sige, Sune, det er, at det ikke er noget, I forbander langt væk, at der er den her mulighed. Fordi den her mulighed med at spørge en GPT, en kunstig intelligens, det er jo en relativt ny ting, og jeg vil også gerne være ærlig. Jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig har det, når det handler om spørgsmål, der handler om sundhed. Jeg har ikke selv på den måde brugt det rigtigt endnu, men jeg tror, det er noget af det første. Hvis jeg befinder mig på Gran Canaria, og jeg lige pludselig står med et eller andet, så tror jeg, det er noget af det første, jeg vil gøre. Og det, jeg hørte dig sige, det er, at det er alligevel, selvom man skal tage fat i sin forsikring og sådan noget, så det er ikke noget, som du banner langt væk.
3: Nej, det kan jo give dig en indikation af, hvad der er galt, og hvad der er smart at gøre, men i hvert fald de tjenester, jeg har benyttet i den forbindelse, de tager jo alle sammen forbehold og opfordrer jo netop til at opsøge en læge, når man har de forskellige symptomer, man nu har. Så der er mange forbehold, når man så også bruger den, og dem synes jeg bestemt, at man skal søge, fordi at den kan altså ikke erstatte det, en læge kan. For den tager altså ikke noget ansvar for den rådgivning, den giver.
2: Og så lad os tale lidt om nogle af de her udfordringer, man kan komme i. I har nogle forskellige stykker, som er nogle gengangere, kan man sige. En af dem har vi været inde på. Det handler om det her med, at man kan opleve at have turistmave. Og altså, hvad gør folk egentlig forkert, hvis de ender med at få turistmave, hvis de ender med at få dårlig mave? Er det noget, der kan forhindres?
3: Jamen altså, man kan sige, at vores normale rådgivning er, at man skal huske at vaske hænderne rigtig ofte. Man skal drikke vandet fra forseglede flasker, hvis der er et område, hvor der er en lidt usikker vandkvalitet. Så skal man være opmærksom på isterninger og rå fødevarer, altså salat osv., hvordan er det blevet skyllet. Men ellers generelt hygiejne er en god idé, og hvis der ikke lige er mulighed for at vaske hænder, så noget sprit og så videre, som man jo kender fra andre sammenhæng, også er altid en god idé.
2: Og så var vi også inde på det der før med dehydrering. Og vi ved jo alle sammen godt, når det er varmt, så skal man huske at drikke rigeligt med vand. Men hvem er det, der oftest bliver ramt af det her, altså hvor det kan blive decideret problematisk?
3: Jamen, det er klart, at hvis man ens helbred i forvejen ikke er 100%, så kan man selvfølgelig være mere udsat for dehydrering og konsekvenserne af det. Men når det er sagt, så kan alle jo blive udsat for dehydrering, især hvis man er nede i varme og man er aktiv. Og hvis det er mindre børn, så er man måske ikke altid opmærksom på, hvor meget de har drukket. Så hvis det er børn, vi snakker om, der vil jeg jo i hvert fald sige, at man skal holde opmærksom på, om de for eksempel bliver lidt mere sløve, og hvor meget de tisser, eller kan de overhovedet holde væsken i sig.
2: I de her år, der taler vi selvfølgelig meget om, at nogle steder i verden, så bliver det varmere og varmere. Er det noget, I kan se i forhold til udfordringerne med dehydrering?
3: Jeg vil sige, at vi har ikke set den deciderede stigning endnu. Så jeg vil sige, at det er ikke noget, vi oplever, at der bliver mere af endnu. Men altså, som sagt, vi har en forventning om, at der kan komme lidt mere.
2: I har også en udfordring, eller der er nogen, der kommer ud for det her på deres ferier, som jeg synes var ret interessant, nemlig øreinfektioner. Hvorfor er det sådan en klassisk sommersygdom, kan man sige? Sune Jens Wibitz, du er chef for Falks Rejseassistance, og vi taler her til aften om de uheld, de sygdomme, som vi kommer ud for, os danskere, når vi tager på ferie. Og en af de ting handler om vores ører, og hvad det er, som vi kommer ud for med vores ører, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til...
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og...

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
15: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
14: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Ferien, den er over os, og det betyder for rigtig mange mennesker lidt ekstra afslapning, men det betyder altså også, at der er nogen, som kommer til at blive ramt af sådan klassiske feriesygdomme eller uheld. Og til at gøre os klogere på, hvad vi danskere vi kommer ud for, når vi tager på ferie, ja, til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen Sune Jens Vibitz, som er chef for Falks Rejseassistance, som hjælper rigtig mange danskere hvert år, når de er på ferie og kommer ud for sygdommen/uheld. Og vi har været forbi nogle af tingene allerede, Sune, men en af de ting, som I oftest kommer ud for, som er sådan en af gengangerne, det er, at folk de får øreinfektioner. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor at sommerperioden, det er der, hvor der er rigtig mange, der skal til at slås med øreinfektioner?
2: Jamen det er det typisk i forbindelse med børn og sådan set også voksne. Men man bader meget, typisk når man er på en varm ferie i pool eller i havet. Og så er der altså mulighed for, at man kan få en øreinfektion. Og der er det bare vigtigt at huske, at man skal tørre ørerne sådan forsigtigt, når man har været ude at bade. Og man skal undgå at bruge vatpinde sådan længere inde i øret. Hvis man så får smerter eller feber, eller der ligefrem er noget flåd for øret, eller smerter, der var mere end et par døgn, så skal man altså kontakte en læge. Der kan man jo altså så ringe til sit forsikringsselskabs alarmcentral, som kan rådgive til, hvor man kan gå hen.
1: Og så har I også fokus på flåtbid. Det er åbenbart en ting, som en del oplever i løbet af ferien. Hvor kan man risikere at få flåtbid hen?
2: Altså flåbid, når vi har skrevet det her i vores pressemeddelelse, så er det fordi, at det ser vi også en hel del af i sommerferien. Det er ofte egentlig hjemme i Danmark. Det kan også være Sverige, man behøver ikke tage så langt væk hjemmefra. Der har vi altså en del flåbid, og det er en del af de henvendelser, vi får via vores online læge, hvor man også kan kontakte, når man er hjemme i Danmark.
1: Og derudover så er der også det her med, at man oplever, eller I oplever, at der er en del, der kan blive solforbrændt. Og bare lige lad os tage den. Altså hvis jeg er på ferie, og jeg ender med at blive meget forbrændt, fordi jeg glemmer at tage solcreme på, hvordan skal jeg så egentlig forholde mig?
2: Jamen, for det første, så skal du jo prøve at undgå at blive solforbrændt, ikke? Så altså rigeligt med solcreme med en høj faktor. Undgå solen midt på dagen der mellem 12 og 3, og så skal du drikke væsentligt mere, end du plejer. Og hvis du er aktiv, så skal du også drikke endnu mere. Hvis du tilføjer lidt alkohol, som jo jeg kan helt unormalt på en ferie, så skal man altså også være påpasselig med det. Hvis du så bliver solforbrændt, så skal man være opmærksom på, om man får blære, om ens almindelige tilstand den bliver påvirket, for eksempel ved svimmelhed eller forvirring, eller høj feber, og så skal man selvfølgelig reagere på det og opsøge en læge lokalt.
1: Og der er jo nok rigtig mange, der oplever, at man tager på ferie, og så kan man komme ud for et eller andet. Der er nogle uheld, om det er sygdomme, eller at man falder og slår sig, som jeg også nævner, er en ting, I oplever. Altså, man kan opleve de her ting i mindre eller større grad, men Har du noget eksempel på en ting, der illustrerer, hvordan noget småt pludselig kan blive ret alvorligt? Fordi det tror jeg, det kunne jeg forestille mig, at man kan opleve, at jamen for eksempel, nu tager vi lige soleksemplet her. Jeg kunne godt forestille mig, at til at starte med, så er det måske ikke noget gralt, men så efterhånden, så kan det udvikle sig, så kan de der blære og komme og sådan noget. Har du noget eksempel sådan i din hukommelsesbank på en sag, som måske startede stille og roligt, og så gjorde man ikke noget, og så fordi man ikke gjorde noget, så udviklede det sig til at blive mere alvorligt?
2: Ja, men vi har sådan set, hver sommer har vi nogen, som ikke får reageret på de symptomer, jeg lige nævnte her, og i hvert fald reagerer lidt for sent. Og så ender det jo altså med, at det bliver mere akut. Nogen bliver hentet i en ambulance, kørt på hospitalet, og så bliver man indlagt og får drop og så videre. Og de fleste klarer det med døgns indlæggelse, kan komme op igen, men andre, især hvis man ens helbred ikke i forvejen er 100%, så kan det altså godt ende med et par dages indlæggelse. Og når man lige pludselig er indlagt et par dage, så får det også indflydelse på hele ens ferie, og måske familie eller venner, hvem man rejser med, deres ferie. Og måske kan man ikke engang rejse hjem planmæssigt, fordi man jo altså er indlagt på et hospital. Men det er jo der, at din rejseforsikring også træder ind og hjælper dig, og sørger for, at du kommer hjem på en forsvarlig måde, selvom du ikke skulle kunne rejse hjem planmæssigt.
1: Er der sådan nye, Jeg har ikke lyst til at bruge ordet tendenser, men jeg leder lige efter et andet ord. Men er der nye, sådan du ved, er der nye ting, nye udfordringer, man kommer ud for, eller er det mere eller mindre de samme udfordringer, som man kommer ud for i de her år, som man kom ud for tidligere? Altså når vi taler om turistmave, dehydrering og solforbrænding og de her ting, der tænker jeg, at det lyder som noget, man også godt kunne have haft tilbage i 90'erne. Altså er der nye ting, eller er det mere eller mindre de samme udfordringer, vi slås med, som vi gjorde tidligere?
2: Ja, jeg har jo været i branchen over 20 år, så jeg kan bekræfte, at det er de samme ting. Men noget, der er nyt, som man er mere og mere opmærksom på, der er sådan lige to ting, jeg kan komme i tanke om. Det ene, det er rabies. Så altså, hvis man er blevet bidt af en hund eller en abe, for eksempel, så skal man altså være opmærksom på, hvis man er i et område, hvor der kan være rabies, at man skal opsøge behandlingen med det samme. Fordi der er det meget, meget vigtigt, at hvis ens hud bliver brudt, altså at man bløder, at man opsøger behandling med det samme. Fordi så skal man altså i noget behandling der inden for 24 timer. Så det er en ting, vi er meget opmærksom på, hvis der er nogen, der henvender sig med det. En anden ting, som er kommet her det sidste par år, og som der jo har været nogle meget uheldige sager med ude i verden, er jo en alkoholforgiftning, eller en forgiftning af en slags, hvor der er altså nogen, der har fået noget alkohol, som ikke som var farligt, og som var noget, der ikke er fra en butik, og nogen, der har lavet noget selv. Og det har altså haft nogle ret store konsekvenser, desværre, for nogle meget uheldige danskere de sidste år. Så når vi får nogle henvendelser, hvor vi hører, at der er nogen, der har drukket noget alkohol, og man ser nogle af de her symptomer efterfølgende, så er vi meget opmærksomme på det, og igen få dem til nærmeste læge hurtigst muligt.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Sune, du er chef for Falk Rejseassistance, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man laver det, som du gør, når man ligesom taler med folk som mig, og man ligesom arbejder med de udfordringer, som danskere kommer over for, når de er på ferie, altså påvirker det dig egentlig, når du så tager på ferie? Kan man lade være med at blive overforsigtig, når man laver det, du laver, når man så tager på ferie?
2: Nej, det kan man nok ikke. Altså, jeg skal selv på bilferie i år til Kroatien med hele familien. Og hver jeg laver det, jeg laver, så ved jeg sådan set, hvor alle læger og hospitaler osv. ligger. Både på min rute dernede og der, hvor jeg skal bo. Så nej, helt kan man nok ikke lade være med at have det i baghovedet, når man er ude at rejse. Til gengæld så ved jeg, at jeg har en masse kolleger, der er gode til at hjælpe, hvis der skulle ske noget.
1: Men det lyder også som om, hvis man ser dig på en resteplads et eller andet sted, og man er ude i problemer, så kan man lige række ud til dig, fordi du har et eller andet svar på, hvilke udfordringer man står i. Hvis du har her det sidste, har du et råd til folk, der lytter til det her, og som skal på ferie? Fordi nu har vi snakket om de her forskellige udfordringer, man kommer over for, men sådan her på faldrebet, har du et sidste råd, du giver til folk, inden de tager afsted på ferie?
2: Jamen, det er jo ikke noget nyt, men vigtigheden af at passe på varmen og på solen, det er det, der fylder allermest her i juli måned. Så solcreme væk fra solen midt på dagen, find noget skygge, og så ellers bare drikke en masse vand.
1: Lad det være det sidste ord. Sune Jens Vibitz, du er chef for Falks Rejseassistance. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at være med over telefonen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god bilferie, når du kommer dertil.
2: Tak skal du have, og selv god sommer.
1: Og fra ferier skal det lige om lidt til at handle om dem, som måske ikke er på de helt store ferier. For dem, der bliver hjemme, om det er fra ferier eller festivaler, de kan jo risikere at opleve FOMO. Altså følelsen af, at man går glip af et eller andet. Hvordan skal man forholde sig til det, og er det egentlig en gave i forklædning? Det har jeg talt med en psykolog om, som du kan høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
5: Det her er Nova.
6: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Københavns politi arbejder fortsat på at klarlægge forløbet omkring den voldsepisode, hvor en 32-årig svensk mand senere døde efter et VM-arrangement på Islands Brygge. En 31-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for vold efter et knytnæveslag, som ifølge politiet fik offeret til at falde om med alvorlige skader. Politiet udelukker ikke, at der kan være flere medgerningsmænd og beder samtidig vidner om at melde sig. Der bliver sendt både færre breve og pakker her i Danmark sidste år. Det viser ny status over postmarkedet fra Trafikstyrelsen. Brevmængden faldt med 11%, mens pakkemængden gik 6% tilbage. Ifølge styrelsen er faldet i pakker et tegn på, at markedet er ved at stabilisere sig efter den store vækst under coronapandemien. Brevene fortsætter derimod deres markante tilbagegang år for år. Senge, tandbørster og personlige ejendele, det var noget af det, myndighederne fandt, da de undersøgte kiosker på Sjælland. I 3 butikker var der tegn på, at personerne boede ulovligt i baglokalerne, og samlet fandt myndighederne fejl eller ulovligheder i 23 af de 24 kiosker, der blev kontrolleret. Og nu vil Skattestyrelsen følge op i de fleste af sagerne på grund af mistanke om sort økonomi. Den såkaldte larve fra helvede får nu Odense Kommune til at åbne pengekassen. Kommunen vil bruge op til 10 millioner kroner på at bekæmpe e-positionsspinderen, hvis brandhår kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Flere bekæmpere skal sættes ind allerede i løbet af de næste par uger for at få bugt med larverne. Vi skal have en vejrudsigt i nat. Bliver det altså mest skyet, og vi får også regn i perioder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader i morgen. I de nordligste egne, der bliver det tørt med en del sol i resten af landet. Der er det altså først skyet med regn af og til, men i løbet af dagen, der får vi en opklaring med nogen sol og mest tørt vejr. Og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Du er nok ikke den eneste, som i løbet af de seneste uger har oplevet følelsen af, at du går glip af et eller andet. Du har måske set dine venner eller familie på Instagram eller andre sociale medier. Du har set dem været på festivaler på stranden eller på ferie i udlandet, og så har du fået den der følelse af FOMO, altså Fear of Missing Out. Og det er den følelse, som det skal handle om i den her udgave af En til En. Med over telefonen, der har jeg Nila Maria Sris. Og Nila, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter, og hvis du skulle give et kvalificeret gæt, er sommeren så højsæson for den her følelse FOMO?
2: Mit gæt vil være, at det er det nok, og det er jo uden at kende til data, men det er jo en tid, hvor rigtig mange er altså sådan i særdeleshed ude og opleve forskellige ting, fordi det er ferie. Så man går til festivaler, og man går til, altså man planlægger forskellige aktiviteter, man er ude at rejse. Og så har vi jo en tendens til at poste det, der sådan er rigtig godt i vores liv. Og derfor så er der jo mange, der går på sociale medier og kan se en masse billeder, en masse mennesker, der har det sjovt. Og det er jo noget, der trigger denne her oplevelse af FOMO.
1: Og det tror jeg helt sikkert, der er rigtig mange, der kan relatere til. Det kan jeg i hvert fald også relatere til. Nu er jeg jo på arbejde, det er derfor, jeg laver det her. Og jeg kan da også godt få en lille smule den her følelse, når man ser, hvad der er på det store, de store sociale medier. Og vi skal se nærmere på den her følelse FOMO. Altså hvorvidt det også er, om der er en gave i følelsen, om der er noget godt i det, og hvordan man skal forholde sig til den og alt det her. Men inden vi dykker mere ned i det, Nila, altså fra en psykologs perspektiv, hvad er FOMO så egentlig? Fordi jeg tror, de fleste kan relatere til følelsen af det der, ja, vi bruger labelet FOMO, Fear of Missing Out, men i sådan med dine øjne på det, hvad er FOMO så?
2: Altså FOMO er jo ikke en diagnose, så du kan ikke sådan finde den i ICD-10, som er det, vi koder efter i dag, eller i DSM. Så på den måde er det jo ikke en defineret psykisk lidelse, men det er en oplevelse, som har fået det her begreb FOMO, som vi jo bruger som en kulturel, for det er sådan ligesom et kulturelt fænomen, som der i øvrigt egentlig er lavet rigtig mange psykologiske undersøgelser, som bakker op om. Og det er jo sådan en ret gennemtrængende ængstelighed for, at man ikke er med i de situationer, som man kan se andre har, altså de oplevelser, andre har, som er meningsfulde og som er sjove, som så også resulterer i, at man har et behov for at være forbundet med, hvad andre de egentlig går og foretager sig.
1: Så når du hører eller læser om FOMO, om du læser en artikel, eller du hører nogen, der taler om det, altså hvad er det så for dig et udtryk for? Er det et udtryk for, at vi længes efter fællesskaber, eller hvad er det, ja, med dine ører, hvad er det et udtryk for?
2: Jeg har hørt det lige for nylig faktisk. Jeg hørte det i frokostrummet, hvor vi sidder og spiser frokost, hvor vi lige har haft en holdt sommerfest i virksomheden, og så er der nogen, der siger, ej, jeg har fået virkelig FOMO, når jeg ser alle de her billeder. Og det tror jeg er et udtryk for, at det er bare et ord, vi også bruger. Så der er rigtig mange, der bare bruger det, for ligesom at det, fordi alle ved, hvad det handler om, og det er sådan et udtryk for, ej, jeg gad godt, jeg ville have været med. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man er ensom, og at man har oplevet ængstelse eller angst, fordi man ikke har været med. Men egentlig bare, fordi vi bruger ordet, så tror jeg, det er for nogen. Og så for andre, der tror jeg, at det er noget, man siger, hvor det, der rent faktisk ligger en ensomhedsfølelse bagved, og en ængstelighed, og måske også oplevelsen af angst. Så jeg tror, det er lidt forskelligt, men jeg tror, at det er blevet så populært et ord, at det også bare er noget, vi siger. Fordi så ved alle, hvad det egentlig er, vi snakker om.
1: Ja, hvad fortæller det egentlig dig, at der er kommet sådan et moderne udtryk for det? Nu ved jeg godt, det har eksisteret en del år efterhånden, men altså selve udtrykket FOMO, det er, at der er kommet sådan en forkortelse, som du kan høre i frokoststuen, og som det nok ikke er unormalt, at folk de sådan bruger i daglig tale, men jo stadigvæk er en relativ sådan kompleks følelse, altså følelsen af, at man føler sig måske lidt, man gerne vil have været et andet sted, og føler, man går glip af nogle oplevelser og alt det der. Det der er kommet sådan et nu siger jeg trendy ord, og jeg ved godt, det lyder gammelt, når jeg siger det, men stadigvæk, det at der er kommet sådan et ord for sådan en følelse, hvad fortæller det dig?
2: Jamen, det fortæller mig, at vi har en oplevelse her, som vi prøver at være nysgerrige på, og som vi prøver at undersøge. Det synes jeg i det hele taget, det er en rigtig god ting. Fordi der er blevet lavet mange psykologiske undersøgelser. Vi har ret meget data, som kan fortælle os noget om, hvorfor opstår det, hvornår opstår det, for hvem særligt kan det opstå, den her følelse af fear of missing out. Så på den måde, så bliver vi jo klogere også med sådan mere videnskabeligt perspektiv. På den anden side, så synes jeg også, at der er den fordel, at det bliver normaliseret. Så når vi taler om det, jamen, så er der flere, der ligesom kan genkende og tænke, gud, det har jeg også. Og jeg kan læse om det, jeg kan høre andre tale om det, fordi det er blevet meget populært at nævne det. Og det gør jo, at det bliver normaliseret, altså den oplevelse, så man ikke sidder tilbage og tænker, at jeg er den eneste i hele verden, der har den her oplevelse. Så på den måde, der kan jeg se rigtig mange fordele ved, at vi taler om det på den måde, vi gør, og vi har fået sådan et begreb omkring det.
1: Hvad tror du, der afgør, om følelsen af FOMO, om det er noget, man oplever, eller... Altså, jeg tror de fleste, de kan genkende til, at man ser nogle billeder på de sociale medier, og man tænker, okay, nu får jeg FOMO, nu får jeg følelsen af, at jeg går glip af noget. Men man kan også godt se billeder af noget, hvor man bare tænker, det ser hyggeligt ud. Punktum. Altså, kan du følge mig? Ja. Kan du følge mig? Hvad er forskellen på den følelse, som hedder FOMO, og så følelsen af, når man det ser da hyggeligt ud, og så er der ikke mere i det?
2: Jamen, det ligger jo sådan lidt i begrebet. Det starter jo med S'et her, fear. Altså, der ligger jo noget frygt i det. Der er noget ængstelse, der er noget angst præget i det, og det er noget, som jo for nogen kan være meget, meget ubehageligt, altså meget, og meget belastende i virkeligheden. Og det adskiller sig jo noget markant fra, at du ser på et billede og bare synes, det er hyggeligt. Så det, at du har FOMO, der har man altså noget ængstelse, det er noget ubehageligt, altså uro i systemet, som resultat af, at du bliver eksponeret rigtig tit på sociale medier, for at andre de har det rigtig sjovt, at de er til en eller anden begivenhed, og du er ikke med. Og der slår vi jo ligesom nogle helt evolutionære toner an, fordi noget af det aller værste, og noget af det mest frygtsomme for et menneske, det er jo at være uden for fællesskabet, fordi vi jo er flokmennesker. Så det har du på den ene side, som kan være evolutionært betinget, kan man argumentere for, altså en oplevelse af uro, ængstelse, som er enormt belastende, som jo også gør, at du faktisk får øget sådan en tjekkeadfærd på sociale medier. Og så på den anden side, der scroller du igennem nogle billeder og tænker, gud, hvor hyggeligt. Måske bliver du endda inspireret, og måske endda kan du tænke, hvor er det bare dejligt for jer, at I har de her oplevelser, men det har ikke noget med mig at gøre. Mit liv bliver ikke mindre værd eller mindre meningsfuldt, bare fordi du har det sjovt. Sådan er der også nogen, der tænker. Og det er væsentligt forskelligt.
1: Men når der er nogen, der kan have den her oplevelse af FOMO, altså er det for dig, er det et tegn på, hvis en person har FOMO, er det et udtryk for en form for usikkerhed eller lavt selvværd hos den person, der kan opleve det?
2: Det kan det jo faktisk være. Altså, der er jo nogle undersøgelser, der egentlig peger på, at hvis du har, eller altså, er i et sted i dit liv, hvor du har en oplevelse af, at dit liv ikke er særlig meningsfuld, hvor du har dårligt selvværd, du går rundt og føler dig lidt ensom, jamen så er der faktisk en større sandsynlighed for, et, at du bruger sociale medier mere, du tjekker Instagram og Facebook eller Snapchat, eller hvor det nu er, at du er i kontakt med andre mennesker, og så oplevelsen af at blive ramt af FOMO. Så på den måde, så er der altså en sammenhæng mellem opleve, men ikke er særlig tilstrækkelig eller har et meningsfuldt liv, og oplevelsen af FOMO. Sammenlignet med en gruppe af mennesker, som har rigtig godt selvværd, som har oplevelsen af at leve et meget meningsfuldt liv, der kan man se på undersøgelserne, at man har en mindre tendens til at blive ramt af oplevelsen af FOMO.
1: Ja, det giver måske meget god mening, det der med, at hvis man måske føler, at man har en hverdag, som er lidt tom, og der er måske ikke så meget mening forbundet med det, så er der måske en større lyst eller iver til at prøve at finde meningen et eller andet sted ude i den store verden. Og når man så går ind på de sociale medier og ser alle ens venner, der er på diverse festivaler eller familiemedlemmer, der er på ferie, så kan det være, at man tænker, okay, men det kan være, at det er der, jeg kan få noget, der kan udfylde det hulrum eller det tomrum, som jeg selv oplever i min hverdag. Det kan jo meget god mening.
2: Ja, på mange måder, og ensomhedsfølelsen er enormt central her, når vi taler om FOMO. Så altså, man kan sidde og opleve, jamen, jeg er ikke en del af fællesskabet, jeg føler mig meget ensom. Så altså, jeg har et ønske om at være en del af fællesskabet, og det trigger lysten til at gå på de sociale medier, fordi der kan man få sådan en digital oplevelse af at være i kontakt og være en del af fællesskabet, altså tilhørsforholdet. Og det er jo så der, når du går ind i de sociale mediers verden med din oplevelse, så er det faktisk lidt en ond spiral, du kan blive fanget af. Fordi så ser du alle de her fantastiske oplevelser, som du ikke er inviteret til eller en del af. Og det forstærker ensomhedsfølelsen, forstærker behovet for at være endnu mere i kontakt på de sociale medier, som så igen giver dig en mere uro og en ængstelsesfølelse eller oplevelse, fordi at du jo igen bliver ramt af FOMO. Og så er det den her onde cirkel her, du bliver fanget af.
1: Nila Maria Schrist, du er psykolog, og vi taler om den her følelse af FOMO, fordi sommeren, det er måske nærmest højtiden for den her følelse, at man går glip af et eller andet. Og hvordan man skal forholde sig til det her, hvis det er en indgribende del af ens sommer, det skal vi tale meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Bygma.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om følelsen af, at man går glip af et eller andet. The fear of missing out. Også kaldt FOMO, fordi med over telefonen, der har jeg Nila Maria Sris. Hun er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter. Og som hun sagde tidligere, så er hendes kvalificerede gæt, at sommeren det er højsæson for den her følelse. Og hvordan man skal forholde sig til den, det vender vi tilbage til. Men Nila, er den her følelse, er det egentlig en uhensigtsmæssig følelse, eller er det sådan en gave i forklædning? Er der noget godt i følelsen, der hedder FOMO?
2: Altså, hvis man gerne vil, så tror jeg virkelig, at man kan se gaverne og læringer i samtlige situationer. Og jeg tror ikke, at det er oplevelsen for FOMO er en undtagelse. Man kan sige, at FOMO er jo en frygtsom oplevelse. Det er noget, der giver indsigt, at det er uro, det er ubehageligt. Og hvis ikke man har det, så tænker jeg ikke, at det ligesom er FOMO, vi taler om. Det er ubehageligt, så på den måde, så bør man jo også gøre noget for at mindske de situationer, hvor den her oplevelse bliver trigget. Og samtidig er det jo også givende på den måde, at det fortæller dig, at du har et eller andet behov, der ikke bliver opfyldt. Og tilbage til ensomhedsfølelsen, som er ret central, når vi taler om FOMO. Noget kan måske tyde på, at der er et behov for at være en del af et fællesskab eller opleve tilhørsforhold, som ikke rigtig bliver opfyldt i den virkelige verden. Så det kan være et budskab til dig om, du skal gøre et eller andet derude for at byde dig til, eller undersøge, hvilke fællesskaber kan jeg være en del af, eller kan jeg lave noget frivilligt arbejde, hvordan kan jeg give noget til andre, som også kan give oplevelsen af, at man hører til, og at livet er meningsfuldt. Så på den måde, så er der altså nogle budskaber, som kan være enormt vigtige at tage med i sit liv.
1: Har du egentlig som psykolog mødt folk med sådan FOMO-udfordringer?
2: Ja, det har jeg i den grad. Nogle gange bliver det ikke i talesat som FOMO, men mere som oplevelsen af at være ensom, altså stå uden for fællesskabet og hele tiden blive konfronteret med tanken om, at andre har det helt fantastisk, og andre er meget mere kompetente, end du selv er, og lykkes med livet, fordi det er jo det, du bliver eksponeret for på de sociale medier. Selvom vi jo godt ved, at vi snakker enormt meget om det, så er det som om, at logikken den aldrig rigtig slår til, når vi kigger på de her meget sådan glorificerede og de her meget, hvad kan man sige, polerede billeder, som Instagram og sociale medier jo i det hele taget sådan ligesom eksponeres for. Så er det som om, vi bliver ved med at tolke det som om, det betyder, at de andre lever en meget mere meningsfuldt og sjovere liv, end vi selv gør. Så på den måde, når jeg taler med folk, så er det det, de italesætter. Og det er jo noget af det, som FOMO også dækker over.
1: Er der nogen fællestræk hos de folk, som oplever den her følelse af FOMO? Jeg tror, mit gæt er, at de fleste kan opleve det i større eller mindre grad, men mit gæt er, og det er jo bare som menneske, der navigerer rundt i samfundet, det er, at det måske også der er nogen, som er mere tilbøjelige til at få det end andre, i højere grad. Er det dit indtryk, at der er nogle fællestræk hos dem, som er tilbøjelige til måske hurtigere eller i højere grad at opleve FOMO?
2: Ja, det kan man se på undersøgelser, der er blevet lavet, at personer, som har et dårligt selvværd, som har meget selvkritik, som tvivler på deres på deres evner og på deres på deres liv i det hele taget, altså har en oplevelse af dårligere livskvalitet. De har en større sandsynlighed for at blive ramt af FOMO, når de går på sociale medier sammenlignet med en gruppe, som er meget tilfreds med deres eget liv og som scorer meget højt på sådan livskvalitet. Så det kan vi se, at der er en forskel. Og det betyder jo også, at hvis du ved med dig selv, jamen jeg er et dårligt sted i mit liv lige nu, jeg har meget lav selvværd, og jeg har meget lav livskvalitet, så kan det være en rigtig god idé at skærme sig mere fra de sociale medier og fra situationer, som kan trigge oplevelsen af FOMO.
1: Så lidt ligesom, hvis man ved, man skal på slankekur, så er det en god idé at placere alle de søde sager lidt længere væk, så man ikke går til dem. På samme måde, så hvis man ved, man er tilbøjelig til at få FOMO, så skal man måske holde sig væk fra de ting, der kan skabe følelsen, som blandt andet skærme og sociale medier.
2: Det synes jeg er en rigtig god sammenligning, for det synes jeg er meget rigtigt. Så det ene, det er jo at skærme sig, og så er det også at have en rigtig god plan, fordi du kan ikke skærme dig 100%, det er der ingen af os, der kan. Så derfor er det også ret vigtigt at få arbejdet på nogle af de tanker, som man skal bruge, som kan være støtte ofte, når man står i en situation og ser et eller andet, en invitation, eller man snakker med en kammerat, som fortæller om en fest eller noget, de har været til. Fordi så ved man, nu bliver jeg ramt af tanken om, jeg har ikke været med, det er fordi, at jeg ikke er inkluderet i fællesskabet. Så er det ret godt at have øvet sig på en støttende, opbakkende tanke, som fortæller en det modsatte. Du er værd at være sammen med. Du er en god ven, og der er mange meningsfulde aspekter af dit liv. De andre har det også sjovt, og det er helt okay. Eller et eller andet i den stil, med nogle tanker, som man kan støtte sig op af, når man, og det vil man altså blive eksponeret for, en situation, hvor andre har lavet et eller andet meningsfuldt, hvor du ikke har været med.
1: Okay, så bare lige så jeg med, Nila. Så det vil sige, her i løbet af sommeren, hvor at nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, der kommer højst sandsynligt til at være tidspunkter, hvor at der er nogle af mine venner, der er på en festival, eller der er nogen, der er ude at rejse, eller et eller andet. I de øjeblikke, hvor jeg kan blive grebet af sådan en følelse af, okay, jeg går glip af et eller andet, mit liv er ikke lige så fedt som alle dem, der er på Roskilde, og på Smukfest, og på hvad de andre festivaler hedder. Når jeg får den følelse, så skal jeg have forberedt nogle sætninger inde i hovedet, hvor jeg sådan lidt indirekte, eller måske mere direkte, kan sige til mig selv, ved du hvad, du er noget værd, du er også en del af fællesskabet, men de skal have lov til at hygge sig, eller sådan noget i den retning. Der ligesom, og der ligesom, der bygger min eget selvværd op på et tidspunkt, hvor det kan være lidt svært. Og det at jeg gør det, hvad siger du, det styrker mig som menneske?
2: Det styrker dig i hvert fald i, at det kunne være på sociale medier på en mere sådan behagelig måde. Så altså inden du overhovedet, nu mærker du sådan trængen til at gribe ud efter din telefon. Så står du med den i hånden, og så ved du lige med, så skoler du rundt, og så bliver du altså eksponeret for nogle af dine venner, der laver noget sjovt, og du er ikke en del af det. Så du ved, du kommer til at blive ramt af tanken om, du er ikke noget værd, du er faktisk ikke sjov nok til at være med, du er uden for fællesskabet. Lad os sige det sådan, og de her de tanker, man har i hovedet, de er meget værre end det, jeg egentlig siger lige nu.
1: Ja, jeg tænkte også bare, at det var nogle blide sætninger, du sagde til dig selv.
2: Ja, det er nogle blide tanker, ikke? Men rigtig mange taler meget, meget voldsomt og hårdt til sig selv. Og inden du overhovedet er gået ind på de sociale medier, så skal du lige sende den tanke frem, der støtter dig allermest. Og den skal man altså lige dvæle lidt ved. Fordi at det er ikke nødvendigvis den første tanke, du kommer på. Du er nødt til at finde den tanke, som støtter dig allermest, som er så overbevisende, at du faktisk tænker, ja, det er faktisk helt okay. Og for nogen så er det, du er noget værd, også selvom du ikke lige er inviteret til den fest. Du inviterer jo heller ikke alle dine bedste venner med i hverdagen, selvom at de er noget værd, selvom du bryder dig om dem, eller selvom du godt kan lide dem. Det kan også være, jeg vil gerne være sådan et menneske, som godt kan unde andre at have det sjovt, uden at det betyder noget om, hvem jeg er som menneske. Der kan være alle mulige forskellige sætninger, der kan være hjælpsomme, men opgaven er at finde ud af, hvilken er mest overbevisende. Og når du har den, så er du klar til at skubbe. Og så vil jeg stadigvæk anbefale, at hvis man er et sted, hvor man ikke har så høj livskvalitet eller selvværd, at man begrænser den tid, man bruger på sociale medier.
1: Men det er jo interessant, når vi taler om det her, Nila, du er psykolog. Når vi taler om den her følelse af FOMO, så kan jeg jo godt mærke, at der jo, altså, det er jo også en ret alvorlig ting egentlig, fordi der er jo måske nogen, som egentlig har en god sommer på papiret, god sommerferie, og alligevel så kan den blive lidt ødelagt af en følelse af, at man går glip af et eller andet. Det er bare, jo mere vi taler om det, jo mere kan jeg også godt mærke, at det er jo ikke, det er ikke kun en følelse, som er sådan lidt, okay, vi skal lige håndtere den som en lille udfordring. For nogen tænker, så kan det jo også være noget, der skader en periode, som på papiret burde være ret hyggelig, men man får ikke det optimale ud af den, fordi man føler, man går glip af et eller andet. Hvornår går det her hen og bliver et problem, sådan måske på den lidt større skala på en eller anden måde? Fordi en ting er, at vi alle sammen i momenter kan have følelsen af, at vi går glip af et eller andet. Vi kan alle sammen have følelsen af FOMO, men hvornår går det hen og bliver et problem i din optik?
2: Jeg synes, du siger det rigtig godt, fordi at du nævner jo præcis altså det med momenterne, og du har fuldstændig ret. Vi kommer alle sammen til at blive ramt lige i momentet, og det er der også nogle evolutionære forklaringer på, fordi at vi mennesker har behov for at være en del af fællesskabet. Artens overlevelse har været meget, hvad kan man sige, har været afhængig af, at man har været en del af gruppen, fordi det er der, beskyttelsen har været. Så enhver lille en frygt for, eller en hver så mistanke om, at du ikke er med i fællesskabet, vil trigge et eller andet form for ubehag for os alle sammen. Men rigtig mange af os kan også børste det af os igen, og så gå videre. Men der er masser af undersøgelser, der viser, at du kan have været enormt tilfreds med en præstation eller en oplevelse, så deler du den på de sociale medier. Og hvis du så opdager, at dit billede ikke får nogen likes, eller ikke får de kommentarer, du havde håbet på, så mindskes din positive oplevelse af den begivenhed, du faktisk var så tilfreds med, som du faktisk var rigtig glad for. Så det her med at være afhængig af hinandens bekræftelse i form af likes, blandt andet, som jo også er en del af hele det her med sociale medier, det betyder enormt meget, og det kan virkelig farve vores måde at tænke om vores situationer på og vores oplevelser på, og det resulterer i en tilfredshed eller en utilfredshed med vores liv. Så du har ret i, når du siger, at det kan blive ødelagt af, at man går på sociale medier og så ser andre sammenligner os med dem, og det jeg lavede var ikke så fantastisk, eller at man måske ikke får likes og bekræftelse på det, man selv har lagt op, som man har lavet. Altså det, du spørger om, det er jo også, hvornår går det hen og bliver et problem? Og det er, men jeg tror, man kan se det på sådan en skala, hvor i den lave ende af skalaen, det er der, hvor vi alle sammen bliver ramt af en lille form for FOMO, men så børster vi det af os igen. Og så har vi ligesom på midten, hvor at, og det er faktisk enormt ubehageligt, men vi kan ikke helt slippe de sociale medier, selvom at det fastholder os i en ubehagelig oplevelse. Men vi gør det alligevel, det er svært. Men så har vi den helt anden ende af skalaen, og det er der, hvor vi virkelig bliver ramt, hvor det er ret indgribende i vores liv. Vi mærker enormt ubehag, vi bliver endda triste, næsten til graden, altså sådan depressionsgrad, eller man kan opleve angst. Samtidig med, at vi bliver fastholdt i, at hele tiden tjekke og overvåge andres adfærd, altså vi bliver ved med at gå ind på sociale medier, så vi kan heller ikke slippe det. Altså det er der, hvor det virkelig går ind og bliver problematisk for vores liv.
1: Og hvad skal man gøre, hvis man står i den situation, som du sagde her til sidst?
2: Hvis man er der, hvor det er blevet ret indgribende, så tror jeg, at langt de fleste vil have svært ved at ryste af sig. Altså, man er kommet derud, hvor man måske har brug for noget hjælp. Og der kan man jo selvfølgelig gå til sine venner, man kan gå til nogen, man stoler på, som kan hjælpe en med at komme ud af den form for, altså der kan man kalde det en dysfunktionel adfærd. Eller man kan opsøge professionel hjælp. Og det er jo der, hvor psykologer kommer ind i billedet, hvor man rent faktisk kan få nogle ret gode redskaber til, hvordan man kommer ud af den her sådan afhængighed og kommer hen og lever det liv, hvor man oplever en højere og højere tilfredshed med sit liv og et højere og højere selvværd. Så der er noget, man kan gøre for at få det bedre.
1: Og mit sidste spørgsmål, Lila, det er så, hvis vi har sådan en, hvad kan man sige, en skala, hvor at i den ene ende af skalaen, jamen der oplever man FOMO, når man lige går på de sociale medier her i løbet af sommeren, når man ser sine venner og sin familie på festivaler og på ferie, men man slipper ret hurtigt følelsen, så snart man har lagt skærmene fra sig. Og så har vi den anden ende af skalaen, det vi beskriver her, hvor det er meget indgribende, og hvor det kan føre til måske depressive tanker og tristhed, også på den længere bane. Hvis vi har de to skalaer, så tænker jeg på midten, der må der være den der følelse af, okay, men det er en trist følelse, man har i løbet af sommeren, fordi det er en følelse af, at okay, man går glip af nogle ting, men det er ikke sådan, så man måske skal have psykologisk hjælp til det, tænker jeg. Eller du ved, det er ikke sådan, så det ødelægger ens liv på den lange bane, men det skaber bare, du ved, et hul i sommerferien eller i sommeren, hvor det skulle være rart. Hvis man har sådan en oplevelse, altså hvordan skal man så egentlig forholde sig til det? Du sagde før det her med, at hvis man får oplevelsen, når man går på de sociale medier, så kan man sige nogle opløftende ord til sig selv om, at man er god nok og alle de der ting, som du var inde på før. Men hvis det er sådan, så det sådan hen over sommeren skaber en dårlig oplevelse, fordi man får meget den her følelse af FOMO. Hvad tænker du så, man kan gøre ved det?
2: Jeg tænker, at man kan gøre forskellige ting. Jeg tror, at langt de fleste faktisk er på midten, fordi vi har et enormt forbrug af sociale medier. Det er der masser af undersøgelser, der viser. Men hvis man mærker, at det her det er noget, der påvirker mit humør, og det påvirker min evne til at kunne være til stede og faktisk nyde mit liv og nyde min ferie, så synes jeg, at man skal begrænse ens tid på sociale medier. Gør alt, hvad man kan for at begrænse. Det andet, man kan gøre, det er, at inden man går på de sociale medier, så har man udstyret sig selv med nogle støttende, opmuntrende tanker, Fordi at ensomhed er så relevant at tale om, når man taler om fear of missing out, så kan tanker, som går imod oplevelsen af ensomhed, være rigtig hjælpsomme. Og det kan være, nu ser jeg nogen have det sjovt lige om lidt, når jeg går på sociale medier. Jeg er ikke en del af det, men jeg har masser af venner, eller jeg har i hvert fald nogle venner, som kan lide mig, og jeg har fællesskaber, som jeg er en del af, som er meningsfulde i mit liv. Så kan man støtte sig op af tanker, der ligner dem. Og det tredje, jeg tænker, man kan gøre, som også kan være på et tankeplan, det er jo at unde andre at have det godt. Altså for at prøve at få fat i den værdi, det inden i os, at nogen skal grave lidt dybt, hvor man tænker, hvor er det dog dejligt for dig, dejligt for dig, at du har den her oplevelse med. Det er jeg sikker på, er med til, at du får en bedre ferie og et bedre liv, og det kan jeg godt unde dig. Den form for tankegang, hvor man giver noget på en eller anden måde til andre i overført forstand, fordi det er jo på et tankeplan, det er også noget, som virkelig kan give en oplevelse af ro ind i sig selv.
1: Og for lige at afslutte samtalen, Nila, så vil jeg sige, det som jeg tager med mig herfra i hvert fald, det er, at FOMO, selvom det kan være en ubehagelig følelse, så er det måske også en følelse, som træner noget, som man måske ikke i vores sammenligningskultur og konkurrencesamfund, så er det måske ikke noget, vi taler så meget om, nemlig det der med at kunne unde hinanden nogle gode ting. Det er måske ikke noget, vi taler så meget om, men jeg tænker, at den her følelse kan være en god anledning til at træne den her muskel, hvor vi under hinanden gode oplevelser og gode ting.
2: Jeg er meget enig. Jeg synes heller ikke, at vi taler nok om, at, det, at der kan være noget meget værdifuldt i at unde hinanden det. Og en ting er, at det er jo bare dejligt, at vi kan bakke op om hinanden. Men der er også den positive fordel, at det faktisk det giver en ro. Altså det kan fylde en op med en oplevelse af fred og glæde, når man under andre noget godt. Så det har altså også fordel for en selv.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova. Det her, det var min snak med psykolog Nila Maria Sris om FOMO, og jeg håber ikke, du kom til at lide alt for meget af det, og at du i så fald, hvis du gør det her i løbet af sommeren, at du måske har fået lidt med dig til, hvordan du bedre kan håndtere det. Jeg er tilbage i en til en her igen i morgen fra kl. 21 med nye gæster med over telefonen, så jeg håber, du har lyst til at lytte med, men hvis du bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende her. Der er meget mere god musik fra blandt andet Jennifer Lopez og The Kid LAROI lige om lidt. Så bliv hængende og have en rigtig god mandag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Nova. Nova.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: dig. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
8: Nova.
9: Start
10: dagen med
9: Gonova.
10: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
11: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi for folk.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Marianne, i biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Marianne!
14: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse.
18: Så. Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite eller

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
1: Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: Ελφός Οφισίλε Απ Ρέιου. Σημεία Go Rail Deco. Νούβε.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller...
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er der mere lyden af i

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Faxe Kondi

0: hipster.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød.